just happened.

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Pregovori oko izmjena opšte kolektivnog ugovora trebalo bi da budu održani danas. Iako su ovih dana nacionalističke teme aktualizovane, političari tvrde da na tome neće temeljiti izbornu kampanju. Friedrich Merz poručio da ostaje kancelar nakon ovog poraza na izborima u zapadnoj Pomeraniji. Stranka Vladimira Putina, Jedinstvena Rusija, pobjedila je na izborima. U jutarnjem dnevniku je aktualnosti iz sporta. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno, u južnim predjelima dosta sunčanih perioda, u drugom dijelu dana moguće kiše, vjetar umjeren do jak, sjeverni, temperatura do 31 stepen. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora trebalo bi da budu održani danas. Podsjetimo, sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor prestao je da važi 30. aprila. Iz Unije poslodavaca saopštili su da neće doći na sastanak jer, kako su kazali, nema svrhe da se razgovara o koeficijentima za obračun zarade dok ne vide sudbinu zakonskih izmjena koje je predložila vlada kroz euromodel koji je najavio premijer Milojko Spajić. U domovima za stare traži se mjesto više, nedostaje i radne snage, iako država planira da proširi kapacitete do kraja godine, čime će se otvoriti još najmanje 113 mjesta za stare nakon izgradnje novog doma u Plavu i rekonstrukcije postojećeg u Risnu, resorni ministar Damir Gutić kazao je za našu televiziju da ni to neće biti dovoljno. Zbog toga će se, kaže država, fokusirati na unapređenju usluga u zajednici.
1: Koje se tiču dnevnog boravka, pomoći u kući, podrška u stanovanje, psihosocijalna podrška i sve ono što možemo uraditi kako bismo pojedince zadržali u zajednici i na takav način smanjili pritisak na institucionalni smještaj. Stepen potrebne podrške za svakog korisnika je tu mnogo bitan i zavisno od toga koliko je nekome potreban stepen podrške, imamo i različito angažovanje. I u tom dijelu jedini, ajde kažem, izazov koji se teško prevazilazi jeste zapošljavanje ljudi koji tu trebaju da rade. Svakako da protokom vremena, inflacijom, taj iznos novca koji je povećan, nije ponovo dovoljna motivacija ljudima u socijalnoj zaštiti. Mi u suštini u svim domovima imamo otvorene konkurse za prijem određenih radnika, bilo medicinske struke, bilo njegovatelja. Međutim, nemamo dovoljno interesovanja.
0: Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Nakon smrti Ratka Mladića i presude Hašimu Tačiju u javnosti su se ponovo aktualizovale nacionalističke teme, a političari tvrde da na tome neće temeljiti izbornu kampanju. Mihajlo Anđušić iz DPS-a i Dejan Đurović iz Nove Srpske demokratije.
2: Da li bi Demokratska partija socijalista predlagala inicijativu za smjenu Mandića da prethodno Andrija Mandić sam nije našao za shodno da uradi ovo što je uradio? Mi možemo očekivati u narednim sedmicama i u narednim mjesecima i na 10 mjeseci do izbora da će shodno tome što su sad uradili biti još sličnih poteza.
3: Što se tiče identitetskih pitanja, ja mislim da to će nametnuti, možda probati da nametne opozicija, ali da kad je u pitanju parlamentarna većina, pitanje našeg ulaska u Evropsku uniju i ekonomski uslovi će biti nešto što će odrediti našu kampanju.
0: Analitičar Stefan Đukić sumnja u to jer su te teme, kako je kazao, za našu televiziju najjeftinije i najlakše privuku birače.
4: Postoje partije kod nas, zapravo većina, koja na tim temama mnogo bolje funkcioniše, koja se njima lakše bavi. One su na kraju teme bez nekog sadržaja. Vi možete u nju da ulijete sav sadržaj koji vi želite. Jeste li ovi ili one nacije, da li ko je izdajnik, ko je patriota, ko otelotvoruje najbolje crnogorstvo, srpstvo, albanstvo, šta god. Mi ne talasamo toliko puno da to nekome zaista smeta. Jedino je Hrvatska članica Europske unije koja je na tome insistirala u nekoj mjeri, mada ne uvijek baš, kako da kažem, nesistematično i ne podjednako za svaku situaciju, već samo za one neke posebne koje su njima smetale. ali ona je manje članica, druge članice mogu da utiču na njen stav i na to kako će da se odnese prema integracijama Crne Gore.
0: Ministar odbrane Dragan Krapović učestvovaće na sastanku inicijative odbrambena saradnja država Srednje Evrope i Zapadnog Balkana koji se održava u Sloveniji. Vijesti sa međunarodne scene. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je rezultat koji je Hrišćansko-demokratska unija ostvarila na izborima u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji, katastrofe i poručio da će ostati savezni kancelar kako bi sproveo neophodne reforme. Prema njegovim riječima, Njemačka i Evropa moraju ponovo temeljno razgovarati o slobodi, svakodnevnoj bezbjednosti, miru i o sopstvenim snagama i slabostima. A češki premijer Andrej Babiš optužio Evropu da je impotentna i da priča samo o ratu, a da ne čini ništa da prestane rat u Ukrajini i obećao je da će se lično boriti da prestane, kako je kazao, taj odvratni rat. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je sa američkim kolegom Donaldom Trumpom dogovorio sastanak u Njujorku na marginama generalne debate 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, koja će biti održana ove sedmice. Poznati su rezultati izbora u Rusiji. Jedinstvena Rusija osvojila je najveći broj glasova. A u međuvremenu, zbog napada na Moskvu, Rusija najavljuje da će pojačati dodatno napade na Ukrajinu. Pakistanska vojska saopštila da je u obračunu sa militantima ubila njih petoricu i oslobodila 23 taoca na jugozapadu zemlje. Pobunjenici tamo često otimaju ljude i traže otkup, a prošlog mjeseca ubili su i 18 policajaca. Ponovo smo u Crnoj Gori. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje u saradnji sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera povodom 35 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom organizuje događaj na temu Ekološka država Crna Gora 35 godina kasnije, zatvaranje poglavlja 27. Poziv za učešće je upućen državnim i međunarodnim institucijama i nevladinom sektoru. Skupština u saradnji sa javnim preduzećem za nacionalne parkove Crne Gore organizuje demokratsku radionicu na Žabljaku sa početkom u 10 sati i 45 minuta. Radionica predstavlja jedan od događaja u sklopu aktivnosti povodom obilježavanja 35 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom, a sve u cilju podsticanja učešća mladih u demokratskim procesima i razvijanja svijesti o značaju očuvanja prirode i životne sredine.

0: Rukometašice budućnosti izgubile su od prestoliki šampiona. Fudbaleri Dečića remizirali su sa Mornarom, pa je Otrant nakon trijumfa nad Jezerom preuzeo lidersku poziciju na tabeli po završetku devetog kola prve crnogorske lige. Detaljnije Milan Jovanović.
1: Rukometašice budućnosti ni nakon promjene trenera nisu uspjele da iznenade u Ligi šampiona. Plave su u Podgorici izgubile od Bresta 27-22 u trećem kolu, pa su i dalje bez boda. Domaćin je 40 minuta parirao ekipi iz Francuske, ali za branice Maje Savić bile su nemoćne da nadigraju favorita. U budućnosti najefikasnija je bila Jaukovica, 9 golova, Godeć je postigla 7. Slijedi pauza jer će se naša reprezentacija okupiti u okviru EHF sedmice i učestvovati na turniru u Ohridu sa Sjevernom Makedonijom, Srbijom i Hrvatskom. Vaterpolisti Budve pobjedom su završili nastup u Gruziji na kvalifikacionom turniru za Ligu šampiona, ali neće igrati u elitnom klubskom takmičenju. Naš viceprvak je nakon poraza od domaćina Apola i španskog Sabadelja poslije peteraca savladao italijansku Brešu 21-18 uz 6 golova Marka Mršića. Budva će nastaviti nadmetanje u kvalifikacijama za Eurocup, a Jadran je kao aktuelni prvak Crne Gore obezbijedio direktno učešće u Ligi šampiona. Upravo će Jadran utakmicom sa Podgoričkom budućnosti u Herceg Novom od 19 sati da otvori takmičenje u regionalnoj ligi. Fudbaleri Dečića remizirali su sa Mornarom, pa je Otrant nakon trijumfa nad Jezerom preuzeo lidersku poziciju na tabeli po završetku devetog kola prve crnogorske lige. Dečić i Mornar odigrali su u Tuzima 1-1. Otrant je u Ulcinju pobijedio Jezero 4-1. Bokelj je u Kotoru savladao Mladost 3-0 i na diobi je drugog mjesta. Podsjetimo, Sutjeska je u subotu u Tivtu bila bolja od Arsenala 2-0. Meč je prekinut u 79. minutu zbog nestanka električne energije, pa je prema propozicijama registrovan trenutnim rezultatom. Budućnost je u petak u Podgorici nadigrala Petrovac 4-1. Vodeći Otrant ima 16 bodova, jedan više od Dečića i Bokelja, dva od budućnosti i Sutjeske, a tri od Mornara. U šampionatu slijedi duža pauza zbog obaveza reprezentacije u C Ligi nacija. Fudbaleri će se okupiti i početi pripreme za susret sa Kiprom u petak u Podgorici, te potom za dva meča sa Jermenijom i jednim sa Letonijom. Reprezentativac Milutin Osmajić bio je strijelac za Genovu drugi put u italijanskoj seriji A, ali je Parma ipak slavila kao domaćin sa 2-1. Poraz naše muške selekcije, pobjeda ženske u petom kolu šahovske olimpijade u Uzbekistanu. Muška ekipa izgubila je od Ukrajine 3:5, dok su dame identičnim rezultatom savladale Alžir.
0: U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima, dok u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana umjeren do jak, pretežno sjeverni, temperatura do 31 stepen. 8 sati i 13 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Goran Filipović i urednica Sanja Milić.

Noćas hladno voljena, ko što je hladna moja postelja, a mene ubija bol u grudima, gorim. Uvijek kad zatvorim oči, dušo, znam da ćeš mi ti

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite rubriku Ogledalo štampe. U nastavku prelistavamo naslovne strane dnevnih novina. Počinjemo od naslovne strane pobjede. Neizvjesno glasanje za predsjednika Skupštine. Politički analitičar ocijenio da šef parlamenta ne može mirno čekati izjašnjavanje o inicijativi za njegovu smjenu, ali i da ima načina da preuzme političku odgovornost. Vujović za Mandića najracionalnije da podnese ostavku. Bard Crnogorskog i Jugoslovenskog pozorišta Blagota Eraković za pobjedu povodom nove knjige Dramska vježbanka u izdanju Fokalizatora. Crnogorci moraju da nauče strpljenju ako žele u Evropu. U Crnoj Gori registrovano 8 proizvoda sa geografskim i oznakom porijekla, garancija kvaliteta, autentičnosti i posebnosti. Pretres nakon incidenta u UX-u u sobi Miloševića pronađeno više od 100 tableta, steroidi, špricevi i materija za koju se sumnja da je marihuana. Nedozvoljene stvari upućene u forenzički centar na vještačenje. Intervju Zilda Idrizović, načelnica odjeljenja intenzivnog neurološkog liječenja sa jedinicom za moždani udar u kliničkom centru Crne Gore. Znatan dio moždanih udara može se prevenirati redovnom kontrolom. Povodom 150 godina od bitke na Trijepču održana Akademija sjećanja na spomen obilježje u Piperima, odata počast hrabrim borcima iz slavne bitke u Veljem ratu. Odjeci, zahvaljujući festivalu Mural Lab, najmanja crnogorska varoš dobila potpuno drugačiji izgled. Šavnik postao galerija na otvorenom. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Šta Crna Gora mora da uradi da bi iskoristila evropske fondove? Iskustva Poljske, Estonije, Rumunije i Hrvatske. Milijarde neće same doći. Ministarstvo prosvjete za pola godine sklopilo 177 konsultantskih i ugovora o djelu ugovoricima, više od 157.000 eura. Vlada i Skupština skoro 6 mjeseci bez odgovora Ustavnom sudu o energetskom sporazumu sa Ujedinjenim Arabskim Emiratima ne znaju kada će predmet pred sudije. To što vlasti nisu dostavile mišljenje ne sprečava Ustavni sud da nastavi rad po inicijativi koju je podnio Đorđe Zenović. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore ko provjerava profesionalnu biografiju ljekara kažnjeni u inostranstvu, dobrodošli u Crnu Goru. Festival Kolašin Eho koštao 381.000 eura, od čega je za nastupe regionalnih zvijezda izdvojeno 177.500 eura. Ceca Pjevala za 75.000 eura. Prelazimo na naslovne strane dnevne novine. Dan obećavaju visoke plate, a nemaju da isplate PDV. Član zakona 50 o porezu na dodatnu vrijednost je eksploatisan za povrat PDV-a, nije uslov prethodna inspekcijska kontrola. Dakle, rok je 60 dana od podnošenja zahtjeva, a inspekcija može obaviti kontrolu i poslije pola godine i na osnovu provjere dokumentacije može izreći kaznu, kazao je za Dan Doknić.
izgradnja stambenih objekata na domak Podgorice ne bi smjela da počne bez elaborata za procjenu utjecaja na životnu sredinu. Velje Brdo kreće na slijepo. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radović za dan iza europskih parola kriju se brojni problemi. Stefan Todorović, slikar u emisiji Džir Radija D+. Umjetnost ne smije da bude ograničena na ono što je elitističko i nedostupno. Akademija posvećena sjećanju na pipersku slobodu i tradiciju Trijebić i poslije 150 godina čuva Luču slobode. Mala Crna Gora pod Durmitorom i dalje čeka nove stanovnike. Milankovi odustali, Dakić ne odustaje. Biolog Vuk Iković u razgovoru za dan ocijenio ekološka država postoji samo u Ustavu. Toliko u rubrici Ogledalo štampe. Podsjetimo sadržaj ove rubrike. Bile su naslovne strane, pobjede, vijesti i dana.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Najbolje je da vlada postane nevladina organizacija. Utvrđivanje roka za naš ulazak u Europsku uniju doprinosi dalje razradi teorije relativiteta. Onaj što je živio od danas do sutra umro je juče. Cijeli svijet je jedno globalno selo, Potemkinovo. Svakome se može desiti da slaže, ali to automatski ne znači da ima političke ambicije. Podzemlje ne zavisi od dubine, čak je daleko uspješnije kada je na nivou države. U komunizmu sam jahao bicikl, sada idem pješice kao gospodin čovjek. Postoje dvije vrste političara, oni koji lažu kulturno i ljubazno i oni koji lažu brutalno i bezobzirno. Posljednji koji je Rusima rekao ne, više nema svoju ulicu. Da nije štrajkova glađu, penzioneri bi bili bijele vrane. Broj nepismenih građana opasno se približio broju kolumnista. Nas ne brine što smo posljednji na startu. Mi onako nemamo cilj.

0: Poštovani slušalci, program nastavljamo informacijama o saobraćaju za ponedjeljak 21. septembar. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra za Radio Kotor govori Tanja Šipčić.
1: Povoljni uslovi za odvijanje saobraćaja na putevima u zemlji. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča, na potezu Bioča-Lešnica, obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 doći će do obustave saobraćaja. Izmjena režima saobraćaja na naizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Svozdina u vremenu od 22 do 06. Navedene promjene u režimu saobraćaja su neophodne radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Svozdina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi, vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćin od parkinga do Mauzoleja u oba smjera, kao i zabrana teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krstac Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza.
0: Zahvaljujemo na uključenju Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore, a po podacima Ade Luka Kotor danas na vezu brod Azamara Guest sa 675 putnika i 401 članom posade. Isplovit će u 22 sata za luku Koper. Katamaran Antonija, koji saobraća na liniji Dubrovnik-Kotor-Dubrovnik, uplovit će u 12 sati 15 minuta, dok je isplovljavanje predviđeno u 17.15. Slijedi pomorski meteo izvještaj za ponedjeljak 21. septembar. Upozorenje, tokom naredne noći mogući udari bure 26 do 36 čvorova. Sinoptička situacija južne oblasti Jadranskog mora nalaze se na periferiji anticiklona sa zapada Europe. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa: vjetar na otvorenom moru zapadni i sjeverozapadni 6 do 16 čvorova. Krajem dana ili tokom noći vjetar će skrenuti na sjeverni i sjeveroistočni i bit će u pojačanju na 16 do 26 čvorova sa mjestimičnim udarima 26 do 36 čvorova. More 2 do 3, krajem prognostičkog perioda na otvorenom ponegdje 4, vidljivost oko 20 km, promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 30 stepeni. Slušali ste informacije o saobraćaju za ponedjeljak 21. septembar. Budite uz Radio Kotor u 9.45, čućete male oglase.

0: Uoči obilježavanja 35 godina od proglašenja Crne Gore za ekološku državu, na svečanosti u Skupštini Crne Gore u petak 18. septembra dodijeljene su zlatne zastave, bronzane medalje i specijalna priznanja u okviru međunarodnog programa Eko škole. Saša Karajović.
1: Sedam ustanova steklo je međunarodni status Eko škole, a njih 14 je dobilo bronzanu medalju za 6 i više godina kontinuiranog rada. Specijalna priznanja Fondacije za ekološku edukaciju pripala su nastavnicima i nastavnicama čije su pripreme za nastavu prepoznate na međunarodnom konkursu. Priznanja su uručili Dejan Đurović, predsjednik Skupštinskog odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, i Raba Hodžić, direktorica Zavoda za školstvo. Bronzanu medalju ove godine dobila je i osnovna škola Veljko Drobnjaković iz Risna. Svoje utiske za radio Kotor prenosi nam nastavnica Maja Vidović.
2: Zaista smo prezadovoljni i pri tome jako zadovoljni što su prepoznali naš rad, što smo uspjeli djecu da na jedan način uvedimo u ekološku priču, da uspijemo da razvijemo ekološku svijest, pa po tome danas se osjećam jako ponosno jer je naša škola napokon dobila priznanje koje zaslužuje.
1: Nastavnica Sandra Radović nam je poručila šta je bilo najlakše, a šta najteže u proteklih 6 godina.
3: Kao najlakše je rad sa učenicima, zato što su oni veoma ekološki osvećeni i znaju šta rade i prepoznaju rad u ekologiji i taj svoj rad žele da prenesu na lokalnu zajednicu, na svoje roditelje, svoje staratelje, drugare, trude se svakim danom da to svoje ekološko znanje prenesu dalje i na mlađe generacije. A šta je najteže? Najteže ipak ispraviti stare navike, baš stari ih ljudi iz lokalne zajednice, i mnogo se trudimo da organizujemo te neka predavanja i seminare kao ekoškola, da ih osvijestimo, da ipak sarađuju sa našom ekoškolom, jer smo mi centar ekologije u malom mjestu Risa.
1: Majo, šta je predviđeno za naredni period? Šta vam je nekako prvo na redu?
2: Sad upravo nakon ove nagrade mi imamo ove godine predviđena dva projekta sa nevladinim organizacijama Eko Centar Delfin, a isto tako, pošto se naša škola renovira, u projektu nam je da završimo školsko dvorište, jer za taj projekat smo i aplicirali i dobili smo ovaj sredstvo.
1: Program Eko škole u Crnoj Gori sprovodi se od 2016. godine i najveći je globalni program za održive škole u preko 100 zemalja. On počinje u učionici, ali rezultati se prenose na cijelu ustanovu, porodice i lokalnu zajednicu. Tonski zapis ove svečanosti imat ćete priliku da čujete u prvom redovnom izdanju Eko kutka, koje će biti emitovano nakon dvije ljetnje retrospektive 7. oktobra u dobro poznatom terminu, srijedom od 17.15.

0: Knjiga Banka autora Dina Murića, koja kroz priču o zatvorenom sistemu govori o čovjeku, njegovoj slobodi, identitetu i granicama koje mu nameće društvo, predstavljena je u petak veče u presali Kulturnog centra Nikola Đurković, opširnije u prilogu Biljane Marković.
1: Pozdravnu riječ u ime organizatora uputila je Aleksandra Tomović, koja je izrazila zadovoljstvo što Kulturni centar ima priliku da drugi put ugosti Murića.
2: Dino, hvala ti što pišeš fantastiku, hvala ti što pišeš nešto što je blisko mladim ljudima i vjerujem da tvoja čitalačka publika se raduje ovoj noveli kao što je bio slučaj sa tvojim romanom.
1: Novela inače počinje sasvim obično, prvim radnim danom mladog pravnika ZM. Međutim, čim zakorači u banku, svakodnevna logika počinje da se povlači pred pravilima jednog zatvorenog i apsurdnog svijeta. Urednica izdavačke kuće Ouroboros Natalija Đaletić navela je i da ZM pokušava da sazna gdje je njegovo radno mjesto i šta treba da radi, ali umjesto odgovora nailazi na nove hodnike, kancelarije, formulare i procedure. Kreće se, a nikuda ne stiže. Ljudi su ljubazni, ali njihovi osmjesi više uznemiravaju nego što ohrabruju. Svi znaju pravila, iako niko ne umije ili ne smije da ih objasni.
3: I upravo tu počinje prava snaga ove knjige. Dino Murić apsurd ne uvodi naglo, već ga pažljivo gradi od poznatih situacija, razgovora za posao, ljudskih resursa, poslovne hijerarhije, pravilnika i korporativnog jezika. Svaki naredni događaj samo malo pomjera granicu mogućeg. Najprije se nasmijemo, zatim osjetimo nelagodu, onda shvatimo da je u tom svijetu sve postalo nenormalno osim poslušnosti. Banka nije mjesto radnje. Ona je zatvoren sistem sa sopstvenim zakonima. Njeni spratovi, liftovi, hodnici pretvorio se u labirint dok vrijeme gubi uobičajeni smisao. Satovi ne pokazuju isto, a prvi radni dan djeluje kao da nema kraja. Sistem tako ne prisvaja samo čovjekov rad, već njegovo vrijeme, identitet i pravo da postavlja pitanja.
1: Važan je, kako ističe, i način na koji su oblikovani likovi. Glavni junak sveden je na inicijale ZM, dok drugi često nemaju lična imena, već funkcije. Pisar, čuvar, direktor. Institucija dobija lice i moć, a ljudi postaju zamjenljivi dijelovi njenog mehanizma.
3: Ovo je satira u kojoj lako prepoznajemo Kafkinu sjenku, ali i sopstvenu stvarnost. Ipak, banka nije puko ponašanje kafkijanskog svijeta. Njena birokratija, kult hijerarhije, korporativne fraze, podaništvo i prilagođavanjem moćima duboko su ukorijenjeno iskustvo koje nam je veoma blisko. Murić nas istovremeno nasmije, ali i uznemirava. Humor nastaje iz potpuno ozbiljnosti kojim likovi prihvataju besmislena pravila. Niko se ne čudi onome što je očigledno nenormalno. Čude se jedino čovjeku koji pita zašto.
1: O knjizi je sa autorom razgovarala novinarka Tamara Karabasil, koja je moderirala promociju.
4: Možda da krenemo od ovih nekih detalja, da bi uopšte ljudi znali zašto si uveo neke stvari, neke motive, pa da onda krenemo u neku širu filozofsku raspravu. Na samom početku, wie ein Hund, jesam li dobro rekla?
5: Jest.
4: Zašto taj citat na samom početku knjige? To je kakvi citat iz procesa?
5: Tako je, evo da se ja obratim svima koji su došli, dobroveče i dobrodošli. Kao što je Tamara rekla, ovo je baš intimna atmosfera, svi se poznajemo, tako da ćemo... Nadam se biti i opušteni. Jeste vi, ein Hund, zato što na kraju procesa, kad, da kažem, treba da se izvrši kazna Jozefa K., taj trenutak kad nožem se probada u srce, ovaj izgovara da kao pseto, mire dakle kao pseto. To je dosta povezano sa načinom na koji, da kažem, se završava moja novela, koja ima taj sloj sheme da možda on nije okončao život, nego da je ipak, da kažem, možda i ostao živ. Ali je poruka, kao što je i kod Kafke bila tu, da Jozef K. na kraju skonča kao pseto zbog cijele, da kažem, negdje apsurda pravosuđa i birokratije. Tako mislim da i moj junak ima, ima sličnu sudbinu. Samo što možda je to nije, kažem, kao pseto, ali jeste onako poniženo, uvrijeđeno i mogu reći nezadovoljno.
1: Po riječima Murića, najdraži likovi u noveli su mu pomoćnici, zato što su oni, kako kaže, predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima.
5: Zato što su oni predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima, obavljaju njihov posao ako treba, isplaćuju im čak i platu ukoliko zaposleni nemaju, masiraju im stopala i tako dalje. Oni vrlo specifično sjede tako što su pribijeni uz zid i grle svoja koljena kad ništa ne rade. Ali njihova možda najveća suština leži u tome, u tom, toj sceni kad mi vidimo da su oni vrlo razumni. Zato što u trenutku kad kaže direktor zovite popove, mi vidimo taj moment rezona gdje kaže dobro, ali zar ne bi bilo logičnije, da, zar ne bi bilo pravilnije prvo da utvrdimo koje je vjeroispovijest. Znači mi vidimo da oni ipak imaju dobar rezon i iz tog razloga su da kažem i omogućeno im je da rade ponekad umjesto zaposlenih, ali vrlo jedna degradirajuća, da kažem, kategorija koju mi nemamo zvanično na takav način u poslu, jer bi to bilo i protivno nekim propisima, ali imamo u duhovnom smislu jako puno pomoćnika, ljudi koji su recimo pomoćnici bi bili svi ljudi koji su pretrpjeli zlostavljanje, mobbing na poslu.
1: Upravo takav izgled skroz zgrčen, kako navodi da je neko ko je pretrpio zlostavljanje.
5: Velika većina ljudi koji pretrpe mobbing na poslu, takva im je duša, takav im je duh, potpuno sklupčan zbog ljudi na poslu i svega toga. Dakle, oni su moji omiljeni likovi.
4: A imena?
5: Imena su, to si pomenula i to je tačno, Rusi imaju veliki uticaj na mene kad je simbolika imena u pitanju, tačnije Dostojevski.
1: Podsjetimo, organizator promocije bio je Kulturni centar Nikola Đurković, Kotor.

0: Nastavljamo sa minutima posvećenim kulturi u magazinu Grad. Internacionalni art festival Zasjeće palaci, deveti po redu proteklog vikenda, je na trgu od oružja u Kotoru okupio likovne umjetnike različitih poetika i senzibiliteta, dajući njihovim radovima priliku da izađu iz galerija i susretnu se sa publikom na jedan drugačiji način. O festivalu u razgovoru sa Natašom Janović govori Tatjana Krještorac, sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti.
1: Gradska galerija je tvorac ovog festivala. Počeo je 2017. sa jednom godinom pauze, 2020. evo sada deveti put se održava. Dobro je što se ove godine prebacio za septembar. Nešto je malo manja vrućina, publike kao što vidite ima sasvim dovoljno.

0: tehnički se to može obogatiti i ja se nadam da će sljedeće godine biti još bolje izdanje.
1: Svaka prezentacija donosi jedan zaseban umjetnički svijet. Različite teme, tehnike i senzibiliteti susreću se tokom iste večeri, pa festival postaje mjesto susreta različitih generacija i umjetničkih pogleda. Zasjeće palaci tako već deveti put pomjera granicu između galerije i javnog prostora.
0: Galerija u prostoru u kome funkcioniše od 2005. funkcioniše, radi, ali to nije adekvatan prostor. Znate i sami, vjerovatno se sjećate, dok je galerija bila na glavnom gradskom trgu, uveče je prosto bilo nemoguće zatvoriti galeriju od velikog broja posjetilaca. U prostoru u kome se sad galerija nalazi nikad nismo imali taj problem, jer je prosto nekako zaturena i ona je zvanično na glavnom gradskom trgu, ali nije uočljiva na dovoljan način. Da se nije galerija našla na tom mjestu, tako zaturena, ovog festivala ne bi bilo. Jer mi je prosto želja bila da iznesemo umjetnost vani i da natjeramo publiku da je vidi. Galerija je mjesto gdje ljudi dođu da dožive neku emociju, da uživaju u ljepoti i kad im to već teže ide, evo, ovo je način.
1: Za umjetnika ovakav način predstavljanja znači i drugačiji susret sa publikom. Nema galerijske tišine, unapred definisanog prostora, ni klasične podjele između izloženog rada i posmatrača. Radovi se pojavljuju pred publikom u ambijentu koji je već dio svakodnevnog života grada.
0: Koja se zahvalila na ideji, fascinirana je festivalom. Znamo reakcije ljudi, recimo jedna slikarka iz Meksika je tri put izlagala i svake godine je pitala smijem li ja opet. A doživjela je festival samo preko društvenih mreža. Jedna slikarka iz Turske koja živi u Palermu, Melte Muldes, je drugi put kad je učestvovala došla ovdje oduševljena, jer je u međuvremenu još otkrila da ima crnogorske korijene. Tako da je nakon toga i izlagala u gradskoj galeriji. To je prosto način da i galerija ostvari međunarodne kontakte, što je jako važno.
2: Umjetnost mora da bude živa.
0: Naravno, i mora da komunicira. Tu nema porijekla, nema granice, nema geografskog porijekla.
1: A kada se i posljednje projekcije ugase, ostaju utisci i slike. Internacionalni art festival Zasjeće palaci pokazuje da umjetnost ne mora uvijek imati isti okvir da bi pronašla put do publike.

0: 30 minuti posvećeni sportu u magazinu Gradu, Kotor će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota, sa jednim od organizatora, profesorom fizičke kulture i terapeutom Vladimirom Stevovićem, razgovarao je Dragan Sklender.
1: Vladimire, nije lako organizovati jedan ovakav tip manifestacije. Kako teku pripreme i koji su glavni izazovi?
2: U pripremi trećeg humanitarnog plivačkog maratona Dobrota, koji se od treću godinu zastopno održava i u septembru mjesecu. Kao što ste rekli, organizatori su Triatlon klub Kotor, ovaj klub daljinskog plivanja Open Water iz Budve i partner je specijalna bolnica za psihijatriju i maratoni humanitarnog tipa gdje se skupljaju sredstva za specijalnu bolnicu u Dobroti. Ruta plivanja je ista kao i prethodnih godina, to je toliko lijepa ruta, toliko lijep dio za plivanje, svi plivači su inače jako vole i tu nema potrebe nešto da se mijenja, pliva se od Peraških ostrva, start je između ostrva i pliva se ovdje do Svetog Matije u Dobroti. Pliva se tako što priđe se obali i onda se stoli prčanji, pliva se uz obalu i onda se preplivava negdje od Tresorele na ovu drugu dobrotsku stranu zaliva. Novina za ovu godinu je što mi očekujemo otprilike broj plivača koji će isplivati čitav maraton kao i prošle godine, negdje oko 30. Međutim, dodali smo za one koji su zainteresovani, a nisu trenutno spremni da isplivaju čitavu tu distancu, da isplivaju ovaj posljednji dio koji je otprilike oko kilometar od Tresorele ovdje do Svetog Matije. Ta posljednja dionica koja je otprilike oko kilometar. Tako da imamo još 2,5 sedmice, pripreme teku po planu, dogovaramo pratnju koja je također onako dosta složena, tu nas prate gliseri, tu također imamo podršku privrednika iz Kotora koji imaju ta plovila, koji nas uvijek sa 6-7 plovila takvih prate, očekujemo i jedno plovilo vojske koje je jako bitno za bezbjednost, sve je drugačije kad je tu neko vojno plovilo sa rotacijom, tada su plivači potpuno bezbjedni.
1: Ovo je treći put da organizujete plivački maraton. Kakva su iskustva sa dva prethodna skupa?
2: To se tiče prethodna dva maratona, mi smo od sredstava koja su prikupljena i što je nešto najznačajnije zbog čega sve ovo radimo, uspjeli potpuno da renoviramo teretanu u specijalnoj bolnici. Danas ta teretana, iako nije velika, ima sve potpuno nove sprave i tu sad veći broj pacijenata trenira pošto se to sve obnovilo, bolji su uslovi, a kad imamo neke posjete, neke goste i kad oni vide kako to izgleda, budu onako prilično iznenađeni s obzirom da je bolnica dosta stara i poznato je da uslovi nisu tu baš kako bi trebali, ali to ne važi za teretanu koja je moderno opremljena.
1: Zainteresovani za učešće na maratonu mogu se prijaviti tako što će kontaktirati Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve. Društvene odgovorni pojedinci i organizacije u skladu sa mogućnostima novčana sredstva mogu platiti na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
0: Na 54. balkanskom prvenstvu u jedrenju održanom u grčkom Volosu učestvovali su i članovi jedriličarskog kluba Lahor. Utiske je za magazin Grad sumirao sekretar kotorskog kluba Petar Đurović.
3: Išli smo zajedno sa jedriličarima iz drugih crnogorskih klubova, Jugole Grakalić, Delfini i Krtoli, tako da je delegaciju Crne Gore činilo nekih 20 takmičara i takmičarki, što je to lijep broj i oni su, da kažem, potrudili da Crnu Goru predstave na najbolji mogući način na ovom takmičenju. Ja nisam bio, ali eto, što je utisak trenera i po njihovim riječima ću to pokušati da prenesem utiske i da neke pomenem najvažnije rezultate. Prije svega, organizacija je bila dosta diskutabilna, očigledno da Grcima ovo takmičenje ne predstavlja neki veliki imperativ. To je bilo dosta ad hoc organizovano, uslovi vjetra nisu bili baš sjajni, obično kada se jedri različite klase, svaka klasa ima svoje polje, oni su to ipak organizovali na drugi način, a to je da 2 sata se dnevno jedri za optimist klasu i 2 sata za laser klasu na istom polju, što je dosta uticalo i na ukupan broj jedrenih regata, a i na kvalitet jedrenja, tako da je, da kažem, ono što je utisak tu da je to moglo biti malo bolje organizovano. Naravno, Grčka je jedriličarska velesila i oni su to pokazali i na regatnom polju. U klasi optimisti je odjedren ukupno 6 regata. U generalnom plasmanu pobjedio je Grk, nakon toga su Turci. Turci i Grci uglavnom su podijelili prvih 20 mjesta. Naš Nikola Matijević je, što se tiče Lahora, zauzeo najbolju poziciju. To je 36. mjesto od ukupno nekih 100 takmičara. Znači, on je tu negdje, ajde da kažem, skoro u prvoj trećini flote, što za njega koji je, eto, ima 12 godina, još nije tako loš rezultat, imao jedan dobar ulaz i to na posljednjoj trci u 6. regati je ušao 8. Također na jednoj regati je ušao 18. Međutim, ono što je, da kažem, svima njima napravilo dodatno opterećenje i većini naše flote, to je da su na prvoj regati, znači na samom početku takmičenja, imali diskvalifikaciju zbog prestupa, što im je napravilo dodatni pritisak, manjilo im, da kažem, mogućnost da kvalitetno startuju u narednim regatama, tako da, eto, kad se loše počne, onda posle to teže ispraviti, tako da, ali eto, možemo biti zadovoljni obzirom da je Nikola imao, kažem, to 8. mjesto, što je zaista ovakvoj konkurenciji gdje Grci i Turci koji na puno većem nivou i naravno organizaciono i sa uslovima u odnosu na Crnu Goru, tako da, eto, tu možemo sa te strane biti zadovoljni. Također, bilo je tu još nekih par dobrih nekih ulazaka. Jedno vrijeme se Tea Radimir dobro držala i u konkurenciji djevojčica, međutim, ipak uglavnom su u drugoj polovini tabele su završili naši takmičari. Iz drugih klubova se također nisu, crnogorskih klubova se također nisu, da kažem, proslavili. Crna Gora nije ostvarila neki zapažan rezultat ukupno, ali je to dobro iskustvo. Idemo dalje, tako da što se tiče optimista, oni su, znači, to je to, idemo na regate, tražimo nova iskustva i spremamo se za neke bolje rezultate. Što se tiče klase Ilka 4, naši takmičari su također imali, da kažem, problema u početku sa startom. Iz Lahora je Martin Krivokapić imao najbolji plasman, on je završio 18. od ukupno 40 takmičara, imao je jedan isto dobar, isto na posljednjoj regati ušao 9, što je, ajde da kažem, dosta dobar ulazak, kretao se tu uglavnom oko 20. mjesta, osim prve regate kada je diskvalifikovan isto zbog prestupa, tako da nije imao tu diskvalifikaciju, možda bi popravio poziciju za još koje mjesto, ako je to završio na 18. mjesto, ali on je relativno mlad, on je tek sad, da kažem, u prvom razredu srednje škole, još to ima vremena za njega, tako da je to ok u odnosu na, da kažem, i na neke druge takmičare. Nika Živković je tu mogla dosta bolje, imala jedno 13. mjesto, ona je završila ukupno na 24. mjestu, kažem, opet tu negdje oko sredine flote, nije razočaravajuće, ali je to moglo i dosta bolje, mada, kažem, prvih 10 mjesta su zauzeli Grci i oni jednostavno i na svom terenu, a u svojoj zemlji pokazali su zaista da su jaka jedriličarska sila.

Uvažene slušateljke i slušaoci sa Talasa Radio Kotora, pratili ste magazin Grad. Ostanite uz Gradske talase, slijedi kontakt program Grad i vi od 11 sati.

Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite kontakt program Grad i Vi. U našem gradu je trenutno 24 stepena, vazdušni pritisak 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 65%. Sunčano je i vetro. Podsjećamo da zbog radova na bulevaru Tivat Jaz, potrošači na području od Jugodrva do osnovne škole Nikola Đurković na Radanovićima bit će bez vode danas do 13 sati i sjutra od 9 do 14 sati. I sedi se obavještavaju da za danas i sjutra nema planiranih radova na mreži i isključenja električne energije. Podsjećamo i na naše brojeve telefona 325842 i 325843. Pozovite, postavite pitanje, dajte predlog ili sugestiju. Družimo se do 11 sati i 20 minuta.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
1: Hvala lijepo.

Uvažene slušateljke i slušaoci, družili smo se u okviru kontakt programa Grad i vi. Za danas, nažalost, nismo zabilježili ni jedno telefonsko uključenje, pa vas pozivam da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za sva vaša pitanja, predloge i sugestije. Ostanite uz gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.

Zbog planiranih radova na mreži na bulevaru Tivat Jaz, potrošači na području od Jugodrva do osnovne škole Nikola Đurković u Radanovićima bit će bez vode danas do 13 sati i sutra od 9 do 14 sati, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Studijska 2026-27 godina na Univerzitetu Crne Gore počinje danas u skladu sa akademskim kalendarom. Tim povodom na svim organizacionim jedinicama univerziteta upriličen je svečani prijem brucoša. Slušalac Radio Kotora proslijedio je redakciji fotografije na kojima se vidi materijal ostavljen na javnoj površini iznad dječjeg igrališta pored magistralnog puta u Orahovcu, za koji navodi da se na tom mjestu nalazi već 3 mjeseca. Kako je objasnio, riječ je o materijalu koji je uklonjen sa igrališta kao neadekvatan, a potom ostavljen u pocijepanoj vreći iz koji se prosipao sadržaj. Nakon prijema fotografije, o tome smo obavijestili službu za inspekcijske poslove, koja je nakon prijave nepravilnosti izvođaču radova dala rok da ukloni materijal. Kako bilježimo, on je uklonjen sa javne površine i je ista očišćena protekle subote. Povodom obilježavanja svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom starih Grabovac-Risan danas od 17 sati organizuje humanitarnu aukciju radova korisnika i korisnica sa odjeljenja za demenciju pod nazivom Kada ruke pamte. Pozivamo sve zainteresovane građane i građanke da nas posjete tog dana i da na taj način podrže stvaralaštvo naših korisnika, navode iz Risanskog doma starih. Udruženje paraplegičara Kotor organizovalo je jednodnevni izlet brodom po zalivu Boke za svoje članove. Prva stanica je bila posjeta školju Gospod Škrpila. Tom prilikom po prvi put su se na ostrvo iskrcale osobe sa invalidskim kolicima. Nakon obilaska svetišta nastavili su krstarenje i pristali na rivu Tivat, gdje su napravili par zajedničkih snimaka ispred jedrenjaka Jadran. Popodne je bio organizovan obilazak Porto Montenegra električnim automobilima od Muzeja pomorstva. Na vezu je danas broda za Mara Quest sa 675 putnika i 401 članom posade. Isplovljava u 22 sata za luku Kopar. Katamaran Antonija, koji plovi na liniji Dubrovnik-Kotor-Dubrovnik, uplovit će u 12 sati 15 minuta, a isplovljava u 17 i 15, navode iz AD Luka Kotor. Četvrta međunarodna konferencija o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adri BioPro 2026. biće održana u Kotoru od sutra do 25. septembra, saopštavaju iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. U dvorištu akvarijuma Boka sutra od 17 do 20 sati održat će se sajam hrane iz mora humanitarnog karaktera, u okviru kojeg će biti proglašeni pobjednici i dodijeljene zahvalnice učesnicima konkursa za osnovne škole Mali umjetnici za veliko more. Muzičko veče pod nazivom Bokom pjesme u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Klape Maris bit će održano u subotu 26. septembra sa početkom u 20 sati na pjaci Svetog Tripuna. Nastupit će Klape Maris, Bisernice Boke i Gašler te gradski hor Nikola Đurković. Gosti večeri bit će i Klapa Partenca iz Splita i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. U slučaju lošeg vremena koncert će biti održan u sali Kulturnog centra. U devetom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelje sinoć u Kotoru pobijedio Mladost 3-0. Danin Talović je dao 2 gola za Kotorane, a jedan Dejan Perović. Bokelje je treći na tabeli sa 15 bodova. Fudbaleri Grblja pobijedili su juče u Radanovićima ekipu Berana 3-0 u meču sedmog kola druge lige. Marko Tadić je postigao 2 pogotka, Srđan Bošković 1. Grbalj je pobjedu posvetio nedavno preminulom treneru Željku Tomaševiću.
Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru je bila 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha 64%, a vazdušni pritisak 1020 milibara. Vrijeme je danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. Na jugu poslije podne kratkotrajna kiša i moguća ponegdje vjetar u drugom dijelu dana, u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.

vijesti. Ministar financija Novica Vuković potvrdio je da na sjednici vlade nije glasao o novoj platformi uvećanja plata Euromodel, naglasivši da mu je potrebno nekoliko dana da analizira predlog. Najavio je da će se ministarstvo u skladu sa procedurom izjasniti o vladinom modelu. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora trebalo bi da budu održani danas. Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor prestao je da važi 30. aprila. Iz Unije poslodavaca saopštili su da neće doći na sastanak jer, kako su kazali, nema svrhe da se razgovara o koeficijentima za obračun zarade dok ne vide sudbinu zakonskih izmjena koje je predložila vlada kroz euromodel koji je najavio premijer Milojko Spajić. Vladin program o zaradama dolazi u specifičnom političkom trenutku, ocjenjuje analitičarka i profesorica Nikoleta Đukanović. U jutarnjem programu naše televizije je ukazala i na mimoilaženja unutar parlamentarne većine, kao i na predstojeće izbore. PES se, dodala je, vraća na svoj teren i povećanjem zarada želi da animira birače. DPS je pozvao poslanike da u četvrtak na sjednici Skupštine, na čijem dnevnom redu je predlog za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, glasaju po savjesti za evropski put i iznad partijskih kalkulacija. Poslanik Nikola Milović rekao je da će se u četvrtak vidjeti ko će svojim imenom i prezimenom stati uz Crnu Goru i civilizacijske vrijednosti. Nakon gotovo 7 godina, konačno je pravosnažno okončan sudski postupak koji su protiv Mansa, dnevnih listova Vijesti i Dan, pokrenuli biznismen Zoran Bećirović i njegova kompanija Caldero Trading Limited, saopšteno je iz Mansa. Iz te nevladine organizacije su poručili da, kao što postupak Bećirovića nije zaustavio rad Mansa, ni nove tužbe neće predstavljati prepreku da nastave da istražuju korupciju, organizovani kriminal, zloupotrebu javnih sredstava i veze moćnih pojedinaca sa državnim institucijama. Podsjetili su da je Vrhovni sud u julu odbio reviziju Bećirovića i njegove kompanije i time potvrdio ranije odluke Osnovnog i Višeg suda kojima su njihovi tužbeni zahtjevi odbijeni kao neosnovani. Nakon ubjedljive pobjede na izborima u Saksoniji, Anhaltu, radikalno desna AFD, pobjedu je odnijela i na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji. Vladajuća CDU, kancelara Friedricha Merca, nije prešla cenzus dok je u Berlinu zauzela drugo mjesto nakon pobjedničke krajnje ljevice. Prema novim rezultatima izbora za Državnu dumu, poslije obrađenih 87,91% glasačkih listića, ubjedljivo vodi vladajuća Jedinstvena Rusija sa 57,87% glasova, pokazuju podaci Ruske centralne izborne komisije. Cenzus od 5% prešle su još 3 stranke, Komunistička partija sa 13,84%, Liberalno-demokratska partija sa 8,86% i Novi ljudi sa 7,94% glasova. U Crnoj Gori danas promjenljivo, u drugom dijelu dana moguća kiša do 31 stepen. Čuli ste vijesti.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ovog ponedjeljka 21. septembarskog dana. U našem gradu je temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila 26 stepeni, a vrijeme s jutra u južnim predjelima sunčano, s povremeno malo do umjereno oblačnost i vjetrovito. Na sjeveru promjenjivo oblačno, rano ujutro i poslije podne ponegdje kiša. Vjetar umjeren do jak, povremeno na udare veoma jak, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, a najviša dnevna od 9 do 26 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, servisne informacije možete čuti od 13 sati, zatim od 13 sati 30 minuta gošće Radio Kotora bit će pjevačica Tina Đankić. Razgovor će voditi naša saradnica Jelena Kaženegra. U nastavku programa od 14 sati 15 minuta Zrnca mudrosti, vijesti Radio Kotora od 14:30. Od 15 sati prenosimo novosti dana Radija Crne Gore. Od 16:30 na programu je centralna informativna emisija Kotorska hronika. Od 17 sati servisne informacije, a od 17:15

0: servisne informacije.
1: Obavještavaju se potrošači da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor, navode iz gradskog vodovoda. Zbog radova na bulevaru Tivat Jaz na području od Jugodrva do osnovne škole Nikola Đurković na Radanovićima, sutra će doći do prekida vodosnabdijevanja od 9 do 14 sati, navode iz gradskog vodovoda. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore je do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. U kinu Boka danas jutra i preko sutra od 18 sati prikazivaće se film Ovčica Šone 3, Bunde Vasi Haos, a od 20 sati komedija Samo jedna noć. Ulaznice koštaju 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru danas od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutro dežurna je doktorka Anželika Pejaković. Na talasima lokalnog javnog emitera Radio Kotor program od danas emitujemo po zimskoj šemi. Umjesto ljetnih priča radnim danima od 17 sati i 15 minuta ponovo možete slušati finale Katareo, Eko Kutak, Svijet nauke i petkom na izmjenično emisije Medikamenti i svjetlost zvuka. Subotom od 11 sati emituje se emisija Život je more, dok su neki od programskih sadržaja zadržali stare termine kao što su Magazin Grad, Nedjeljni razgovor, Vikendom bez dnevnog reda, Epicentar, zimska programska šema Radio Kotora na snazi je do sredine juna. Od danas, svakog ponedjeljka do polovine juna naredne godine u skladu sa našom zimskom šemom na programu Radio Kotora bit će sportska emisija Finale. Očekuju vas aktuelnosti iz kotorskih klubova, informacije o sportistima iz našeg grada i analize utakmica. Finale počinje od 17 sati 15 minuta, a emisiju je pripremio Dragan Sklendar. Gost magazina Grad Radio Kotora u srijedu 23. septembra od 10 sati bit će načelnik službe za inspekcijske poslove opštine Kotor Miro Anđelić. Sa njim će razgovarati Sanja Čavora. Zainteresovani pitanja mogu postaviti putem telefona 032-325-842 i 325-843 kao i putem e-maila radiokotor@tkom.me.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Poštovani slušalci, program nastavljamo uz muzičkih otprilike pola sata. Naime, sa pjevačicom Tinom Đankić razgovara Jelena Kažanegra.
1: Danas vam predstavljam damu čiji glas nosi emociju, toplinu i onu posebnu energiju koja se prepoznaje već na prvi takt. To je Tina Đankić. Svojom interpretacijom, harizmom i ljubavlju prema muzici, Tina uvijek uspjeva da dotakne ono najljepše u nama i da pjesmi udahne posebnu priču. Tina, dobrodošla.
2: Hvala Jelo moja, hvala puno na ovako lipim uvodnim riječima i nadam se da će slušalici Radio Kotor uživati u našem intervju, u našoj priči i razgovoru.
1: Tina, kada si prvi put osjetila da je muzika ono o čime želiš da se baviš?
2: Moram ti priznati da sam vrlo rano onako prepoznala u sebi tu neku potrebu i da se izrazim kroz muziku, kroz svoj glas, i bilo je to neko rano djetinjstvo i prvo neki kućni uslovi u kojima sam zabavljala svoje najbliže, a onda kasnije kroz neke horove u vrtiću i tako dalje u osnovnoj školi, tako da ne znam, nekako sam uvijek znala da je to čime ću se nekad možda i baviti.
1: Sjećaš li se trenutka kada si prvi put stala pred publiku i zapjevala, i kakav je to bio osjećaj za tebe?
2: Pa upravo ove stvari o kojima sam već govorila, nekako te rano djetinjstvo i ti počeci u horovima, jeli, u osnovnoj školi i tako dalje, su me nekako i odredili da će ovo biti moj poziv, moja profesija i nešto čime se, jeli, evo i dan danas bavim, tako da sam vrlo rano predosjetila što će to da bude. Iako sam probala i neke druge stvari, i neke kancelarijske poslove, i neke poslove u trgovinama i tako dalje, ali definitivno nisam taj kancelarijski tip žene, i jednostavno volim ovu slobodu koju imam, koju mi donosi ovaj posao, i nadam se da će to tako i da ostane, da neću ništa mijenjati.

0: I na šta za tebe znači dobar nastup? Emocija, energija, kontakt s publikom ili naravno sve zajedno?
1: Mislim da muzika generalno ne ide ni bez emocije, ne ide bez davanja energije, ne ide bez kontakta s publikom, znači sve to je nekako uvezano, ne uvezano, nego jeste uvezano. I ako ne daš sebe cijelog u to što radiš, mislim da to publika onda i osjeti. Tako da, što se mene tiče, mislim da su ljudi uvijek u fazonu, brate mili, kakva ti je energija, uvijek je dajem 100% i uvijek se dajem 100% za to što radim, jer to volim i volim da prenesem i svoju energiju i svoju emociju i naravno da to publika onda prepozna, tako da je to definitivno jedan paket i bez tog paketa to ne bi bilo ni iskreno, čini mi se, s moje strane.
0: Postoje pjesme koje otpjevamo na stotine puta, ali uvijek ih rado pjevamo. A koja je, recimo, tvoja? Koja pjesma ti je posebno važna i zašto?
1: Prva pjesma koja mi pada na pamet je naravno Prince Purple Rain, jer koliko god puta da je otpjevam, ja ne znam što se dešava, ali i u meni se uvijek, nije uvijek ista emocija koju mi otpjevam i kako je doživim, tako da čini mi se tako prenesem i na publiku. Tako, ta pjesma je definitivno pjesma koju se uvijek vraćam, koju uvijek rado pjevam i za koju uvijek onako dobijem dobre kritike, aplauze i tako dalje. Tako da biram Purple Rain.

0: Koliko se Tina koju publika vidi na sceni razlikuje od Tine privatno?
1: Tina je, čini mi se, onakva kako je vidite na sceni. Naravno, ne možete vidjeti Tinu koja je kući u nekoj kućnoj haljini i sprema ručak ili čisti kuću ili tako dalje, što naravno i ne treba. Ili ako je, malo nervozni ili ponekad viče na djecu. Ali suštinski nisam neko ko se folira u bilo kom smislu. Jako sam iskrena i to ljudi i takako prepoznaju, nekima i smeta, ali zašto, mislim da je najbitnije biti iskren prema sebi, biti takav kakav jesi, i ko te prihvati takvog odlično, ko te ne prihvata isto je odlično. Ljudi smo, živa smo bića, i biramo sa kim ćemo i kako ćemo, tako da dragi slušaoci Radio Kotor, ovako kako me čujete, ja sam takva.
0: Postoji li pjesma koju pjevaš potpuno drugačije kad si srećna nego kad si tužna?
1: Malo si me zatekla ovim pitanjem, jer pjesma koju pjevam drugačije kad sam srećna ili tužna, opet ću se možda vratiti na Purple Rain, jer je uvijek drugačija emocije. Drugačije donesem definitivno ako sam tužnija, i onda se ježim i onda mi malo krenu i suze iz oka, ali ne znam, pjevam li drugačije, možda se to drugačije nekako, ja to osjetim u sebi, ili možda prenesem, ne znam, čini mi se da ne pjevam drugačije, samo je u meni borba.

0: A Tina, šta radiš kad ti se uopšte ne pjeva? Da li imaš neki svoj reset?
1: Jelo, pošto sam ovo odabrala kao svoj posao i svoj poziv, nekad nemam taj luksus da mogu da biram da ne pjevam, jeli, zato što je to posao i nekad ga moraš uraditi, ako ti se ne radi, kao i svi ostali, tako? Znaš kako, dešava mi se prije svirki da govorim doma i svi me gledaju kao, za Boga, zašto ja moram da idem da radim? A to vjerojatno svi govorim za sve poslove na svijetu. Reset mi se obično desi kad uzmem mikrofon, iako mi se ne pjeva. Tako ukapiram da u stvari muzika me ponese i odem negdje drugo, trudim se da sebe zabavim i da mi bude lijepo. A obično ako ne radim, volim da sam kući, da ne idem nigdje, da odmaram uši, da nešto kuvam i da uglavnom da ne slušam muziku, da nema nikakve buke.

0: Kada ti neko pokloni jedan dan bez telefona, obaveze i društvenih mreža, gdje bi otišla i sa kim?
1: Znaš kako, da mi je da mi neko pokloni odmor. Šalim se, gledala bih da to, ako je ljeto, bude more. I možda neka Grčka, pošto nikad nisam bila u Grčkoj. A ne bih se bunila ni da odem zimi na neku planinu i da 10 dana gledam samo bjelinu, samo borovu šumu i da me niko ništa ne pita. A to bi, sa kim bi otišlo, to bi vjerojatno bila moja porodica, jer sad su i djeca nekako u godinama kad možemo da idemo svuda zajedno, tako da to su definitivno oni.

0: Koja pjesma te može rasplakati, čak i ako je čuješ po stoti put?
1: Pa pjesma koja me može rasplakati, ajde, možda da se vratim Portisheadu i pjesmi Glory Box, jer možda mi je ona ostavila tako taj neki utisak kad sam bila mlađa. U ovom trenutku ne mogu da se sjetim neke druge pjesme. Ajde, dostavimo da bude Portishead Glory Box.
0: Tina, koju pjesmu nikada ne bi otpjevala čak ni za milion eura, ako je to moguće?
1: Definitivno nikad ne bi pjevala bilo šta vezano za nacionalizam, znači nacionalističke pjesme. To u životu ne mogu ni da pomislim da mogu da se bavim takvim stvarima, tako da eto, neka budu nacionalističke pjesme, pa nek se ljuti ko god hoće.
0: Dragi slušalac, ostanite uz Radio Kotor.

0: 24 sata sa vama. Kotor. Radio Kotor.
1: Zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
2: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Najbolje je da vlada postane nevladina organizacija. Utvrđivanje roka za naš ulazak u Europsku uniju doprinosi dalje razradi teorije relativiteta. Onaj što je živio od danas do sutra, umro je juče. Cijeli svijet je jedno globalno selo, Potemkinovo. Svakome se može desiti da slaže, ali to automatski ne znači da ima političke ambicije. Podzemlje ne zavisi od dubine, čak je daleko uspješnije kada je na nivou države. U komunizmu sam jahao bicikl, sada idem pješice kao gospodin čovjek. Postoje dvije vrste političara, oni koji lažu kulturno i ljubazno i oni koji lažu brutalno i bezobzirno. Posljednji koji je Rusima rekao ne, više nema svoju ulicu. Da nije štrajkova glađu, penzioneri bi bili bijele vrane. Broj nepismenih građana opasno se približio broju kolumnista. Nas ne brine što smo posljednji na startu. Mi onako nemamo cilj.

02-323-071-067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
1: Uvaženi slušaoci, dobar dan. U novostima bilježimo.
2: Prihvaćen zahtjev sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor bit će usvojen uskoro, saopšteno nakon sastanka u vladi.
1: Ministar financija Novica Vuković kazao da mu treba još vremena da analizira vladin program povećanja plata Euromodel.
2: Nezadovoljni zaradama i uslovima rada, državni revizori održali štrajk upozorenja. Obustavit će rad ako im se do kraja mjeseca ne ispune zahtjevi.
1: Crna Gora danas mnogo bliže statusu ekološke države nego onda kada je proglašena, ocijenio resorni ministar Damjan Ćulafić.
2: Sjutro u južnim i centralnim predijelima sunce i vjetar, na sjeveru ponegdje kiša, do 27 stepeni.
1: Prihvaćen je zahtjev sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura. Primjena bi počela 1. januara 2027. To su saopštili predstavnici Saveza i Unije slobodnih sindikata nakon sastanka radne grupe za izradu opšteg kolektivnog ugovora. Precizirali su i da bi taj akt mogao biti potpisan uskoro. Sastanku Unije su prisustvovali predstavnici poslodavaca, pa će njihov stav biti poznat nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem, koji je zakazan za srijedu. Akcente prenosi Biljana Radosavović.
3: Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se poveća obračunska vrijednost koeficijenta sa 90 na 100 eura, a da se naknadno usaglasi vrijednost koeficijenata po osnovu složenosti poslova. To je kazao nakon sastanka radne grupe za izradu opšte kolektivnog ugovora generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica.
4: Vrlo brzo uspjeti da potpišemo kolektivni ugovor gdje ćemo dogovoriti koeficijente složenosti i obračunsku vrijednost, tim što bi ti koeficijenti složenosti novi koje dogovorimo važili od 1.1.2027.
3: A na naše pitanje da li su dali saglasnosti poslodavci jer nisu bili na sastanku, Zarubica je odgovorio.
4: I sa ovim minimalnim zaradama i sa ovim povećanjem zarada, ponovo bruto zarada, našeg poslodavca iz Crne Gore neće koštati nešto značajnije više nego u okruženju, da ne pričamo o državama Evropske unije.
3: Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković je ukazao da su uoči sastanka radne grupe isplivali novi momenti, pa je predložen euromodel i poručio da je izostala komunikacija sa socijalnim partnerima.
5: Očekuje se da vlada ima održivost tog modela. Ovo pitanje ukidanja doprinosa PIO jeste jedno od pitanja koje također ostavlja jedan prostor za zabrinutost.
3: Keković je najavio da će sastanak radne grupe biti održan u četvrtak, najkasnije u petak, nakon sastanka premijera sa poslodavcima.
5: Nadamo se da će u razgovoru koji budu imali predsjednik vlade sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore postići taj jedan kompromis, kojim kompromisom bi sjeli ovo do kraja nedelje i zaključili taj opšti kolektivni ugovor.
3: U sindikatu su pozdravili svaku inicijativu koja doprinosi boljem standardu građana i precizirali da će insistirati na kontrolnoj funkciji kako se zbog rasta cijena i inflacije ne bi obezvrijedilo povećanje zarada.
2: Ministar financija Novica Vuković potvrdio je da na sjednici vlade nije glasao o novoj platformi uvećanja plata Euromodel, naglasivši da mu je potrebno nekoliko dana da analizira predlog. Najavio je da će se ministarstvo u skladu sa procedurom izjasniti o vladinom modelu.
6: Prvo upoznati se da je sami predlog modela došao strane vlade od uvaženog premijera gospodina Spajića i jasno je da je intencija gospodina Spajića ono što je na početku mandata bilo, a to je jačanje standarda građana Crne Gore. Ono što je obaveza Ministarstva financija i mene kao ministra sa svojim timom jeste da upravo ono što je i kroz fiskalnu strategiju i kroz cijeli proces obezbijeđeno i najavljeno i ono što praktikujemo i sprovodimo ove tri godine, a to je jačanje standarda građana, stabilne javne financije, obezbjeđivanje ambijenta za nove investicije, ubrzana je u agenda. Samim tim, moje kolege su jako brzo analizirale zakone, ja se izvinjavam što meni će trebati par dana, a kako sama procedura nalaže da u sklopu zakonskih rešenja ka Skupštini se obezbijedi i mišljenje Ministarstva financija, Ministarstvo financija će apsolutno u skladu sa procedurom imati vrlo jasno izjašnjenje kroz cijeli proces.
1: Državni revizori nezadovoljni materijalnim položajem i uslovima rada nakon štrajka upozorenja najavili su na konferenciji za novinare i potpunu obustavu rada nakon 30. septembra ukoliko nadležni u vladi ne ispune njihove zahtjeve. Posljedica bi bila i obustavljanje revizije završnog računa budžeta Crne Gore za 2025. kao i drugih pojedinačnih revizija koje su u toku. To je saopštio državni revizor Radenko Davidović.
7: Ovo je štrajk upozorenja. Ovo je poruka nadležnim institucijama da više nema prostora za ćutanje, odlaganje i neodgovaranje. Ukoliko do 30. septembra ne dođe do konkretnih aktivnosti i realizacije preduzetih obaveza, zaposleni u državi će u skladu sa zakonom o štrajku i drugim relevantnim propisima razmotriti i preduzeti dalje sindikalne aktivnosti, uključujući stupanje u štrajk, to jest obustavu rada. Te aktivnosti mogu obuhvatiti i obustavljanje revizije završnog računa budžeta Crne Gore za 2025. godinu, kao i drugih pojedinačnih revizija koje su u toku u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih organa. Takav razvoj događaja mogao bi imati ozbiljne posljedice po kontinuitet financijskog nadzora i ispunjavanje obaveze Crne Gore u okviru evropskih integracija. Zato još jednom pozivamo nadležne institucije da ne čekaju 30. septembra. Vrijeme za dijalog i rješavanje problema je sada.
2: 3/4 zaposlenih u našoj zemlji radi u sektoru usluga. Za naše sagovornike to nije problem, ali savjetuju da se otpornost ekonomije gradi razvojem poljoprivrede, proizvodnje i drugih neuslužnih sektora kako bi bila otpornija na eventualne krize. Jelena Bobičić-Čović.
8: Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije, turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala.
9: Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama.
8: Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da je država mora jačati kroz subvencije smanjenje dažbina.
9: Mislim da tu moramo raditi mnogo više. Moramo sačuvati zemljište za tu namjenu, jer imati svoj proizvod u poljoprivredi je jedna strategija koja čuva ekonomiju. Nekako smo se u zadnje vrijeme uvijek orijentisali, gledamo zemljište kao resurs koji treba urbanizovati, koji treba valorizovati kroz gradnju, a mislim da to vodi jednoj daljoj spirali obezvređivanja iz samih nekretnina i svakako devastaciji vrijednog prostora.
8: Razvijati industriju Mikavica smatra da je sada nemoguće.
9: Ali svakako da određene uslužne djelatnosti, odnosno manji pogoni, evo vidjeli smo da je jako uspješno i brojno radi proizvodnja, recimo eloksirane i plastične stolarije.
8: Podatak da skoro 3/4 zaposlenih radi u sektoru usluga za Jovana Rabrenovića iz Instituta ekonomskih nauka nije loš. Usluge, kaže, dominiraju i u mnogo razvijenijim ekonomijama od naše. Pitanje je, kaže, kakve su one i koliko dodate vrijednosti stvaraju.
10: Ovaj podatak prije svega pokazuje da nismo dovoljno razvili neke druge izvore prihode ili proizvodnje, nismo razvili izvoz, nismo uvećali zaposlenost u tim drugim granama. Uslužne djelatnosti same po sebi ne mogu biti loše, ali je bitno da jačamo i osnažujemo i druge grane privrede.
8: Mali broj zaposlenih u proizvodnji i poljoprivredi predstavlja rizik za našu ekonomiju, saglasni su naši sagovornici. Rabrenović kaže da usluge ne treba zanemariti, već uspostaviti ravnotežu sa proizvodnjom.
10: Posebno je važno da sve te sektore povežemo, recimo, sa sektorom turizma, da bi hoteli mogli da koriste više domaće hrane, više domaćih proizvoda i na taj način bi i prihodi turizma ostajali u crnskoj ekonomiji.
8: Djelatnosti poput turizma i ugostiteljstva zahtijevaju otvorenu ekonomiju. Krize poput one s COVID-om ili današnje SAD-Iran mogu predstavljati veliki izazov.
9: Otpornost neke ekonomije mora biti građena i kroz održivi segment poljoprivrede kao proizvodnje i naravno uz jačanje dalje građevine i svih onih drugih sektora. Ono što je važno jeste koliko i te uslužne djelatnosti mogu da povuku i da generišu u ekonomiji, to kažemo, multiplikativnih efekata. Nekada smo taj efekat imali, čak 17 puta se novac od turizma dodatno multiplikovao u našoj ekonomiji. Danas je to veoma, veoma mali procenat.
10: Nemamo problem što imamo snažan sektor usluga, problem s ovim gorim nastaje kad naša ekonomija nema dovoljno snažnih alternativa na kojima se može oslanjati ako jedna od tih strukturnih sistemskih grana uđe u krizu. I to je naš problem, što nismo uspjeli da razvijemo dodatne grane u proizvodnji, u poljoprivredi, u drugim sektorima koji nije su uslužni da bi mogli da crnogorsku ekonomiju držimo uvijek na nivou da smo sigurni u slučaju nekih ekonomskih kriza.
8: Važno je, poručuju naši sagovornici, da na pravi način iskoristimo ono što imamo. Najprije uvežemo turizam i poljoprivredu i tako smanjimo zavisnost od uvoza.
1: Slušate Novosti dana. Nakon gotovo 7 godina konačno je pravosnažno okončan sudski postupak koji su protiv Mansa, dnevnih listova Vijesti i Dan pokrenuli biznismen Zoran Bećirović i njegova kompanija Caldero Trading Limited, saopšteno je iz Mansa. Iz TNVO su poručili da, kao što postupak Bećirovića nije zaustavio rad Mansa, ni nove tužbe neće predstavljati prepreku da nastave da istražuju korupciju, organizovani kriminal, zloupotrebu javnih sredstava i veze moćnih pojedinaca sa državnim institucijama. Podsjetili su da je Vrhovni sud u julu odbio reviziju Bećirovića i njegove kompanije i time potvrdio ranije odluke Osnovnog i Višeg suda kojima su njihovi tužbeni zahtjevi odbijeni kao neosnovani.
2: Iz Ministarstva vanjskih poslova Estonije za raskrinkavanje.me kazali su da su netačne tvrdnje da je ta država tražila pauzu u procesu integracije Crne Gore u Evropsku uniju, navodeći da ostaju snažan zagovornik njenog članstva. Naglasili su da je Crna Gora postigla značajan napredak u proteklim godinama i da se sada nalazi u odlučujućoj fazi na svom evropskom putu.
1: Svijet. Nakon ubjedljive pobjede na izborima u Saksoniji-Anhaltu, radikalno desna AfD pobjedu je odnijela i na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu u zapadnoj Pomeraniji. Vladajuća CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca nije prešla cenzus, dok je u Berlinu zauzela drugo mjesto nakon pobjedničke krajnje ljevice.
2: Prema novim rezultatima izbora za Državnu dumu, poslije obrađenih 87,91% glasačkih listića, ubjedljivo vodi vladajuća Jedinstvena Rusija sa 57,87% glasova, pokazuju podaci Ruske centralne izborne komisije. Cenzus od 5% prešle su još tri stranke, Komunistička partija sa 13,84%, Liberalno-demokratska partija sa 8,86% i Novi ljudi sa 7,94% glasova.
1: 4 osobe, među kojima 3 djece, poginule su u ruskom napadu na Kijevsku oblast, dok je u Sumiju stradala 1 osoba, 1 povrijeđena, navode ukrajinske vlasti. Istovremeno, evropski obavješteni zvaničnici upozoravaju da bi Rusija u narednim mjesecima mogla da preduzme odlučniju akciju protiv NATO-a. Moskva odbacuje takve navode, dok pojedini evropski zvaničnici ističu da trenutno nema naznaka neposrednog napada.
2: Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran, objavio je Fox News. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf zaprijetio je da će Iran zadati Americi razorne udarce čim za to dođe vrijeme. Američki ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbjednosna upozorenja za građane Sjedinjenih Američkih Država zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba.
1: Nakon svijeta ponovo domaće aktualnosti. U Crnoj Gori broj djece u opštoj populaciji koja su pohađala vrtić porastao je sa 67 na 79% u proteklih 7 godina, dok je u romskim naseljima smanjen sa 36 na 16%. To pokazuju podaci UNICEF-a i Uprave za statistiku. Ministri financija i socijalnog staranja Novica Vuković i Damir Gutić na prezentaciji su istakli da podatke treba iskoristiti za stvaranje javnih politika koje su od koristi za razvoj djeteta. Tamo je bio i naš Obrad Mandić.
11: U opštoj populaciji sve više mališana pohađa vrtić. Broj je porastao sa 67 na 79%. Međutim, u romskim naseljima taj broj je drastično smanjen sa 36 na svega 16%, pokazuju podaci UNICEF-a i Uprave za statistiku. U opštoj populaciji 83% djece od 2 do 4 godine razvija se u skladu sa očekivanjima, dok je među djecom u romskim naseljima taj procenat 56%. Ono što zabrinjava je rast slučajeva kažnjavanja djece. Procenat djece od 1 do 14 godina koja su bila izložena fizičkom kažnjavanju porastao je sa 66 na 69%, a u romskim naseljima sa 64 na čak 84%. Ministar financija Novica Vuković kazao je da javne financije podrazumijevaju odgovornost da svaki državni euro bude usmjeren tamo gdje može dati najveći rezultat, a upravo ova istraživanja su od velike koristi.
12: Naš zadatak je da podatke pretvorimo u politike, a politike u konkretne i mjerljive efekte za građane.
11: Crna Gora je napravila značajne korake u unapređenju sistema socijalne i dječje zaštite, a ovi podaci omogućit će preciznije sagledavanje potreba i usmjeravanje resursa, poručuje ministar socijalnog staranja Damir Gutić.
13: Zaštita djeteta zahtijeva saradnju sistema socijalne i dječje zaštite, zdravstva, obrazovanja, pravosuđa, policije, lokalnih samouprava, civilnog društva i međunarodnih partnera.
11: Šef predstavništva UNICEF-a Mikaele Servadei kazao je da nalazi poziva institucije da osiguraju da kvalitetno obrazovanje, zdravstvene usluge, socijalna i dječja zaštita budu dostupni svakom djetetu uz dodatne napore da se obuhvate djeca u romskim naseljima. Tu je i kampanja protiv nasilja.
14: Nasilje ne smije biti prihvaćen način disciplinovanja djece, a kvalitetno rano obrazovanje, naročito za najugroženiju populaciju, mora biti dostupno svakom djetetu.
11: Direktor Uprave za statistiku Miroslav Pejović kazao je da je posebna vrijednost istraživanja u tome što omogućava da se kroz uporedive podatke sagleda gdje je ostvaren napredak, ali i gdje i dalje postoje izazovi.
15: Njihova pravna vrijednost ostvaruje se kada institucije te podatke pretvore u konkretne mjere i odluke koje donose mjerljiva poboljšanja u životu djece i porodica.
11: Istraživanje je sprovedeno prošle i ove godine na uzorku od 6720 domaćinstava iz opšte populacije i 1189 domaćinstava u romskim naseljima.
2: Zatvaranje poglavlja 27 neće biti proglašenje ekološkog savršenstva, već potvrda da je Crna Gora izgradila sistem zaštite životne sredine po visokim evropskim standardima, kao i da je spremna da ga odgovorno, dosljedno i trajno primjenjuje i unapređuje. To se čulo na konferenciji Ekološka država Crna Gora 35 godina kasnije, zatvaranje poglavlja 27. Izvještava Nebojša Kuburović.
16: Na značaj deklaracije o Crnoj Gori kao ekološkoj državi i obavezi da se stanje unaprijeđuje, podsjetio je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić.
17: Ekološka država nije završen projekat koji jednom proglasimo i ostavimo iza sebe. To je obaveza koju svaka generacija preuzima i potvrđuje svojim odlukama. Naša generacija ima priliku da evropsku integraciju poveže sa obnovom te obaveze.
16: Na važnost zatvaranja poglavlja 27 ukazao je predsjednik Skupštinskog odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Dejan Đurović.
18: Trenutkom zatvaranja poglavlja 27 neće biti kraj parlamentarnog rada u ovoj oblasti. Naprotiv, evropsko članstvo zahtijevaće još snažniji nadzor nad primjenom zakona, stabilno finansiranje, ekološke infrastrukture i spremnost da se standardi dodatno unapređuju.
16: Na neke od rezultata aktuelne vlade na planu očuvanja životne sredine podsjetio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Ševera Damjan Ćulafić.
19: Vrijednost postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji su izgrađeni ili se grade trenutno u 10 opština je oko 185 miliona evra. Vrijednost isplaniranih ulaganja u oblasti upravljanja otpadom oko 120 miliona evra. Samo u Pljevljima preko 2000 domaćinstava korisnika subvencija ekofonda.
16: Da je profesor Dragan Hajduković idejni tvorac Crne Gore kao ekološke države, podsjetio je profesor Miloš Babović i dodao.
20: Ekološka svijest se ne iscrpljuje samo u kritici ekološke situacije, ona pretpostavlja pored saznanja o stanju društva i prirode i uzrocima toga stanja i saznanja o potrebama zaštite prirode od daljeg narušavanja ekoloških vrijednosti u njoj.
16: Nakon uvodnih izlaganja uslijedila je diskusija o ključnim pitanjima koja se odnose na položaj Crne Gore 35 godina nakon proglašenja ekološkom državom.
1: Podgorica bi kroz novi ciklus prostornog planiranja trebalo da dobije jasnija pravila razvoja uz veći fokus na infrastrukturu, javne sadržaje i potrebe građana. Iz Agencije za izradu lokalnih planskih dokumenata poručuju da će u izradi novog prostorno-urbanističkog plana analizirati postojeća rješenja i pokušati da saniraju ono što se u prethodnom periodu pokazalo kao problem. Više u priči Maje Radunović.
0: Podgorica je posljednjih godina zabilježila nesrazmjeran rast stambenih objekata, dok infrastruktura i javni sadržaj nisu uvijek pratili razvoj grada. U Agenciji za izradu lokalnih planskih dokumenata smatraju da se buduće planiranje mora zasnivati na jasnim parametrima, od izgrađenosti do prostora potrebnog za život građana, kaže Andrija Babović.
21: Loše iskustvo kada je razvoj samog grada u pitanju, negdje smo dovedeni na gotovu štetu što se tiče određenih dijelova grada.
0: Novi prostorno-urbanistički plan zakonska je obaveza, ali bi, kako navodi Babović, trebalo da bude prilika da se postojeća planska rješenja preispitaju i usklade sa novim zakonskim okvirom. Cilj nije samo da se odredi gdje će se graditi, već da se prostor planira tako da građani imaju uslove za dostojan život.
21: Nećemo iz kancelarije je planirati Podgoricu, nego ćemo to raditi isključivo, žargonski rečeno, sa terena. Dakle, hoćemo da izađemo i da pogledamo svako područje, hoćemo da razgovaramo sa građanima.
0: Babović ističe da će se uporedo sa prostornim urbanističkim planom raditi i na planskim dokumentima za pojedine dijelove grada. Među njima su Sadine, Donja Gorica i Tološi. Njihovo usvajanje bilo je usporeno zbog novog zakonskog okvira, ali se dokumenti, kako objašnjava Babović, rade paralelno sa PUP-om. Posebnu pažnju privlači područje Veljeg brda koje se otvara kao prostor za drugačije planiranje i razvoj jednog dijela Podgorice.
21: Velje brdo može biti samo ogledalo Podgorice i toga načina kako mi to možemo, umijemo i znamo da isplaniramo, i ne samo isplaniramo, nego i da uradimo ono što je isplanirano.
0: Jedno od pitanja je i kako će u budućnosti biti korišćena gradska imovina. Babović smatra da zemljište u vlasništvu glavnog grada treba prvenstveno da bude u funkciji građana za parkinge, zelene površine i druge javne sadržaje.
21: Na imovini grada nigdje ne treba biti, žargonski rečeno, ucrtana neka visoka stambena jedinica. Mislim da imovinu grada trebamo koristiti u svrhu opšte koristi. Ja sam čak stava da treba da otkupljujemo imovinu od fizičkih lica.
0: Manje insistiranja na samim zgradama, a više na onome što građanima omogućava kvalitetan život.
21: Ćemo planirati po tome gdje ćemo postaviti školu, gdje ćemo postaviti vrtić, sve saobraćajnice, zelene površine, parking mjesta, nakon toga će doći investitori i stambeni objekti, dakle, na red.
0: Andrija Babović poručuje da žele Podgoricu koja će se razvijati planski i usklađeno kao moderan evropski grad sa jasnim pravilima i prostorom koji je, kako kaže, prije svega u funkciji građana.
1: Fudbaleri Crne Gore počeli su pripreme za utakmice u Ligi nacija, a naše rukometašice za turnir u Ohridu u sklopu EHF sedmice. Bokserka Bojana Gojković nastupit će na Evropskom prvenstvu. Vaterpolisti Jadrana saznali su rivale u Ligi šampiona. Sport i Milan Jovanović.
22: Fudbaleri Crne Gore počeli su sinoć pripreme za 4 utakmice u C Ligi nacija, gdje imaju ambicije da se domognu baraža za šampionat Evrope. Selektor Mirko Vučinić proširio je prethodni spisak od 26 igrača, pa je iz mlade selekcije prekomandovan član poljskog Rakova Marko Perović, a pozvan je i jedini fudbaler iz prve crnogorske lige, bek Dečića Jonathan Drešaj. Naša selekcija dočekaće u petak u Podgorici Kipar, potom će gostovati Jermeniji i Letoniji, a 5. oktobra sastaće se na svom terenu ponovo sa Jermenijom. Većina reprezentativaca, za razliku od minulih godina, u dobroj je formi. Vasilij Adžić je postigao gol u trećem uzastopnom kolu za Sassuolo. Strijelac za Genovu bio je i Milutin Osmajić. Tokom vikenda pogađali su Dušan Vuković za Lokomotivu i Marko Janković za Karabag. Stefan Savić učestvovao je u ubjedljivoj pobjedi Trabzona u derbiju nad Galatasarajem. Zapaženi su bili Vešović, Đukanović, Jovetić, Lončar i Vujačić. Važnu ulogu u klubovima od starta sezone imaju Bulatović i Tomašević. Rukometašice Crne Gore okupile su se u Podgorici u sklopu EHF sedmice, tokom koje će učestovati na turniru u Ohridu sa Sjevernom Makedonijom, Srbijom i Hrvatskom. Selektorka Suzana Lazović ujedno pripremaće ekipu za evropsko prvenstvo u decembru, na kojem će naša selekcija igrati u grupi sa Mađarskom, Islandom i Slovenijom.
3: Vjerujem da ćemo na pravi način iskoristiti utakmice, vidjeti na čemu treba da radimo, bit ćemo posvećeni samo nama, jer ovaj turnir treba da iskoristimo da uvidimo nedostatke reprezentacije, sistema, odbrane, sve onoga naše filozofije rukometne na kojoj gradimo sve ovo i da probamo da iz ovih utakmica izvučemo ono najbolje.
22: Bokserka Bojana Gojković, koja je bila slobodna u prvom kolu, borit će se sa iskusnom Irkinjom Mihajlom Bolš u osmini finala kategorije do 57 kg na šampionatu Evrope u Sofiji. Meč bi trebalo da počne oko 17 sati. Naši predstavnici u muškoj konkurenciji Tomislav Đinović i Miloš Roganović eliminisani su ranije već u prvim okršajima u 16. finala. Vaterpolisti Jadrana su kao državni prvaci i učesnici Lige šampiona danas su saznali rivale u grupnoj fazi. Sastaće se sa njemačkim Hanoverom, grčkim Olimpijakosom i španskim Sabadeljom. Počela je regionalna liga, a Jadran će od 19 sati u prvom kolu dočekati u Herceg-Novom Podgoričku Budućnost. U srijedu u Kotoru je duel preostala dva naša predstavnika, Primorca i Budve.
4: Meteobilten.
2: Umjereno je do znatno oblačno i uglavnom suvo, vjetar slab do umjeren pretežno sjeverni. Temperatura u 14 sati, Danilograd 32 stepena, Podgorica 31, Tivat 28, Herceg Novi, Kotor, Bar i Ulcinj 27, Nikšić 26, Budva 25, Cetinje, Berane i Šavnik 23, Plužine i Gusinje 22, Bijelopolje i Andrijevica 21, Kolašin 20, Rožaj i Petnica 19, Pljevlja 18 i Žabljak 14 stepeni.
4: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
2: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 21, najviša dnevna od 9 do 27 stepeni.
4: Vijesti dana još jednom.
2: Prihvaćen je zahtjev sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor bit će usvojen uskoro, saopšteno nakon sastanka u vladi. Ministar financija Novica Vuković kazao da mu treba još vremena da analizira vladin program povećanja plata Euromodel. Nezadovoljni zaradama i uslovima rada, državni revizori održali štrajk upozorenja. Obustavit će rad ako im se do kraja mjeseca ne ispune zahtjevi. Crna Gora je danas mnogo bliže statusu ekološke države nego onda kada je proglašena, ocijenio resorni ministar Damjan Ćulafić. Sjutra u južnim i centralnim predjelima sunce i vjetar, na sjeveru ponegdje kiša do 27 stepeni.
4: 15 sati i 28 minut. Čuli ste aktualnosti u znaku kojih protiče 21. septembarski dan. Tonska realizatorka Enisa Softić, spiker Vladimir Savićević i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.
5: Radio Crne Gore. Prvi...
23: S tobom je nešto drugo.
5: Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: servisne informacije.
1: Obavještavaju se potrošači da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor, navode iz gradskog vodovoda. Zbog radova na bulevaru Tivat Jaz na području od Jugodrva do osnovne škole Nikola Đurković na Radanovićima, sutra će doći do prekida vodosnabdjevanja od 9 do 14 sati, navode iz gradskog vodovoda. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore je do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. U kinu Boka danas jutra i preko sutra od 18 sati prikazivat će se film Ovčica Šone 3, Bunde Vasi Haos, a od 20 sati komedija Samo jedna noć, ulaznice koštaju 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru danas od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutro dežurna je doktorka Anželika Pejaković. Na talasima lokalnog javnog emitera Radio Kotor programu danas emitujemo po zimskoj šemi. Umjesto ljetnih priča radnim danima od 17 sati i 15 minuta ponovo možete slušati finale Katareo, Eko Kutak, Svijet nauke i petkom na izmjenično emisije Medikamenti, svjetlost zvuka. Subotom od 11 sati emituje se emisija Život je more, dok su neki od programskih sadržaja zadržali stare termine kao što su Magazin Grad, Nedjeljni razgovor, Vikendom bez dnevnog reda, Epicentar, zimska programska šema Radio Kotora na snazi je do sredine juna. Od danas, svakog ponedjeljka do polovine juna naredne godine u skladu sa našom zimskom šemom na programu Radio Kotora bit će sportska emisija Finale. Očekuju vas aktuelnosti iz kotorskih klubova, informacije o sportistima iz našeg grada i analize utakmica. Finale počinje od 17 sati i 15 minuta, a emisiju je pripremio Dragan Sklendar. Gost magazina Grad Radio Kotora u srijedu 23. septembra od 10 sati bit će načelnik službe za inspekcijske poslove opštine Kotor Miro Anđelica. Njim će razgovarati Sanja Čavora. Zainteresovani pitanja mogu postaviti putem telefona 032-325-842 i 325-843 kao i putem e-maila radiokotor@tcom.me.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 21. septembar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Zbog asfalterskih radova večeras i sjutra obustava saobraćaja na Benovu. Dio Radanovića sjutra bez vode. Potpredsjednica vlade Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović posjetila specijalnu bolnicu u Risnu. Danas počela studijska 2026-27. Godina. Svečani prijem je upriličen na Pomorskom fakultetu i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. Humanitarna aukcija danas u domu Starih Grabovac. Na talasima lokalnog javnog emitera Radio Kotor programu danas emitujemo po zimskoj šemi. Proteklog vikenda održana promocija knjige Bajka, internacionalni art festival Zasjeće palaci i ljetni muzički vatromet. Bokelj je sinoć u Kotoru pobjedio Mladost 3-0, a fudbaleri Grblje u Radanovićima ekipu Berana 3-0. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Zbog izvođenja asfalterskih radova danas i sutra u terminu od 21 do 6 sati ujutro u ulici pored Kamelije prema Tabačinu na mostu na Škurdi, kod skretanja za osnovnu školu i ulici od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje, dolazit će do povremene obustave saobraćaja zbog zamjene asfaltnog zastora. Zbog radova na bulevaru Tivat Jaz na području Jugodrva od osnovne škole Nikola Đurković na Radanovićima sjutra će doći do prekida vodosnabdijevanja u periodu od 9 do 14 sati, navode iz gradskog vodovoda. Potpredsjednica vlade Crne Gore za zdravstvo i socijalno staranje, doktorka Jelena Borovinić-Bojović, posjetila je javnu ustanovu Dječji dom Mladost u Bijeloj i javnu zdravstvenu ustanovu Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković u Risnu, gdje je razgovarala sa direktorom doktorom Dinom Panjakom i menadžmentom ustanove. U razgovoru je poseban fokus bio na zaposlenima bolnice, njihovom svakodnevnom radu, izazovima sa kojima se suočavaju i uslovima u kojima pružaju zdravstvenu zaštitu pacijentima. Razgovarano je o radu ljekara, medicinskih sestara, tehničara i nemedicinskog kadra. Direktor bolnice dr. Dino Panjako istakao je da je jedan od važnih izazova nedostatak određenih kadrova, posebno imajući u vidu potrebu da se kroz stambeno zbrinjavanje i druge modele stvore uslovi za privlačenje i zadržavanje zdravstvenih radnika. Tokom sastanka razgovarano je i o potrebama ustanove, organizaciji rada, kadrovskim kapacitetima i mogućnostima za dalje unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga. Svečani prijem za 142 brucoša na Pomorskom fakultetu Kotoru priličan je danas u amfiteatru ove ustanove. Novu generaciju studenata pozdravili su predstavnici uprave fakulteta i studentske organizacije uz podršku dobrodošlice i želje za uspješan početak akademskog života. Pratila Mihaela Moškov.
2: Studente prve godine najprije pozdravila prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Zorica Đurović.
3: Dobrodošli na Pomorski fakultet Kotor i srećan vam početak. Danas je za vas početak jednog važnog i interesantnog perioda života. Iako smo kolege i ja dočekali do sad generacije i generacije studenta, naročito neki od nas, vjerujte da je za nas uvijek početak svake akademske godine jedan poseban izazov. Ne samo što vidimo toliko onih lica, već vi sa sobom nosite i duh jednog novog vremena, nosite neke nove ideje, neke nove navike, nova znanja, nove vještine i nova očekivanja. Zato je za sve nas ovo jedan veliki novi početak.
2: Nakon nje brucošima se video porukom obratila dekanica Pomorskog fakulteta Kotor, profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je zbog poslovnog puta u Bostonu bila opravdano odsutna sa svečanog prijema.
4: Naše vremeni brucošima, želim da se osjećaju u našem fakultetu kao da se ne budu u svojoj drugoj kući, da budu u svojoj da budu želji znanja koje će ovdje dobiti i da svi zajedno kako za naše, tako i za svjetsko pomorsko tržište.
2: Dobrodošlicu i srećan početak studiranja poželio je i novoizabrani student, povjerenik Filip Knežević.
5: Zadovoljstvo mi je što ovom prilikom mogu da pozdravim naše nove prvostupnike, želim sreću u studijsku novu godinu. Danas počinje jedno novo poglavlje za sve vas. Ovo nije samo početak fakulteta, ovo je početak nekih novih poznanstava i druženja. Što se tiče studentske organizacije, ona vam stoji na raspolaganju tokom cijelog vašeg studiranja. Vi tokom studija nećete samo polagati ispite i sticati znanje, već ćete upoznati nove ljude. Ja vam želim uspjeti novu godinu, uspjeti novu došlicu. I da vam kažem da se ne vrnete, bit će ovakvih ispita, bit će teških ispita, da bude tukovi kad bude najteže i kad bude najviše trebalo da se uči. Sreće.
2: Nakon svečanog dijela, administrativne upute i sve potrebne informacije za početak studiranja brucošima je dao prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Stevan Kordić.
0: Svečani prijem brucoša na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore održan je danas u amfiteatru ove ustanove, čime je zvanično počela nova studijska 2026-27 godina. Kako je ranije saopšteno za Radio Kotor, ove studijske godine upisano je ukupno 88 novih studenata. Zabilježila Biljana Marković.
6: Uz dobrodošlicu brucoše je najprije pozdravila dekanica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, profesor dr. Đurđica Perović. Ona je naglasila da studiranje turizma u Kotoru predstavlja poseban kuriozitet, zato što studenti imaju priliku da teorijsko i praktično obrazovanje stiču u UNESCO-ovom gradu, koji ima izuzetne prirodne i antropogene resurse i nalazi se u jednom od najljepših zaliva svijeta.
7: Taj stepen zaštite čini jedan resurs posebno važnim. Također, Kotor je i luka kruzin turizma, luka ticanja kruzin turizma, tako da ćete imati prilike da taj turizam živite i u svakodnevnom životu s obzirom na činjenicu da stotine hiljada turista dolazi u Kotor, tako da se u ovom gradu, na ovoj lokaciji odavno uči i odavno se već edukuju kadrovi, tako da vjerujem da smo dobili još jednu generaciju uspješnih budućih stručnjaka koji će kreirati neku novu uspješnu turističku politiku Crne Gore.
6: Govoreći o praktičnoj nastavi, Perović je istakla da ona podrazumijeva koordinaciju sa svim najznačajnijim kompanijama u oblasti turizma u Crnoj Gori.
7: U svakom slučaju imate mogućnost da pored znanja i kompetencija koje stičete na fakultetu, stičete i nešto što se zovu vještine tokom trajanja praktične nastave. Ja vam želim još jednom dobrodošli, smatrajte ovo svojom kućom i vjerujem da ćemo zajedničkim radom stići do pravih rezultata. Dobrodošli i srećni.
6: Uz dobrodošlicu studentkinja povjerenica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Marija Krejović brucošima je poručila da se tokom studiranja mogu obratiti za pomoć, savjet i informaciju, a na raspolaganju im je i studentski parlament Univerziteta Crne Gore.
8: Studentski život nije samo ono što se dešava u ovim prostorijama. On se gradi upravo kroz naše zajedništvo i spremnost da jedni drugima budemo podrška.
6: Obratio se i prodekan za nastavu profesor Ilija Moric, koji je naglasio da je ova 28. generacija studenata Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.
9: To je veliki broj studenata koji su prošli kroz ove klupe i koji sad sjede na nekim drugim mjestima, ali itekako važnim, tako ćete i vi kroz koju godinu nakon završetka vašeg studija da nosite ovaj posao i turizam Crne Gore.
6: Kako je podsjetio, prema Međunarodnoj konvenciji 27. septembra obilježava se Svjetski dan turizma, a tema tog praznika je vještačka inteligencija, digitalna agenda i sve što je aktualno za tu temu.
9: Mi smo sad u toj eri vještačke inteligencije i potpune digitalizacije, što će biti jedan veliki izazov. To govorim zato što ćete vi biti vjerovatno među tim prvim generacijama koje ćete se susresti sa izazovom, da ne kažem problemom, kompletne digitalizacije i imat ćete dosta posla. Naravno i mi smo tu koji dolazimo iz nekog možda manje digitalnog doba.
6: Moric je podvukao da turizam očekuju značajne promjene i izazovi koje je važno već sada spoznati. Svečanom prijemu brucoša prisustvovali su i rukovodilac studijskog programa Turizam i hotelijerstvo, docent dr. Duško Vujačić i magistrica Saška Drakulović.
0: Povodom obilježavanja svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom starih Grabovac-Risan danas od 17 sati organizuje humanitarnu aukciju radova korisnika sa odjeljenjem za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Oni pozivaju sve zainteresovane građane i građanke da posjete Dom starih danas i na taj način podrže stvaralaštvo korisnika i korisnica usluga. Uoči obilježavanja 35 godina od proglašenja Crne Gore za ekološku državu, na svečanosti u Skupštini Crne Gore u petak 18. septembra dodijeljene su zlatne zastave, bronzane medalje i specijalna priznanja u okviru međunarodnog programa Eko škole. Saša Karajović.
10: 7 ustanova steklo je međunarodni status Eko škole, a njih 14 je dobilo bronzanu medalju za 6 i više godina kontinuiranog rada. Specijalna priznanja Fondacije za ekološku edukaciju pripala su nastavnicima i nastavnicama čije su pripreme za nastavu prepoznate na međunarodnom konkursu. Priznanja su uručili Dejan Đurović, predsjednik Skupštinskog odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, i Raba Hodžić, direktorica Zavoda za školstvo. Bronzanu medalju ove godine dobila je i osnovna škola Veljko Drobnjaković iz Risna. Svoje utiske za radio Kotor prenosi nam nastavnica Maja Vidović.
11: Zaista smo prezadovoljni i pri tome jako zadovoljni što su prepoznali naš rad, što smo uspjeli djecu da na jedan način uvedimo u ekološku priču, da uspijemo da razvijemo ekološku svijest, pa po tome danas se osjećam jako ponosno jer je naša škola napokon dobila priznanje koje zaslužuje.
10: Nastavnica Sandra Radović nam je poručila šta je bilo najlakše, a šta najteže u proteklih 6 godina.
12: Kao najlakše je rad sa učenicima, zato što su oni veoma ekološki osvećeni i znaju šta rade i prepoznaju rad u ekologiji i taj svoj rad žele da prenesu na lokalnu zajednicu, na svoje roditelje, svoje staratelje, drugare, trude se svakim danom da to svoje ekološko znanje prenesu dalje i na mlađe generacije. A šta je najteže? Najteže je ipak ispraviti stare navike, baš starih ljudi iz lokalne zajednice, i mnogo se trudimo da organizujemo te neka predavanja i seminare kao ekoškola, da ih osvijestimo, da ipak sarađuju sa našom ekoškolom, jer smo mi centar ekologije u malom mjestu Risa.
10: Majo, šta je predviđeno za naredni period? Šta vam je nekako prvo na redu?
11: Sad, upravo nakon ove nagrade, mi imamo ove godine predviđena 2 projekta sa nevladinim organizacijama Eko centar Delfin. A isto tako, pošto se naša škola renovira, u projektu nam je da završimo

0: izdanju Eko kutka, koje će biti emitovano nakon dvije ljetnje retrospektive 7. oktobra u dobro poznatom terminu, srijedom od 17.15.
1: Na talasima lokalnog javnog emitera Radio Kotor program od danas emitujemo po zimskoj šemi. Umjesto ljetnih priča radnim danima od 17:15 ponovo možete slušati finale Katareo Eko kutak Svijet nauke i petkom na izmjeničnoj emisije Medikamenti svjetlost zvuka. Subotom od 11:00 do emisija Život je more, dok su neke od programskih sadržaja zadržale stare termine kao što su magazin Grad, Nedjeljni razgovor, Vikendom bez dnevnog reda, Epicentar. Zimska programska šema Radio Kotora na snazi će biti do sredine juna 2027. godine.
2: Kotorska hronika.
1: U čitaonici Gradske biblioteke i čitaonice Kotor održane su psihološko-edukativne radionice Osjeti pa kaži, namijenjene mladima uzrasta od 15 do 19 godina. Radionice je organizovala javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica u saradnji sa Gimnazijom Kotor, a u skladu sa lokalnim akcionim planom za mlade opštine Kotor za 2025-26. godinu, a pohađale su je učenice 1., 2. i 3. razreda Gimnazije Kotor. Radionicu je vodila Anja Simonović, asistentkinja na Departumu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije i doktorantkinja psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koja se profesionalno bavi radom sa djecom i mladima. Knjiga Banka autora Dina Murića, koja kroz priču o jednom zatvorenom sistemu govori o čovjeku, njegovoj slobodi, identitetu i granicama koje mu nameće društvo, predstavljena je proteklog petka u presali Kulturnog centra Nikola Đurković. Opširnije Biljana Marković.
3: Pozdravnu riječ u ime organizatora uputila je Aleksandra Tomović.
4: Dino, hvala ti što pišeš fantastiku, hvala ti što pišeš nešto što je blisko mladim ljudima i vjerujem da tvoja čitalačka publika se raduje ovo novele kao što je bio slučaj sa tvojim romanom.
3: Novela inače počinje sasvim obično, prvim radnim danom mladog pravnika ZM. Međutim, čim zakorači u banku, svakodnevna logika počinje da se povlači pred pravilima jednog zatvorenog i apsurdnog svijeta. Urednica izdavačke kuće Ouroboros Natalija Đaletić navela je i da ZM pokušava da sazna gdje je njegovo radno mjesto i šta treba da radi, ali umjesto odgovora nailazi na nove hodnike, kancelarije, formulare i procedure. Kreće se, a nikuda ne stiže. Ljudi su ljubazni, ali njihovi osmjesi više uznemiravaju nego što ohrabruju. Svi znaju pravila, iako niko ne umije ili ne smije da ih objasni.
5: I upravo tu počinje prava snaga ove knjige. Dino Murić apsurd ne uvodi naglo, već ga pažljivo gradi od poznatih situacija, razgovora za posao, ljudskih resursa, poslovne hijerarhije, pravilnika i korporativnog jezika. Svaki naredni događaj samo malo pomjera granicu mogućeg. Najprije se nasmijemo, zatim osjetimo nelagodu, onda shvatimo da je u tom svijetu sve postalo nenormalno osim poslušnosti. Banka nije mjesto radnje. Ona je zatvoren sistem sa sopstvenim zakonima. Njeni spratovi, liftovi, hodnici pretvaraju se u labirint dok vrijeme gubi uobičajeni smisao. Satovi ne pokazuju isto, a prvi radni dan djeluje kao da nema kraja. Sistem tako ne prisvaja samo čovjekov rad, već njegovo vrijeme, identitet i pravo da postavlja pitanja.
3: O knjizi je sa autorom razgovarala novinarka Tamara Karabasil, koja je moderirala promociju. Po riječima Murića, najdraži likovi u noveli su mu pomoćnici, zato što su oni, kako kaže, predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima.
6: Zato što su oni predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima, obavljaju njihov posao ako treba, isplaćuju im čak i platu ukoliko zaposleni nemaju, masiraju im stopala i tako dalje. Oni vrlo specifično sjede tako što su pribijeni uz zid i grle svoja koljena kad ništa ne rade. Ali njihova možda najveća suština leži u toj sceni kad mi vidimo da su oni vrlo razumni, zato što

0: trenutku kad kaže direktor zovite popove, mi vidimo taj moment rezona gdje kaže dobro, ali zar ne bi bilo logičnije, da, zar ne bi bilo pravilnije prvo da utvrdimo koje je vjeroispovijest. Znači mi vidimo da oni ipak imaju dobar rezon i iz tog razloga su, da kažem, i omogućeno im je da rade ponekad umjesto zaposlenih, ali vrlo jedna degradirajuća, da kažem, kategorija koju mi nemamo zvanično na takav način u poslu, jer bi to bilo i protivno nekim propisima, ali imamo u duhovnom smislu jako puno pomoćnika, ljudi koji su, recimo pomoćnici bi bili svi ljudi koji su pretrpjeli zlostavljanje, mobbing na poslu.
1: Podsjetimo, organizator promocije bio je Kulturni centar Nikola Đurković, Kotor.
2: Internacionalni art festival Zasvjeće palaci 9. po redu proteklog vikenda je na Trgu od oružja u Kotoru okupio likovne umjetnike različitih poetika i senzibiliteta, dajući njihovim radovima priliku da izađu iz galerija i sastanu se sa publikom na jedan drugačiji način. O festivalu u razgovoru sa Natašom Janović govori Tatjana Kriještorac, sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti.
3: Gradska galerija je tvorac ovog festivala. Počeo je 2017. sa jednom godinom pauze, 2020. evo sada 9. put se održava. Dobro je što se ove godine prebacio za septembar. Nešto je malo manja vrućina, publike kao što vidite ima sasvim dovoljno. Festival je i ove godine dobar. Mislim da je izbor radova odličan. Meni je dalje malo žao što traje samo jednu noć, ali prosto je to tako ispalo kako je ispalo. Od 21. godine smo uspjeli prosto da osvjetlimo cijeli gradski trg i obojimo umjetničkim radovima i to je pravi izbor. Naravno, tehnički se to može obogatiti i ja se nadam da će sljedeće godine biti još bolje izdanje.
4: Svaka prezentacija donosi jedan zaseban umjetnički svijet. Različite teme, tehnike i senzibiliteti susreću se tokom iste večeri, pa festival postaje mjesto susreta različitih generacija i umjetničkih pogleda. Zasjeće palaci tako već 9. put pomjera granicu između galerije i javnog prostora.
3: Galerija u prostoru u kome funkcioniše od 2005. funkcioniše, radi, ali to nije adekvatan prostor. Znate i sami, vjerovatno se sjećate dok je galerija bila na glavnom gradskom trgu, uveče je prosto bilo nemoguće zatvoriti galeriju od velikog broja posjetilaca. U prostoru u kome se sad galerija nalazi nikad nismo imali taj problem jer je prosto nekako zaturena i ona je zvanično na glavnom gradskom trgu, ali nije uočljiva na dovoljan način. Da se nije galerija našla na tom mjestu, tako zaturena, ovog festivala ne bi bilo. Jer mi je prosto želja bila da iznesemo umjetnost vani i da natjeramo publiku da je vidi. Galerija je mjesto gdje ljudi dođu da dožive neku emociju, da uživaju u ljepoti i kad im to već teže ide, evo ovo je način.
4: Za umjetnika ovakav način predstavljanja znači i drugačiji susret sa publikom. Nema galerijske tišine, unapred definisanog prostora, ni klasične podjele između izloženog rada i posmatrača. Radovi se pojavljuju pred publikom u ambijentu koji je već dio svakodnevnog života grada.
3: Koja se zahvalila na ideji, fascinirana je festivalom. Znamo reakcije ljudi, recimo jedna slikarka iz Meksika je 3 puta izlagala i svake godine je pitala smijem li ja opet. A doživjela je festival samo preko društvenih mreža. Jedna slikarka iz Turske koja živi u Palermu, Melte Muldes, je 2. put kad je učestvovala došla ovdje oduševljena jer je u međuvremenu još otkrila da ima crnogorske korijene. Tako da je nakon toga i izlagala u gradskoj galeriji. To je prosto način da i galerija ostvari međunarodne kontakte, što je jako važno.
5: Umjetnost mora da bude živa.
3: Naravno, i mora da komunicira. Tu nema porijekla, nema granice, nema geografskog porijekla.
4: A kada se i poslednje projekcije ugase, ostaju utisci i slike. Internacionalni art festival Zasjeće palaci pokazuje da umjetnost ne mora uvijek imati isti okvir da bi pronašla put do publike.
2: Nakon prezentacije likovnih dijela, muzika je preuzela scenu s koncert Ljetnji muzički vatromet i nastup ansambla Virtuozi predvođenog maestrom Bojanom Suđićem u organizaciji turističke organizacije Kotor, opštine Kotor, Kulturnog centra Nikola Đurković i Kotor Cable Car. Svečani program je zaokružio ljetni dio turističke sezone. Međutim, kako su najavili iz lokalne turističke organizacije, Kotor i u mjesecima koji slijede donosi nove kulturne i zabavne sadržaje.
5: Kotorska hronika.
2: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. U devetom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj je juče u Kotoru pobjedio Mladost 3-0. Danin Talolivić je dao dva gola za Kotorane, a jedan Dejan Perović. Bokelj je treći na tabeli sa 15 bodova. Fudbaleri Grblja pobjedili su juče u Radanovićima ekipu Berana 3-0 u meču sedmog kola druge lige. Marko Tadić je postigao dva pogotka, a Srđan Bošković jedan. Grbalj je pobjedu posvetio nedavno preminulom treneru Željku Tomaševiću. U Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Sa jednim od organizatora, profesorom fizičke kulture i terapeutom Vladimirom Stevovićem, razgovarao je Dragan Sklender.
6: Vladimire, nije lako organizovati jedan ovakav tip manifestacije. Kako teku pripreme i koji su glavni izazovi?
7: U pripremi trećeg humanitarnog plivačkog maratona Dobrota, koji se od treću godinu zastopno održava i u septembru mjesecu. Kao što ste rekli, organizatori su Triatlon klub Kotor, ovaj klub daljinskog plivanja Open Water iz Budve i partner je specijalna bolnica za psihijatriju i maratoni humanitarnog tipa gdje se skupljaju sredstva za specijalnu bolnicu u Dobroti. Ruta plivanja je ista kao i prethodnih godina, to je toliko lijepa ruta, toliko lijep dio za plivanje, svi plivači su inače jako vole i tu nema potrebe nešto da se mijenja, pliva se od Peraških ostrva, start je između ostrva i pliva se ovdje do Svetog Matije u Dobroti. Pliva se tako što priđe se obali i onda se stoli prčanji, pliva se uz obalu i onda se preplivava negdje od Tresorele na ovu drugu dobrotsku stranu zaliva. Novina za ovu godinu je što mi očekujemo otprilike broj plivača koji će isplivati čitav maraton kao i prošle godine, negdje oko 30-ak. Međutim, dodali smo za one koji su zainteresovani, a nisu trenutno spremni da isplivaju čitavu tu distancu, da isplivaju ovaj posljednji dio koji je otprilike oko kilometar od Tresorele ovdje do Svetog Matije. Ta posljednja dionica koja je otprilike oko kilometar. Tako da imamo još 2,5 sedmice, pripreme teku po planu, dogovaramo pratnju koja je također onako dosta složena, tu nas prate gliseri, tu također imamo podršku privrednika iz Kotora koji imaju ta plovila, koji nas uvijek sa 6-7 plovila takvih prate, očekujemo i jedno plovilo vojske koje je jako bitno za bezbjednost, sve je drugačije kad je tu neko vojno plovilo sa rotacijom, tada su plivači potpuno bezbjedni.
6: Ovo je treći put da organizujete plivački maraton, kakva su iskustva sa dva prethodna skupa?
7: To se tiče prethodna dva maratona, mi smo od sredstava koja su prikupljena i što je nešto najznačajnijih zbog čega sve ovo radimo, uspjeli potpuno da renoviramo teretanu u specijalnoj bolnici. Danas ta teretana, iako nije velika, ima sve potpuno nove sprave i tu sad veći broj pacijenata trenira, pošto se to sve obnovilo, bolji su uslovi, a kad imamo neke posjete, neke goste i kad oni vide kako to izgleda, budu onako prilično iznenađeni s obzirom da je bolnica dosta stara i poznato je da uslovi nisu tu baš kako bi trebali, ali to ne važi za teretanu koja je moderno opremljena.
6: Zainteresovani za učešće na maratonu mogu se prijaviti tako što će kontaktirati Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve. Društvene odgovorni pojedinci i organizacije u skladu sa mogućnostima novčana sredstva mogu platiti na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: U našem gradu je trenutno oblačno vrijeme, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha 65%, a vazdušni pritisak 1019 milibara. Vrijeme s jutra u južnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost i vjetrovito. Na sjeveru promjenjivo oblačno, rano ujutro i posle podne ponegdje kiša. Vjetar umjeren do jak, povremeno na udare i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, a najviša dnevna do 26 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Zbog asfalterskih radova večeras i sjutra veče obustava saobraćaja na Benovu. Dio Radanovića s jutra bez vode. Potpredsjednica vlade Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović posjetila specijalnu bolnicu u Risnu. Danas počela studijska 2026-27. godina. Svečani prijemi upriličeni na Pomorskom i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. Humanitarna aukcija danas u Domu Starih Grabovac na talasima lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Program od danas emitujemo po zimskoj šemi. Proteklog vikenda održala promocija knjige Bajka, internacionalni art festival Zasjeće palaci i ljetni muzički vatromet. Bokilje sinoć u Kotoru pobjedio Mladost 3-0, a fudbaleri Grblje u Radanovićima ekipu Berana 3-0. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i vjetrovito. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Obavještavaju se potrošači da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor, navode iz gradskog vodovoda. Zbog radova na bulevaru Tivat Jaz na području od Jugodrva do osnovne škole Nikola Đurković na Radanovićima, sutra će doći do prekida vodosnabdjevanja od 9 do 14 sati, navode iz gradskog vodovoda. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore je do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. U kinu Boka danas, jutra i preko sutra od 18 sati prikazivaće se film Ovčica Šone 3, Bunde Vasi Haos, a od 20 sati komedija Samo jedna noć, ulaznice koštaju 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru danas od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić u hitnoj službi. Do 7 sati sutra ujutro dežurna je doktorka Anželika Pejaković. Na talasima lokalnog javnog emitera Radio Kotor programu danas emitujemo po zimskoj šemi. Umjesto ljetnih priča radnim danima od 17 sati i 15 minuta ponovo možete slušati finale Katareo, Eko Kutak, Svijet nauke i petkom na izmjenično emisije Medikamenti i svjetlost zvuka. Subotom od 11 sati emituje se emisija Život je more, dok su neki od programskih sadržaja zadržali stare termine kao što su Magazin Grad, Nedjeljni razgovor, Vikendom bez dnevnog reda, Epicentar. Zimska programska šema Radio Kotora na snazi je do sredine juna. Od danas, svakog ponedjeljka do polovine juna naredne godine u skladu sa našom zimskom šemom na programu Radio Kotora bit će sportska emisija Finale. Očekuju vas aktuelnosti iz kotorskih klubova, informacije o sportistima iz našeg grada i analize utakmica. Finale počinje od 17 sati i 15 minuta, a emisiju je pripremio Dragan Sklendar. Gost magazina Grad Radio Kotora u srijedu 23. septembra od 10 sati biće načelnik službe za inspekcijske poslove opštine Kotor Miro Anđelić. Sa njim će razgovarati Sanja Čavora. Zainteresovani pitanja mogu postaviti putem telefona 032-325-842 i 325-843 kao i putem e-maila radiokotor@tkom.me.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
3: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: sportska emisija Finale.
1: Ljubitelji sporta, pozdrav sa Talasa Radio Kotora. Počinje nova sezona emisije Finale u kojoj ćemo do polovine juna naredne godine pratiti, analizirati i govoriti o rezultatima klubova i sportista iz našeg grada. Krenimo redom. Prošle sedmice gost našeg programa bio je potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, koji je i predsjednik košarkaškog kluba Kotor. Na sportske teme sa njim je razgovarala Biljana Marković.
2: Osvrnućemo se malo i na oblast sporta, budući da ste i predsjednik košarkaškog kluba Kotor. Pa koliko opština može da uradi da sport u našem gradu dobije bolje uslove, posebno za djecu i omladinu?
3: Ja mislim da ovaj radio ove godine slavi 39 godina.
2: Tako je.
3: I mislim da 39 godina se u Kotoru priča o sportskoj hali. A da je sportska infrastruktura u Kotoru ista kao prije 40 godina. U zadnjih par godina moramo reći da su uložena značajna sredstva i za sportske terene na otvorenom i na igrališta, da je država i opština rekonstruisala sale osnovnih i srednjih škola, da to izgleda mnogo bolje, da su mnogo bolji uslovi. Na neki način je na kraju uspjelo da se rekonstruiše gradski bazen u sve muke, ali mi nismo dobili novi objekat koji je potreban novome gradu. Mi imamo veliki broj djece, ne samo u košarkaške, kako to funkcioniše rukometni klub, odbojkaški klub koji rade odlično, i mi imamo problem gdje da smjestimo u termine u koje ćemo da smjestimo taj broj djece koji želi da se bavi sportom, a naše su mogućnosti ograničene sa terminima, a da ne govorimo o profesionalnom sportu nivou, gdje mi, evo, košarkaški klub Kotor će ove godine moći da igra prvu ligu u srednjoj pomorskoj školi, odnosno srednjoj školi. Pitanje je da li će to biti moguće nekih narednih godina, jer se ti standardi podižu, i mislim da bi jedna od prioritetnih stvari koje moramo da uradimo u narednih par godina, to je svakako sportska hala, koja apsolutno ne mora da bude u užem gradskom jezgru. Mi imamo dovoljno prostora i van tunela gdje može grada dobije jedan adekvatan sportsko-rekreativni centar.
2: Šta ćemo sa ovom postojećom?
3: Ova postojeća sala, evo, čekamo mišljenje građevinskog fakulteta, čini mi se, koji treba da mišljenje o njenom stanju, šta može, ali ono što ja vjerujem da tu nije ni mjesto sali, niti ona je sada u dobrom stanju da bi mogle se nastaviti radovi na njoj. Tako da imamo nekih ideja šta bi tu moglo i kako bi to moglo da se na drugi način valorizuje, ali završetak...
2: Razmatra li se opcija njenog rušenja, uklanjanja?
3: Ako građevinski fakultet kaže da je to za uklanjanje, onda će se svakako, mislim, fakultet, da li građevinski ili arhitektonski, da li je za uklanjanje, morat će biti uklonjena ili pretvorena u neki drugi sadržaj.
2: Svakako, ono što je namjera opštine Kotor, koliko sam vam shvatila, to je da se novi objekat gradi van grada, znači...
3: Ne mora bit van grada, ja bih volio da on bude u gradu, ali teško da možemo naći adekvatnu lokaciju. Postoje jedna do dvije lokacije koje može, to su Dobrota, odnosno Sveti Stasije, međutim, mi sada imamo izradu management plana, pa planskih dokumenata, da vidimo da li će se tu dozvoliti takva vrsta objekata. Te dvije lokacije postoje koje bi po gabaritima mogle da
2: Sveti Stasije, koja je druga?
3: Dio iznad srednje škole.
2: Treći put.
3: To su te od par hiljada kvadrata lokacije, ali mislim da bi najbolja opcija bila da to bude van tunela zbog samog prostora, jer ipak je i sportska hala veliki objekat i narušava izgleda, mislim da nije uopšte problem i da se ode i pogleda utakmice trenira van tunela.
2: Da, ja sam...
3: Kada se tunel otvori.
2: Tako je. Evo, moje sljedeće pitanje je bilo upravo da li Kotor ima dovoljno sportskih terena, infrastrukture za broj djece koja žele da se bave sportom, ali vi ste već dijelom odgovorili na to
3: mislim,
2: pitanje.
3: Ona, da... Možemo reći da opština, i u prethodnih godina u skladu sa svojim mogućnostima je odradila dosta. To su najviše školske sale, tereni na otvoreni tereni. Međutim, evo, mi kao košarkaški klub i savez praktično pravi veliki pritisak da se neke utakmice ni mlađi kategorija ne mogu odigravati u školskim salama, tako da su to jedan pritisak na koji moramo i mislim da smo jedna od rijetkih opština u Crnoj Gori, ako ne jedna koja nema sportsku halu.
2: Da. Pomenuli ste sada, moram vas opitati, rekonstrukciju gradskog bazena, ona je išla sporo, ali lijepo, odradila
3: ali odlično,
2: se.
3: Mislim, bazen je odrađen, održava se vrlo dobro, ja sam zahvalan i sekretar.
2: A šta ćemo sa ljetnjim bazenom, to sam htjela da vas pitam, da li tu planirana rekonstrukcija i zašto ljetnji bazen nije ni ovog ljeta radio, znači nije bio otvoren za građane?
3: Zato što nije bila ispravna voda u bazenu.
2: Imamo različitih informacija na tu temu.
3: To je informacija koju ja imam i ja lično u nju vjerujem.
2: Dobro, da li je planirana rekonstrukcija tog
3: objekta? Planirana rekonstrukcija, mislim da se to budžetom već nekoliko godina i onaj i
2: opredjeljuju
3: sredstva. Mm-hmm. Međutim, vidite, mi imamo velike ulaganje u sportske objekte i u sportske terene na otvorenome. Evo to, da odradimo i sportski i otvoreni bazen i sportsku halu i mi moramo imati kapacitet da te stvari održavamo. Znači, nije dovoljno samo napraviti otvoreni bazen, osposobiti dječje igralište, mi moramo imati kapacitete da to održavamo. Mislim da bi prije ulaska u takav projekat kao što je rekonstrukcija bazena morali da osnovimo jednu službu koja će da održava te stvari.
2: A mislite li da se taj bazen nije prethodnih godina održavao onda, kad tako kažete?
3: Vidite, taj bazen se sigurno nije održavao prethodnih godina kako treba i u onoj mjeri mislim da je prije par godina istekao ugovor Primorcu bio za održavanje toga bazena, pitanje kako je on bio održavan. I za to vrijeme, međutim, imamo taj problem i apsolutno i zdravlje djece, znači sugrađena na prvom mjestu i ako postoji i promil šanse da voda neispravna, apsolutno da ne treba dozvoliti
2: porušenje
3: bazena.
2: Da, ali pitam vas ovo za bazen zbog toga što se u javnosti čuju razne špekulacije na temu tog bazena i njegove rekonstrukcije u smislu da će taj prostor biti dat nekim privatnicima za druge djelatnosti, konkretno ugostiteljske, proširenje raznih objekata i slično, ali evo vi sad kažete i tvrdite
3: vidite, mi imamo tu određenih stvari koje se u nekom prethodnom periodu prije 15-20 godina dešavale oko tog bazena i oko uzurpacije nekih prostora.
2: Tako je, i to
3: nadležne opštinske službe i istražni organi treba da vode računa o tome i da se na odgovoran način postupa prema opštinskoj imovini i da se pokrenu odgovarajući procesi, da se ta imovina, ako je prenesena na nekoga drugoga, bespravno vrati opštini, ali to su sve stvari koje se moraju riješiti prije početka radova na rekonstrukciji bazena, ali možemo raditi nešto što nije dio prostora koji ne pripada opštini.
2: Ali evo kažete, voda nije bila, kvalitet vode nije bio zadovoljavajući, međutim ono što čemu smo svi svjedočili ovog ljeta, to je također da se taj bazen koristio bez obzira na to. Ljudi su ulazili, kupali se.
3: Da, jasno, vi smo imali te probleme ne samo u Kotoru, imali smo probleme i širom Crnskog primorja gdje nadležne institucije izađu sa informacijom da voda nije kvalitetna, ponovo ljudi te bazene, te izlaze na ta kupališta i normalno se kupaju. Tako da je to je na ličnoj odgovornosti.
1: Reprezentacija Crne Gore u vaterpolu 4x4 osvojila je nedavno 7. mjesto na svjetskom prvenstvu u Dubrovniku. Utiske prenosi selektor našeg tima Nenad Vukanić.
4: Sve u svemu, ponašanjem, igrom, zalaganjem, čak i rezultatom sam izuzetno zadovoljan. Skupili smo se bukvalno 2 dana pred odlazak u Dubrovnik. Svima je to bilo neko iskustvo, da kažem, prvo iskustvo. Ja sam lično imao priliku na svjetskom prvenstvu Južnoj Koreji da s ekipom Francuske učestvujem u promotivnom turniru Beach Waterpola tada, tako da je već tada negdje World Athletics spremao taj sport da uključi u neka buduća takmičenja. Smatram da je bilo vrlo interesantno, vrlo interesantno i meni i momcima. U hodu smo adaptirali, tražili neka rješenja, pravili taktiku i mislim da smo onako dosta dobro sagledali taj sport. U četvrtfinalu smo izgubili od Rusije, u prvom setu smo možda imali šansu da pojedemo 1-0, nakon toga je sve bilo teže, ruska ekipa je bila točka prekaljenih igrača ruske reprezentacije koji su preko 10 godina i tako da u tom nekom fizičkom duelu smo ipak bili inferiorniji. Međutim, sve u svemu jedno fantastično iskustvo, jedna dobra organizacija turnira, druženje. Ovo je sport koji još uvijek nije dobio tu jednu vrstu želje za rezultatom, to je u seniorskom vaterpolu, tako da je i druženje i sve bilo na nekom mnogo većem nivou. Bukvalno, ja iskreno nakon 3 takmičenja sa mlađim kategorijama nisam nešto bio oran da putujem u Dubrovnik i da budem tamo, međutim, kao i obično životu, kad odete negdje gdje niste 100% željni da idete, bude vam ljepše nego što ste mislili da će da bude. Tako da sam baš živio, bilo mi je prelijepo s tim momcima i zahvalan sam Savezu što sam imao priliku da učestvujem na jednom takvom takmičenju.
1: Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića održana je nedavno na prepunom platou tvrđave Trojica. O knjizi su govorili recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. U programu je učestvovao Slobodan Marunović, glumac i prvak Crnogorskog narodnog pozorišta. Moderatorka večeri bila je Milica Kaščelan.
5: Za početak pozivam Branka Krivokapića da nam iz svog ugla publiciste, bivšeg sportiste, sportskog historiografa, novinara, a i pravnika, otvori večerašnji razgovor o knjizi Njeguši i sport.
6: Knjiga Njeguši i sport nije od onih koje su dobre samo zato što su obimne, niti joj se vrijednost mjeri tvrdoćom korica, već onim što čuva između njih. Njena vrijednost je u pričama i ljudima koje otima od zaborava i načinu na koji to čini. S jedne strane, ona je arhiv, pouzdani leksikon kojem se možete iznova vraćati, tražeći nečiju biografiju ili tačan podatak. Ne samo one za koje je znala cijela stara Jugoslavija, kada je, recimo, Ljubomir Radanović u Splitu pogodio mrežu bugarske reprezentacije, izmamio ono Delićevo čuveno, pa ljudi, je li to moguće, i odveo plave na evropsko prvenstvo, ili koliko Andrija Pura Popović ima odličija sa najvećih takmičenja i osvojenih titula klubskog evropskog šampiona. Već i podatke koji pripadaju... Dakle, već i podatke koji pripadaju zavičajnoj sportskoj geografiji. Pobjednike zetskih olimpijada iz 20. godina prošlog vijeka ili imena najboljih na viteškim sportskim igrama koje su, nažalost, poslije 17 godina tradicije od 2019. u dubokom snu i čekaju entuzijaste da ih pokrenu. Entuzijaste kakvi su uzgred, da ih pomenem uz dužan naklon, Gojko Kustudić i Lazar Božović. Knjiga Gojka Kustudića i Lazara Božovića tu je da nas napoji činjenicama, pričama i znanjem, ljubavlju prema pisanoj riječi, prema sportu i nadmetanju i najviše prema tradiciji i svom kraju. To je knjiga koja nije dovršena, već knjiga koja će se u narednim godinama i decenijama dopisivati. Možda su neki od njenih budućih junaka upravo večeras tu među nama.
5: Sada riječ dajem jednom od autora knjige, publicisti i hroničaru Lazaru Božoviću, čovjeku koji već godinama bilježi ljude, događaje i priče Njeguša i tako ih čuva od zaborava.
7: Interesantno je da ja i Gojko sarađujemo već duži niz godina i da radimo preko 20 godina na kulturnom životu Njeguša kroz organizaciju Društva prijatelja Njeguša. I onda smo se prije jedno 5-6 godina odvažili da zajedno krenemo u jednu avanturu za nas, jer do tada nismo pisali neke knjige i ne znam, htjeli smo da ovjekovečimo naše Njeguše. Zajednički smo napravili 2001. godine knjigu zapisi sa Njegbuša u kojoj smo sabrali otprilike što smo smatrali da je potrebno da se zna o Njegušima. Znači sva sela posebno, sve crkve, sve izvorišta, sve vode, sve što je potrebno i sve što su govorili čak strani posjetioci koji su prvi dodir sa Crnogorom imali upravo preko ovih brda, preko Njeguša, i kako se na Njeguše pjevalo, kako se na Njeguše igralo, i sa posebnim osvrtom ovih zadnjih 20 godina do tada oko tih manifestacija koje su se organizovale u okviru Njeguškog kulturnog ljeta. Zato mi je posebno drago što se on nije odvažio da napiše još dosta toga, jer ima toliko građe spremne za izdavanje i nadam se da je s ovom knjigom on odčepio i da će u buduće, siguran sam, uraditi nekoliko knjiga koje su već započete. Ja sam imao malo više hrabrosti pa sam objavio par knjiga, ali on to radi na jedan izuzetan studiozan način i sa istorijskom građom koju on jako vičan i u kojoj se nalazi, a ja ne pričam puno o knjizi jer ću to prepustiti njemu i recenzentu Draganu Popadiću. Još jednom hvala vam svima i nadam se da ćete biti zadovoljni sa ovim što se nalazi u koricama ove naše knjige.
5: Molim Slobodana Marunovića, prvaka Crnogorskog narodnog pozorišta i člana Društva prijatelja Njeguša, da ovoj priči pridruži i svoj pogled na Njeguše, nasljeđe i potrebu da ga čuvamo.
8: Pošto sam večeras povodom knjige Njeguš i sport, ja moram specijalno pozdraviti one ljude koje sam vidio ovdje, prije svega moga prijatelja Puru Popovića, olimpijskog šampiona, pa onda ja ne znam da li je tu Mojaš Radović, jeste, tu je Mojaš, pa onda koga sve ne, koga poznajem, sa Ljuba Radanovića, pa mnoge sportiste i mnoge značajne, Mijaku Studića, ili on tu čuvenog futbalera, ili Vojvodine, i one iz Pajstora, jel tako, mnoge druge koji su obilježili sport ovih širih prostora, ne samo Crne Gore. Kako sam i rekao, da se tu nešto na toj sredini između Cetinja i Kotora nešto sakuvalo, da se tako rađuju značajni ljudi koji su ostavili značajne, velike pečate u istoriji, ne samo Crne Gore, uopšte civilizacije.
5: Sada ćemo čuti Dragana Popadića, njenog recenzenta ove knjige, publicistu, književnika, pjesnika, novinara, bivšeg sportistu, koji je možda među prvima imao priliku da sve njene pojedinačne priče sagleda kao dijelove jednog velikog mozaika Njeguša i sportskog nasljeđa. Izvolite.
9: Mnogo je sjajnih sportista sa ovih prostora. Možda se izdvajaju ovdje prisutni dragi vaterpolo golman Andrija Popović, član jugoslovenske reprezentacije, olimpijski šampion i prvak svijeta, Vasko Ševaljević, kapitena sada od prije neki dan i direktor mladih u Rukometnom savezu Crne Gore, Ljubo Radanović sa onim čuvenim golom u Splitu, automobilisti Dona Kašćelan i Goran Vučković. A iznenadit ćete se, košarkaški trener Muta Nikolić je porijeklom iz Zalaza. Iz ove knjige saznaćete mnogo o sportskim manifestacijama na ovom području. Ja bih izdvojio narodne sportske igre ili kako se nazivaju momačke viteške igre na Njegušima. Između svakodnevnih obaveza, one su bile zabava, ali i način fizičkog usavršavanja, samodiscipline, jačanje karaktera. Podsjećaju me na Spartu. Interesantne su naravno i auto i moto trke od Kotora do Njeguša, uz Lovćanske kanice i trke Cetinje Ivanova korita. Tu su i sportski funkcioneri, saznajemo, Milo Vrbica iz košarke, Ivo Stanišić planinarenje, Ivo Vrbica, Savez sportova Crne Gore i vazduhoplovstvo, Zoran Radović, potpredsjednik Svjetskog vazduhoplovnog saveza. Mnogo podataka, mnogo ličnosti, mnogo zanimljivosti. Nisam planirao, ali kad sam vas vidio u ovolikom broju, ovdje ispod Lovćana, i ovako divnog, nadahnutog našeg prvaka Slobodana, odlučio sam da na kraju kažem moju pjesmu posvećenu Crnoj Gori, kratka je. Nisu sve tuge iste i nisu sve boli jednaki. Velika bješe žalost naroda izraelskog, što na vodama vavilonskim sjeđaše i plakaše, sjećajući se Jerusalima. a mene bole rane moje gore, mrčne i same u ovom čudnom vremenu, kad se i veliki plaše. Nek nebo pomogne da se ne ostvare moje slutnje. Hvala.
5: I na samom kraju riječ dajem Gojku Kustodiću, ko autoru knjige, hroničaru i publicisti, jednom od onih koji su rasute tragove njeguške sportske prošlosti tražili, provjeravali i povezivali kako bi danas objedinjeni među ovim koricama pripadali svima nama.
10: Osim što sam počastovan, privilegovan i ponosan večeras zbog vašeg prisustva, ja ovo doživljavam i kao jednu nagradu za naš veliki trud, za naš rad s kojim smo na svjetlo dana iznijeli ovu knjigu i sa kojom smo pokušali, a nadam se uspjeli, da od zaborava sačuvamo mnoge njeguše rođene baš na njegušima i njeguškim selima, ali i one koje je životni put njih ili njihovih porodica odveo daleko od rodnog kraja. O ovoj temi, o odnosu mojem i Lazovom, ili bolje reći Lazovom i mojem prema sportskim veteranima, napisali smo ili smo pokušali objasniti na početku knjige u dijelu koji se naziva Riječ autora, pa bih zamolio Milicu, ona će to svakako bolje i svakako ljepše, da pročita taj dio iz knjige Riječ autora. Izvoli, Milice.
5: Zašto je još jedna knjiga tematski vezana za sport i njeguše? Godine 2021. Lazar Božović je objavio knjigu Sportisti sa Njeguša. Svako ko voli i poštuje Njeguše obradovao se njenom izlasku, jer je sa njom prvi put među korice uneseno više imena osoba koje su Njeguši davali sportu. Svaka takva knjiga ostavlja nešto iza svog vremena i ostavlja otvorenu mogućnost onome ko želi da traži dalje. A upravo se tada pokazalo koliko toga je ostalo izvan napisanog. Zato i ova knjiga nije nastala odjednom, niti nakon odluke donešene u jednom razgovoru. Dugo je živjela u nama, najprije kao želja, a potom kao sve jači osjećaj i obaveza da ono što se zna, što se godinama bilježilo i slušalo o njeguškim sportistima, ne smije ostati samo u sveskama, među starim fotografijama i razgovorima sa ljudima. Na Njegušima se ljudi pamte po mnogo čemu. Po kući iz koje su, po bratstvu, po poslu kojim su se bavili. Po tome kakvi su među ljudima. Među Njegušima je nemali broj i onih kojima je sport obilježio mladost i dobar dio života, a nekima je otvorio puteve daleko od rodnog kraja. Godinama su čuvani podaci o tim osobama. Ponešto je, ali veoma malo, bilo uredno zapisano, ponešto tek naznačeno imenom, godinom ili kratkom bilješkom koja je čekala da bude provjerena. Bilo je i nešto fotografija sa poznatim licima, ali bez podataka kad su nastale, starih novinskih tekstova koje je trebalo ponovo povezati sa imenima i događajima o kojima se slušalo u razgovorima sa Njegušima i drugim ljudima. Jer iza svakog tog imena bio je nečiji život. Iza nekoga svega nekoliko redova, a iza nekoga čitave godine provedene na terenima, bazenima, utakmicama i takmičenjima. O jednima je znala šira javnost, drugi su ostali poznati uglavnom u sredinama u kojima su igrali i živjeli. Tako je malo pomalo sazrijevala odluka da se krene dalje i da sve to dobije širi okvir u knjizi kojoj je sasvim prirodno pripalo ime Njeguši i sport. Nismo željeli da ostanemo samo kod pojedinačnih biografija. Željeli smo da se između ovih korica nađu i trenuci utakmica koje se ne zaboravljaju, takmičenja održana na Njeguškom i Lovćanskom prostoru, sportski radnici i novinari, ljudi koji su pomagali i organizovali. Tu su i oni mali podaci bez kojih se ne može razumjeti i saznati kako je i kada sve počinjalo i koliko trajalo. Bilo je dosta traženja, provjeravanja, vraćanja na već napisano, ali nije to bio teret, naprotiv. Bilo je to jedno veliko mirno zadovoljstvo koje nam i završetak ove knjige itekako donosi. Ne zato što mislimo da je sa njom sve rečeno. Zadovoljni smo što ono od čega smo mogli doći nije ostalo da čeka neko drugo vrijeme. U tom zadovoljstvu ima i dosta toga ličnog. Njeguši i posebno majstori su naša mjesta. Ovi ljudi o kojima pišemo su naši ljudi, ljudi našeg kraja. O mnogima smo slušali u djetinjstvu. Čitali u Pobjedi, Sportu i Tempu, mnoge poznavali, sa nekima dijelili prostor i vrijeme. Osjećali smo da vraćamo ponešto od onoga što su oni ostavili i nama dali. Ako jednog dana neki mladi Njeguš ili bilo ko drugi pronađe ovdje svoje prezime, zastane pred nekim imenom i zapita se ko je bio ovaj, pa odgovor potraži na stranicama ove knjige, bit će to dovoljan razlog za zadovoljstvo što smo je radili i završili. Ponosni smo što smo od zaborava i vremena sačuvali ono što smo mogli i ono što nam je bilo na dohvat ruke. Hvala svima koji su pomogli izdavanju ove knjige, a takvih je zaista bilo mnogo.
1: U Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Razgovarali smo sa profesorom fizičke kulture i terapeutom i jednim od organizatora Vladimirom Stevovićem. Vladimire, nije lako organizovati jedan ovakav tip manifestacije. Kako teku pripreme i koji su glavni izazovi?
11: U pripremi trećeg humanitarnog plivačkog maratona Dobrota koji se od treću godinu zastopno održava i u septembru mjesecu. Kao što ste rekli, organizatori su Triatlon klub Kotor, ovaj klub daljinskog plivanja Open Water iz Budve i partner je specijalna bolnica za psihijatriju i maraton je humanitarnog tipa gdje se skupljaju sredstva za specijalnu bolnicu u Dobroti. Ruta plivanja je ista kao i prethodnih godina, to je toliko lijepa ruta, toliko lijep dio za plivanje, svi plivači su inače jako vole i tu nema potrebe nešto da se mijenja, pliva se od Peraških ostrva, start je između ostrva i pliva se ovdje do Svetog Matije u Dobroti. Pliva se tako što priđe se obali i onda se stoli prčanji, pliva se uz obalu i onda se preplivava negdje od Tresorele na ovu drugu dobrotsku stranu zaliva. Novina za ovu godinu je što mi očekujemo otprilike broj plivača koji će isplivati čitav maraton kao i prošle godine, negdje oko 30. Međutim, dodali smo za one koji su zainteresovani, a nisu trenutno spremni da isplivaju čitavu tu distancu, da isplivaju ovaj posljednji dio koji je otprilike oko kilometar od Tresorele ovdje do Svetog Matije. Ta posljednja dionica koja je otprilike oko kilometar. Tako da imamo još 2,5 sedmice, pripreme teku po planu, dogovaramo pratnju koja je također onako dosta složena, tu nas prate gliseri, tu također imamo podršku privrednika iz Kotora koji imaju ta plovila, koji nas uvijek sa 6-7 plovila takvih prate, očekujemo i jedno plovilo vojske koje je jako bitno za bezbjednost, sve je drugačije kad je tu neko vojno plovilo sa rotacijom, tada su plivači potpuno bezbjedni.
1: Ovo je treći put da organizujete plivački maraton. Kakva su iskustva sa dva prethodna skupa?
11: To se tiče prethodna dva maratona, mi smo od sredstava koja su prikupljena i što je nešto najznačajnije zbog čega sve ovo radimo, uspjeli potpuno da renoviramo teretanu u specijalnoj bolnici. Danas ta teretana, iako nije velika, ima sve potpuno nove sprave i tu sad veći broj pacijenata trenira pošto se to sve obnovilo, bolji su uslovi, a kad imamo neke posjete, neke goste i kad oni vide kako to izgleda, budu onako prilično iznenađeni s obzirom da je bolnica dosta stara i poznato je da uslovi nisu tu baš kako bi trebali, ali to ne važi za teretanu koja je moderno opremljena.
1: Što bi trebalo najurgentnije obezbijeniti?

0: a sad nakon toga plan za ovu godinu je da se, u zavisnosti od toga koliko će se prikupiti sredstava, da se ovaj ona dalje iskoriste za poboljšanje uslova za boravak pacijenata u Dobroti.
1: Kako bi glasila neka vaša poruka svima koji bi željeli da budu dio ove manifestacije?
0: Što se tiče donacija, pozvao bih privredna društva i pojedince koji su mogućnosti da se priključe u ovoj humanitarnoj akciji i ovaj da, ako je moguće, uplate donaciju. Donacije idu preko žira računa Triatlon kluba Kotor kao i prethodnih godina. A što se tiče samog dana plivanja, pozvao bih građane Kotorana i goste da dođu. Recimo oko 13 časova će biti dolazak plivača tu sa crkve Svetog Matije. To bude onako jedan lijep prizor, pa eto, ko bude u mogućnosti da dođe da dočeka plivače. I pozvao bih, pogotovo što imamo ove godine taj dio ovog plivanja od nekih kilometar, i ovaj, u komunikaciji smo sa veteranima Primorca i sa jedriličarskim klubom Lahor i tako dalje, da tu što više bude u tom završnom dijelu maratona, pa bih pozvao Kotorane koji su, jeli, dobri plivači, to svi znamo, da se u što većem broju priključe makar za taj dio koji će biti, znači, plivanje od Tresorele do crkve Svetog Matije.
1: Zainteresovani za učešće na maratonu mogu se prijaviti tako što će kontaktirati Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve. Društvene odgovorni pojedinci i organizacije u skladu sa mogućnostima novčana sredstva mogu platiti na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54. Ljubitelji sporta, toliko za danas. Sa vama su bili u tonskoj režiji Savo Popović, pred mikrofonom Dragan Sklender. Naredno finale je u ponedjeljak 28. septembra. Sportski pozdrav sa talasa Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
3: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
5: Subotom i ponedjeljkom od

ulazimo u top 4 ljetnjeg pregleda European Top 44 liste na osnovu top 10 plasmana i, kako bi mi to rekli, sve hit do hita. Na četvrtom mjestu nalazi se Bebe Rexha sa proljećnim singlom New Religion. Pjesma je tokom svih 12 sedmica ovoga ljeta imala top 10 plasman, uključujući i jedno treće i četiri druga mjesta, ukupno 81 poen. Na trećoj poziciji Teddy Swims sa proljećnim hitom Mr. Know It All. Ova numera je također imala svih 12 ljetnih plasmana, od čega jedno drugo i 8 trećih mjesta, ukupno 88 poena. A na drugom mjestu pjesma koja je obilježila ovogodišnje svjetsko fudbalsko prvenstvo. Tokom 11 sedmica i uz 8 prvih mjesta, Shakira i Burna Boy su sa singlom Die Die sakupili ukupno 96 poena i ostvarili vicešampionsko mjesto za ljeto ove godine.

0: najviše plasmane na godišnjoj European Top 44 listi.
1: Mesto broj 1.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom. Zabavno muzički program Radio Kotora. Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 do 19 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupog li predlog.
4: Čuvari snasna.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
5: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
6: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Muzička geografija.
2: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
3: Prema putopisima Željka Pantelića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original.

0: Muzička geografija.
1: Legenda kaže da su prve stranice Don Quixota ispisane u pećini u kojoj se ulazi iz Case de Medrano u varošici Argamasilla de Alba. Riječ je o gradiću La Manchi sa manje od 8000 duša koji čuva u dobroj mjeri izgled koji je imao i u Cervantesovo vrijeme, uključujući vjetrenjaču u centru mjesta i kameni zamak. Casa de Medrano i pećina pretvorene su sada u muzej, pa ako vjerujete više ovom mitu od onoga da je Don Quixot ugledao svjetlost dana u sevilskom kazamatu, prijede posjetiti ovu kuću i pećinu koji su sada pretvoreni u muzej. Još uvijek Cervantesolozi ukrštaju koplja da li je mjesto iz kog Don Quixot kreće u svoje viteške avanture Argamasilla de Alba ili Argamasilla de Calatrava. U svakom slučaju, u ovoj prvoj je sve u znak Don Quixota, Sancha Panse i Rosinantea.
0: Muzička geografija.
1: Esquivias bi trebalo da posjetite iz nekoliko razloga. Prvo, jer u njemu se nalazi odlično očuvana kuća Hidalga, odnosno plemića najniže kategorije u španskom feudalnom društvu Alonsa Quijade, koji je Cervantesu dao ruku svoje kćeri Kataline Salazar Palacio i poslužio je piscu kasnije kao inspiracija za Don Quixota. Odnosno, Cervantesov tast je alter ego njegovog junaka. Kuću Cervantesove tazbine vrijedi posjetiti zbog toga što daje vjernu sliku kako je živjelo sitno plemstvo prije 4,5 vijeka. Ako se zadržite na večeri i prošetate malo centralnim trgom Esquivias-a, koji se nije promijenio u posljednjih 450 godina, mogli biste u nekom od mještana i da prepoznate Sancha Pansu, Dulcineju, Pedra Crespa i druge junake Cervantesovog romana u stihu, budući da je Cervantes njihove pretke koristio za skiciranje likova za svoj roman.

0: Muzička geografija.
1: Toledo je grad muzej po antonomaziji, ugnježnjen na vrhu brda iznad rijeke Tajo, odnosno Tejo, kako se naziva u Portugalu, na manje je od sat vožnje od Madrida. To je i neka vrsta vremenske mašine koja vas iz današnjice vraća u srednji vijek. Toledo, odnosno stari grad u okviru srednjovjekovnih zidina, izgleda upravo onako kako su ga silom protjerani Jevreji i Muslimani ostavili krajem 15. vijeka. Prethodno su 1000 godina Hrišćani, Jevreji i Muslimani pokazivali na konkretnom primjeru kako različiti to donosi napredak i boljitak za sve. Ironija sudbine je da je Toledo, koji je vjekovima bio jedan od najbogatijih i najljepših gradova, doživio dekadenciju kada su u njemu ostali samo Hrišćani. Koliko je srednjovjekovni Toledo bio privlačan govori i činjenica da je jedan od najvećih slikara koji su hodali ovom planetom, El Greco, odlučio da ostane do kraja života upravo u njemu. Katedrala u Toledu ukrašena je El Grecovim freskama, a ako nije najljepša u Španiji i na svijetu, ova katedrala svakako ima najprestižniju sakristiju u kojoj možete da se divite slikama ne samo El Greca, već i Tizijana, Van Dajka i Goe. Crkva Svetog Tome je nezaobilazna upravo zbog El Greca i njegovog remek dijela, pogreb grofa Orgaze. Jevrejska četvrt je ista onakva kako su je Jevreji ostavili prije 5 vijekova, a Mirador del Valle je panorama od koje će vam zaista zastati dah i poželjeti da taj trenutak pretvorite u vječnost. Grad je živ i zavodljiv noću, tako da bi, ako vam se ukaže prilika, noćenje u Toledu predstavljalo iskustvo koje ćete poželjeti da ponovite kad god možete.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
2: Prema putopisima Željka Pantelića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original. Emisiju priprema Saša Karajović.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Sportska emisija Finale.
0: Ljubitelji sporta, pozdrav sa Talasa Radio Kotora. Počinje nova sezona emisije Finale u kojoj ćemo do polovine juna naredne godine pratiti, analizirati i govoriti o rezultatima klubova i sportista iz našeg grada. Krenimo redom. Prošle sedmice gost našeg programa bio je potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, koji je i predsjednik košarkaškog kluba Kotor. Na sportske teme sa njim je razgovarala Biljana Marković.
2: Osvrnućemo se malo i na oblast sporta, budući da ste vi predsjednik košarkaškog kluba Kotor. Pa koliko opština može da uradi da sport u našem gradu dobije bolje uslove, posebno za djecu i omladinu?
3: Ja mislim da ovaj radio ove godine slavi 39 godina. Tako. I mislim da 39 godina se u Kotoru priča o sportskoj hali. A da je sportska infrastruktura u Kotoru ista kao prije 40 godina. U zadnjih par godina moramo reći da su uložena značajna sredstva i za sportske terene na otvorenom i na igrališta, da je država i opština rekonstruisala sale osnovnih i srednjih škola, da to izgleda mnogo bolje, da su mnogo bolji uslovi. Na neki način je na kraju uspjelo da se rekonstruiše gradski bazen u sve muke, ali mi nismo dobili novi objekat koji je potreban novome gradu. Mi imamo veliki broj djece, ne samo u košarkaške, kako to funkcioniše rukometni klub, odbojkaški klub koji rade odlično, i mi imamo problem gdje da smjestimo u termine u koje ćemo da smjestimo taj broj djece koji želi da se bavi sportom, a naše su mogućnosti ograničene sa terminima. A da ne govorimo o profesionalnom sportu nivou, gdje mi, evo, košarkaški klub Kotor će ove godine moći da igra prvu ligu u srednjoj pomorskoj školi, odnosno srednjoj školi. Pitanje je da li će to biti moguće nekih narednih godina, jer se ti standardi podižu, i mislim da bi jedna od prioritetnih stvari koje moramo da uradimo u narednih par godina, to je svakako sportska hala, koja apsolutno ne mora da bude u užem gradskom jezgru. Mi imamo dovoljno prostora i van tunela gdje može grad da dobije jedan adekvatan sportsko-rekreativni centar.
2: Šta ćemo sa ovom postojećom?
3: Ova postojeća sala, evo, čekamo mišljenje građevinskog fakulteta, čini mi se, koji treba da da mišljenje o njenom stanju, šta može, ali ono što ja vjerujem da tu nije ni mjesto sali, niti ona je sada u dobrom stanju da bi mogle se nastaviti radovi na njoj. Tako da imamo nekih ideja šta bi tu moglo i kako bi to moglo da se na drugi način valorizuje, ali završetak...
2: A razmatra li se opcija njenog rušenja, uklanjanja?
3: Ako građevinski fakultet kaže da je to za uklanjanje, onda će se svakako, mislim, fakultet, da li građevinski ili arhitektonski, da li za uklanjanje, morat će biti uklonjena ili pretvorena u neki drugi sadržaj.
2: Svakako, ono što je namjera opštine Kotor, koliko sam vas shvatila, to je da se novi objekat gradi van grada, znači...
3: Ne mora biti van grada. Ja bih volio da on bude u gradu, ali teško da možemo naći adekvatnu lokaciju. Postoje jedna do dvije lokacije koje može, to su Dobrota, odnosno Sveti Stasije. Međutim, mi sada imamo izradu management plana, pa planskih dokumenata, da vidimo da li će se tu dozvoliti takva vrsta objekata. Te dvije lokacije postoje koje bi po gabaritima mogle da
2: Sveti Stasi, bude... Sveti, koja je druga?
3: Imamo dio iznad srednje škole.
2: Treći put.
3: To su te od par hiljada kvadrata lokacije, ali mislim da bi najbolja opcija bila da to bude van tunela zbog samog prostora, jer ipak je i sportska hala veliki objekat i narušava izgleda. Mislim da nije uopšte problem i da se ode i pogleda utakmice i trenira van tunela.
2: Da, ja sam...
3: Kada se tunel otvori.
2: Tako je. Evo, moje sljedeće pitanje je bilo upravo da li Kotor ima dovoljno sportskih terena, infrastrukture za broj djece koja žele da se bave sportom, ali vi ste već dijelom odgovorili na to
3: mislim,
2: pitanje.
3: Ona, da... Možemo reći da opština, i u prethodnih godina u skladu sa svojim mogućnostima je odradila dosta. To su najviše školske sale, tereni na otvoreni tereni. Međutim, evo, mi kao košarkaški klub i savez praktično pravi veliki pritisak da se neke utakmice ni mlađih kategorija ne mogu odigravati u školskim salama, tako da su to jedan pritisak na koji moramo i mislim da smo jedna od rijetkih opština u Crnoj Gori, ako ne jedna koja nema sportsku halu.
2: Da. Pomenuli ste sada, moram vas opitati, rekonstrukciju gradskog bazena, ona je išla sporo, ali lijepo, odradila
3: ali odlično,
2: se.
3: Mislim, bazen je odrađen, održava se vrlo dobro, ja sam zahvalan i sekretar.
2: A šta ćemo sa ljetnim bazenom, to sam htjela da vas pitam, da li tu planirana rekonstrukcija i zašto ljetni bazen nije ni ovog ljeta radio? Znači nije bio otvoren za građane.
3: Zato što nije bila ispravna voda u bazenu.
2: Imamo različitih informacija na tu temu.
3: To je informacija koju ja imam i ja lično u nju vjerujem.
2: Dobro, da li je planirana rekonstrukcija tog objekta?
3: Planirana rekonstrukcija, mislim da se to budžetom već nekoliko godina i onaj i
2: opredjeljuju
3: sredstva. Međutim, vidite, mi imamo velike ulaganje u sportske objekte i u sportske terene na otvorenome. Evo to, da odradimo i sportski i otvoreni bazen i sportsku halu i mi moramo imati kapacitet da te stvari održavamo. Znači, nije dovoljno samo napraviti otvoreni bazen, osposobiti dječje igralište, mi moramo imati kapacitete da to održavamo. Mislim da bi prije ulaska u takav projekat kao što je rekonstrukcija bazena morali da osnovimo jednu službu koja će da održava te stvari.
2: A mislite li da se taj bazen nije prethodnih godina održavao onda, kad tako kažete?
3: Vidite, taj bazen se sigurno nije održavao prethodnih godina, u godina kako treba i u onoj mjeri mislim da je prije par godina istekao ugovor Primorcu bio za održavanje toga bazena, pitanje kako je on bio održavan. I za to vrijeme, međutim, imamo taj problem i apsolutno i zdravlje djece, znači sugrađana na prvom mjestu i ako postoji i promil šanse da voda neispravna, apsolutno da ne treba dozvoliti
2: porušenje
3: bazena.
2: Da, ali pitam vas ovo za bazen zbog toga što se u javnosti čuju razne špekulacije na temu tog bazena i njegove rekonstrukcije u smislu da će taj prostor biti dat nekim privatnicima za druge djelatnosti, konkretno ugostiteljske, proširenje raznih objekata i slično, ali evo vi sad kažete i tvrdite
3: vidite, mi imamo tu određenih stvari koje se u nekom prethodnom periodu prije 15-20 godina dešavale oko tog bazena i oko uzurpacije nekih prostora.
2: Tako je, nećemo se širije priču.
3: I to nadležne opštinske službe i istražni organi treba da vode računa o tome i da se na odgovoran način postupa prema opštinskoj imovini i da se pokrenu odgovarajući procesi, da se ta imovina, ako je prenesena na nekoga drugoga, bespravno vrati opštini, ali to su sve stvari koje se moraju riješiti prije početka radova na rekonstrukciji bazena, ali možemo raditi nešto što nije dio prostora koji ne pripada opštini.
2: Ali evo kažete, kvalitet vode nije bio zadovoljavajući, međutim ono što čemu smo svi svjedočili ovog ljeta, to je također da se taj bazen koristio bez obzira na to. Ljudi su važili, kupali se.
3: Da, jasno, vi smo imali te probleme ne samo u Kotoru, imali smo probleme i širom Crnskog primorja gdje nadležne institucije izađu sa informacijom da voda nije kvalitetna, ponovo ljudi te bazene, te izlaze na takvu kupališta i normalno se kupaju. Tako da je to je na ličnoj odgovornosti.
0: Reprezentacija Crne Gore u vaterpolu 4x4 osvojila je nedavno 7. mjesto na svjetskom prvenstvu u Dubrovniku. Utiske prenosi selektor našeg tima Nenad Vukanić.
4: Sve u svemu, ponašanjem, igrom, zalaganjem, čak i rezultatom sam izuzetno zadovoljan. Skupili smo se bukvalno 2 dana pred odlazak u Dubrovnik. Svima je to bilo neko iskustvo, da kažem, prvo iskustvo. Ja sam lično imao priliku na svjetskom prvenstvu Južnoj Koreji da s ekipom Francuske učestvujem u promotivnom turniru Beach Waterpola. tada, tako da je već tada negdje World Athletics spremao taj sport da uključi u neka buduća takmičenja. Smatram da je bilo vrlo interesantno i meni i momcima. U hodu smo adaptirali, tražili neka rješenja, pravili taktiku i mislim da smo onako dosta dobro sagledali taj sport. U četvrtfinalu smo izgubili od Rusije, u prvom setu smo možda imali šansu da povedemo 1-0, nakon toga je sve bilo teže, ruska ekipa je bila točno prekaljenih igrača ruske reprezentacije koji su preko 10 godina i tako da u tom nekom fizičkom duelu smo ipak bili inferiorniji. Međutim, sve u svemu jedno fantastično iskustvo, jedna dobra organizacija turnira, druženje. Ovo je sport koji još uvijek nije dobio tu jednu vrstu želje za rezultatom kao to je u seniorskom vaterpolu, tako da je i druženje i sve bilo na nekom mnogo većem nivou. Bukvalno, ja iskreno nakon 3 takmičenja sa mlađim kategorijama nisam nešto bio oran da putujem u Dubrovnik i da budem tamo, međutim, kao i obično u životu, kad odete negdje gdje niste 100% željni da idete, bude vam ljepše nego što ste mislili da će da bude. Tako da sam baš živio, bilo mi je prelijepo s tim momcima i zahvalan sam Savezu što sam imao priliku da učestvujem na jednom takvom takmičenju.
0: Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića održana je nedavno na prepunom platou tvrđave Trojica. O knjizi su govorili recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. U programu je učestvovao Slobodan Marunović, glumac i prvak Crnogorskog narodnog pozorišta. Moderatorka večeri bila je Milica Kašćela.
5: Za početak pozivam Branka Krivokapića da nam iz svog ugla publiciste, bivšeg sportiste, sportskog historiografa, novinara, a i pravnika, otvori večerašnji razgovor o knjizi Njeguši i sport.
6: Knjiga Njeguši i sport nije od onih koje su dobre samo zato što su obimne, niti joj se vrijednost mjeri tvrdoćom korica, već onim što čuva između njih. Njena vrijednost je u pričama i ljudima koje otima od zaborava i načinu na koji to čini. S jedne strane ona je arhiv, pouzdani leksikon kojim se možete iznova vraćati, tražeći nečiju biografiju ili tačan podatak. Ne samo one za koje je znala stara, cijela stara Jugoslavija, kada je recimo Ljubomir Radanović u Splitu pogodio mrežu bugarske reprezentacije, izmamio ono Delićevo čuveno pa ljudi je li to moguće i odveo plave na evropsko prvenstvo, ili koliko Andrije Pura Popović ima odličija sa najvećih takmičenja i osvojenih titula klubskog evropskog šampiona. Već i podatke koji pripadaju... Dakle, već i podatke koji pripadaju zavičajnoj sportskoj geografiji. Pobjednike zetskih olimpijada iz 20. godina prošlog vijeka ili imena najboljih na viteškim sportskim igrama koje su, nažalost, poslije 17 godina tradicije od 2019. u dubokom snu i čekaju entuzijaste da ih pokrenu. Entuzijaste kakvi su uzgred, da ih pomenem uz dužan naklon, Gojko Kustudić i Lazar Božović. Knjiga Gojka Kustudića i Lazara Božovića tu je da nas napoji činjenicama, pričama i znanjem, ljubavlju prema pisanoj riječi, prema sportu i nadmetanju i najviše prema tradiciji i svom kraju. To je knjiga koja nije dovršena, već knjiga koja će se u narednim godinama i decenijama dopisivati. Možda su neki od njenih budućih junaka upravo večeras tu među nama.
5: Sada riječ dajem jednom od autora knjige, publicisti i hroničaru Lazaru Božoviću, čovjeku koji već godinama bilježi ljude, događaje i priče Njeguša i tako ih čuva od zaborava.
7: Interesantno je da ja i Gojko sarađujemo već duži niz godina i da radimo preko 20 godina na kulturnom životu Njeguša kroz organizaciju Društva prijatelja Njeguša. I onda smo se prije jedno 5-6 godina odvažili da zajedno krenemo u jedan

0: potrebno i sve što su govorili čak strani posjetioci koji su prvi dodir sa Crnogorom imali upravo preko ovih brda, preko Njeguša, i kako se na Njeguše pjevalo, kako se na Njeguše igralo, i sa posebnim osvrtom ovih zadnjih 20 godina do tada od tih manifestacija koje su se organizovale u okviru Njeguškog kulturnog ljeta. Zato mi je posebno drago što se on nije odvažio da napiše još dosta toga, jer ima toliko građe spremne za izdavanje i nadam se da je s ovom knjigom on odčepio i da će u buduće, siguran sam, uraditi nekoliko knjiga koje su već započete. Ja sam imao malo više hrabrosti pa sam objavio par knjiga, ali on to radi na jedan izuzetan studiozan način i sa istorijskom građom koju on jako vičan i u kojoj se nalazi, a ja ne pričam puno o knjizi jer ću to prepustiti njemu i recenzentu Draganu Popadiću. Još jednom hvala vam svima i nadam se da ćete biti zadovoljni sa ovim što se nalazi u koricama ove naše knjige.
1: Molim Slobodana Marunovića, prvaka Crnogorskog narodnog pozorišta i člana Društva prijatelja Njeguša, da ovoj priči pridruži i svoj pogled na Njeguše, nasljeđe i potrebu da ga čuvamo.
2: Pošto sam večeras povodom knjige Njeguš i sport, ja moram specijalno pozdraviti one ljude koje sam vidio ovdje, prije svega moga prijatelja Puru Popovića, olimpijskog šampiona, pa onda ne znam da li je to Mojaš Radović, jeste, to je Mojaš, pa onda koga sve ne, koga poznajem, sa Ljubara Danovića, pa mnoge sportiste i mnoge značajne, Mija Kustudića ili on tu čuvenog fudbalera, ili Vojvodine, i one iz Majstora, jel tako, mnoge druge koji su obilježili sport ovih širih prostora, ne samo Crne Gore. Kako sam i rekao, da se tu nešto na toj sredini između Cetinja i Kotora nešto sakuvalo, da se tako rađuju značajni ljudi koji su ostavili značajne, velike pečate u istoriji, ne samo Crne Gore, uopšte civilizacije.
1: Sada ćemo čuti Dragana Popadića, njenog recenzenta ove knjige, publicistu, književnika, pjesnika, novinara, bivšeg sportistu, koji je možda među prvima imao priliku da sve njene pojedinačne priče sagleda kao dijelove jednog velikog mozaika Njeguša i sportskog nasljeđa. Izvolite.
3: Mnogo je sjajnih sportista sa ovih prostora. Možda se izdvajaju ovdje prisutni dragi vaterpolo golman Andrija Popović, član jugoslovenske reprezentacije, olimpijski šampion i prvak svijeta, Vasko Ševaljević, kapitena sada od prije neki dan i direktor mladih u Rukometnom savezu Crne Gore, Ljubo Radanović sa onim čuvenim golom u Splitu, automobilisti Dona Kašćelan i Goran Vučković. A iznenadit ćete se, košarkaški trener Muta Nikolić je porijeklom iz Zalaza. Iz ove knjige saznaćete mnogo o sportskim manifestacijama na ovom području. Ja bih izdvojio narodne sportske igre ili kako se nazivaju momačke viteške igre na Njegušima. Između svakodnevnih obaveza, one su bile zabava, ali i način fizičkog usavršavanja, samodiscipline, jačanje karaktera. Podsjećaju me na Spartu. Interesantne su naravno i auto i moto trke od Kotora do Njeguša, uz Lovćanske kanice i trke Cetinje Ivanova korita. Tu su i sportski funkcioneri, saznajemo, Milo Vrbica iz košarke, Ivo Staniš iz planinarenje, Ivo Vrbica, Savez sportova Crne Gore i vazduhoplovstvo, Zoran Radović, potpredsjednik Svjetskog vazduhoplovnog saveza. Mnogo podataka, mnogo ličnosti, mnogo zanimljivosti. Nisam planirao, ali kad sam vas vidio u ovolikom broju, ovdje ispod Lovćana, i ovako divnog, nadahnutog našeg prvaka Slobodana, odlučio sam da na kraju kažem moju pjesmu posvećenu Crnoj Gori, kratka je. Nisu sve tuge iste i nisu sve boli jednaki. Velika bješe žalost naroda izraelskog, što na vodama vavilonskim sjeđaše i plakaše, sjećajući se Jerusalima. A mene bole rane moje gore, mrčne i same u ovom čudnom vremenu, kad se i veliki plaše, nek nebo pomogne da se ne ostvare moje slutnje. Hvala.
1: I na samom

0: kraju riječ dajem Gojku Kustodiću, koautoru knjige, hroničaru i publicisti, jednom od onih koji su rasute tragove njeguške sportske prošlosti tražili, provjeravali i povezivali kako bi danas objedinjeni među ovim koricama pripadali svima nama.
1: Osim što sam počastovan, privilegovan i ponosan večeras zbog vašeg prisustva, ja ovo doživljavam i kao jednu nagradu za naš veliki trud, za naš rad s kojim smo na svjetlo dana iznijeli ovu knjigu i sa kojom smo pokušali, a nadam se uspjeli, da od zaborava sačuvamo mnoge njeguše rođene baš na njegušima i njeguškim selima, ali i one koje je životni put njih ili njihovih porodica odveo daleko od rodnog kraja. O ovoj temi, o odnosu mojem i Lazovom, ili bolje reći Lazovom i mojem prema sportskim veteranima, napisali smo ili smo pokušali objasniti na početku knjige u dijelu koji se naziva Riječ autora, pa bih zamolio Milicu, ona će to svakako bolje i svakako ljepše, da pročita taj dio iz knjige Riječ autora. Izvoli, Milice.
0: Zašto je još jedna knjiga tematski vezana za sport i njeguše? Godine 2021. Lazar Božović je objavio knjigu Sportisti sa Njeguša. Svako ko voli i poštuje Njeguše obradovao se njenom izlasku, jer je sa njom prvi put među korice uneseno više imena osoba koje su Njeguši davali sportu. Svaka takva knjiga ostavlja nešto iza svog vremena i ostavlja otvorenu mogućnost onome ko želi da traži dalje. A upravo se tada pokazalo koliko toga je ostalo izvan napisanog. Zato i ova knjiga nije nastala odjednom, niti nakon odluke donešene u jednom razgovoru. Dugo je živjela u nama najprije kao želja, a potom kao sve jači osjećaj i obaveza da ono što se zna, što se godinama bilježilo i slušalo o njeguškim sportistima, ne smije ostati samo u sveskama, među starim fotografijama i razgovorima sa ljudima. Na Njegušima se ljudi pamte po mnogo čemu. Po kući iz koje su, po bratstvu, po poslu kojim su se bavili. Po tome kakvi su među ljudima. Među Njegušima je nemali broj i onih kojima je sport obilježio mladost i dobar dio života, a nekima i otvorio puteve daleko od rodnog kraja. Godinama su čuvani podaci o tim osobama. Ponešto je, ali veoma malo, bilo uredno zapisano, ponešto tek naznačeno imenom, godinom ili kratkom bilješkom koja je čekala da bude provjerena. Bilo je i nešto fotografija sa poznatim licima, ali bez podataka kad su nastale, starih novinskih tekstova koje je trebalo ponovo povezati sa imenima i događajima o kojima se slušalo u razgovorima sa Njegušima i drugim ljudima. Jer iza svakog tog imena bio je nečiji život. Iza nekoga svega nekoliko redova, a iza nekoga čitave godine provedene na terenima, bazenima, utakmicama i takmičenjima. O jednima je znala šira javnost, drugi su ostali poznati uglavnom u sredinama u kojima su igrali i živjeli. Tako je malo pomalo sazrijevala odluka da se krene dalje i da sve to dobije širi okvir u knjizi kojoj je sasvim prirodno pripalo ime Njeguši i sport. Nismo željeli da ostanemo samo kod pojedinačnih biografija. Željeli smo da se između ovih korica nađu i trenuci utakmica koje se ne zaboravljaju, takmičenja održana na Njeguškom i Lovćenskom prostoru, sportski radnici i novinari, ljudi koji su pomagali i organizovali. Tu su i oni mali podaci bez kojih se ne može razumjeti i saznati kako je i kada sve počinjalo i koliko trajalo. Bilo je dosta traženja, provjeravanja, vraćanja na već napisano, ali nije to bio teret, naprotiv. Bilo je to jedno veliko mirno zadovoljstvo koje nam i završetak ove knjige itekako donosi. Ne zato što mislimo da je sa njom sve rečeno. Zadovoljni smo što ono od čega smo mogli doći nije ostalo da čeka neko drugo vrijeme. U tom zadovoljstvu ima i dosta toga ličnog. Njeguši i posebno majstori su naša mjesta. Ovi ljudi o kojima pišemo su naši ljudi, ljudi našeg kraja. O mnogima smo slušali u djetinjstvu. Čitali u Pobjedi, Sportu i Tempu, mnoge poznavali, sa nekima dijelili prostor i vrijeme. Osjećali smo da vraćamo ponešto od onoga što su oni ostavili i nama dali. Ako jednog dana neki mladi Njeguš ili bilo ko drugi pronađe ovdje svoje prezime, zastane pred nekim imenom i zapita se ko je bio ovaj, pa odgovor potraži na stranicama ove knjige, bit će to dovoljan razlog za zadovoljstvo što smo je radili i završili. Ponosni smo što smo od zaborava i vremena sačuvali ono što smo mogli i ono što nam je bilo na dohvat ruke. Hvala svima koji su pomogli izdavanju ove knjige, a takvih je zaista bilo mnogo.
2: U Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Razgovarali smo sa profesorom fizičke kulture i terapeutom i jednim od organizatora Vladimirom Stevovićem. Vladimire, nije lako organizovati jedan ovakav tip manifestacije. Kako teku pripreme i koji su glavni izazovi?
3: U pripremi trećeg humanitarnog plivačkog maratona Dobrota, koji se od treću godinu zastopno održava i u septembru mjesecu. Kao što ste rekli, organizatori su Triatlon klub Kotor, ovaj klub daljinskog plivanja Open Water iz Budve i partner je specijalna bolnica za psihijatriju i maraton je humanitarnog tipa gdje se skupljaju sredstva za specijalnu bolnicu u Dobroti. Ruta plivanja je ista kao i prethodnih godina, to je toliko lijepa ruta, toliko lijep dio za plivanje, svi plivači su inače jako vole i tu nema potrebe nešto da se mijenja, pliva se od Peraških ostrva, start je između ostrva i pliva se ovdje do Svetog Matije u Dobroti. Pliva se tako što priđe se obali i onda se stoli prčanji, pliva se uz obalu i onda se preplivava negdje od Tresorele na ovu drugu dobrotsku stranu zaliva. Novina za ovu godinu je što mi očekujemo otprilike broj plivača koji će isplivati čitav maraton kao i prošle godine, negdje oko 30. Međutim, dodali smo za one koji su zainteresovani, a nisu trenutno spremni da isplivaju čitavu tu distancu, da isplivaju ovaj posljednji dio koji je otprilike oko kilometar od Tresorele ovdje do Svetog Matije. Ta posljednja dionica koja je otprilike oko kilometar. Tako da imamo još 2,5 sedmice, pripreme teku po planu, dogovaramo pratnju koja je također onako dosta složena, tu nas prate gliseri, tu također imamo podršku privrednika iz Kotora koji imaju ta plovila, koji nas uvijek sa 6-7 plovila takvih prate, očekujemo i jedno plovilo vojske koje je jako bitno za bezbjednost, sve je drugačije kad je tu neko vojno plovilo sa rotacijom, tada su plivači potpuno bezbjedni.
2: Ovo je treći put da organizujete plivački maraton. Kakva su iskustva sa dva prethodna skupa?
3: To se tiče prethodna dva maratona, mi smo od sredstava koja su prikupljena i što je nešto najznačajnije zbog čega sve ovo radimo, uspjeli potpuno da renoviramo teretanu u specijalnoj bolnici. Danas ta teretana, iako nije velika, ima sve potpuno nove sprave i tu sad veći broj pacijenata trenira pošto se to sve obnovilo, bolji su uslovi, a kad imamo neke posjete, neke goste i kad oni vide kako to izgleda, budu onako prilično iznenađeni s obzirom da je bolnica dosta stara i poznato je da uslovi nisu tu baš kako bi trebali, ali to ne važi za teretanu koja je moderno opremljena.
2: Što bi trebalo najurgentnije obezbijediti vašoj ustanovi, a ovaj događaj bi u tome mogao pomoći?
3: Najurgentnije bi bilo da se, što se tiče službe za radnu okupacijalnu terapiju, obezbijete ta sredstva koja se konstantno koriste i tu mislim na likovnu sekciju, onda taj rad sa glinom i tako dalje, dosta tu nekih potrošnih materijala na dnevnom nivou se koristi i potrebno je obezbijediti to konstantno. A sad, nakon toga, plan za ovu godinu je da se, u zavisnosti od toga koliko će se prikupiti sredstava, da se ona dalje iskoriste za poboljšanje uslova za boravak pacijenata u Dobroti.
2: Kako bi glasila neka vaša poruka svima koji bi željeli da budu dio ove manifestacije?
3: Što se tiče donacija, pozvao bih privredna društva i pojedince koji su mogućnosti da se priključe u ovoj humanitarnoj akciji i da ako je moguće uplate donaciju, donacije idu preko žiroračuna Triatlon kluba Kotor kao i prethodnih godina. A što se tiče samog dana plivanja, pozvao bih građane Kotorana i goste da dođu. Recimo oko 13 časova će biti dolazak plivača tu kod crkve Svetog Matije, to bude onako jedan lijep prizor, pa eto ko bude u mogućnosti da dođe da dočeka plivače. I pozvao bih, pogotovo što imamo ove godine taj dio ovog plivanja od nekih kilometar, i u komunikaciji smo sa veteranima Primorca i sa jedriličarskim klubom Lahor i tako dalje, da tu što više bude u tom završnom dijelu maratona, pa bih pozvao Kotorane koji su dobri plivači, to svi znamo, da se u što većem broju priključe makar za taj dio. koji će biti, znači, plivanje od Tresorele do crkve Svetog Matije.
2: Zainteresovani za učešće na maratonu mogu se prijaviti tako što će kontaktirati Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve. Društvene odgovorni pojedinci i organizacije u skladu sa mogućnostima novčana sredstva mogu platiti na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54. Ljubitelji sporta, toliko za danas. Sa vama su bili u tonskoj režiji Savo Popović, pred mikrofonom Dragan Sklender. Naredno finale je u ponedeljak 28. septembra. Sportski pozdrav sa talasa Radio Kotora.

0: Knjiga Banka autora Dina Murića, koja kroz priču o zatvorenom sistemu govori o čovjeku, njegovoj slobodi, identitetu i granicama koje mu nameće društvo, predstavljena je u petak večer u presali Kulturnog centra Nikola Đurković, opširnije u prilogu Biljane Marković.
1: Pozdravnu riječ u ime organizatora uputila je Aleksandra Tomović, koja je izrazila zadovoljstvo što Kulturni centar ima priliku da drugi put ugosti Murića.
2: Dino, hvala ti što pišeš fantastiku, hvala ti što pišeš nešto što je blisko mladim ljudima i vjerujem da tvoja čitalačka publika se raduje ovoj noveli kao što je bio slučaj sa tvojim romanom.
1: Novela inače počinje sasvim obično, prvim radnim danom mladog pravnika ZM. Međutim, čim zakorači u banku, svakodnevna logika počinje da se povlači pred pravilima jednog zatvorenog i apsurdnog svijeta. Urednica izdavačke kuće Ouroboros Natalija Đaletić navela je i da ZM pokušava da sazna gdje je njegovo radno mjesto i šta treba da radi, ali umjesto odgovora nailazi na nove hodnike, kancelarije, formulare i procedure. Kreće se, a nikuda ne stiže. Ljudi su ljubazni, ali njihovi osmjesi više uznemiravaju nego što ohrabruju. Svi znaju pravila, iako niko ne umije ili ne smije da ih objasni.
3: I upravo tu počinje prava snaga ove knjige. Dino Murić apsurd ne uvodi naglo, već ga pažljivo gradi od poznatih situacija, razgovora za posao, ljudskih resursa, poslovne hijerarhije, pravilnika i korporativnog jezika. Svaki naredni događaj samo malo pomjera granicu mogućeg. Najprije se nasmijemo, zatim osjetimo nelagodu, a onda shvatimo da je u tom svijetu sve postalo nenormalno osim poslušnosti. Banka nije mjesto radnje. Ona je zatvoren sistem sa sopstvenim zakonima. Njeni spratovi, liftovi, hodnici pretvore se u labirint dok vrijeme gubi uobičajeni smisao. Satovi ne pokazuju isto, a prvi radni dan djeluje kao da nema kraja. Sistem tako ne prisvaja samo čovjekov rad, već njegovo vrijeme, identitet i pravo da postavlja pitanja.
1: Važan je, kako ističe, i način na koji su oblikovani likovi. Glavni junak sveden je na inicijale ZM, dok drugi često nemaju lična imena, već funkcije. Pisar, čuvar, direktor. Institucija dobija lice i moć, a ljudi postaju zamjenljivi dijelovi njenog mehanizma.
3: Ovo je satira u kojoj lako prepoznajemo Kafkinu sjenku, ali i sopstvenu stvarnost. Ipak, banka nije puko ponašanje kafkijanskog svijeta. Njena birokratija, kult hijerarhije, korporativne fraze, podaništvo i prilagođavanjem moćima duboko su ukorijenjeno iskustvo koje nam je veoma blisko. Murić nas istovremeno nasmije, ali i uznemirava. Humor nastaje iz potpuno ozbiljnosti kojom likovi prihvataju besmislena pravila. Niko se ne čudi onome što je očigledno nenormalno. Čude se jedino čovjeku koji pita zašto.
1: O knjizi je sa autorom razgovarala novinarka Tamara Karabasil, koja je moderirala promociju.
4: Možda da krenemo od ovih nekih detalja, da bi uopšte ljudi znali zašto si uveo neke stvari, neke motive, pa da onda krenemo u neku širu filozofsku raspravu. Na samom početku, wie ein Hund, jesam li dobro rekla?
5: Jeste.
4: Zašto taj citat na samom početku knjige? To je kakvi citat iz procesa?
5: Tako je. Evo da se ja obratim svima koji su došli. Dobroveče i dobrodošli. Kao što je Tamara rekla, ovo je baš intimna atmosfera. Svi se poznajemo, tako da ćemo... Nadam se biti i opušteni. Jeste vi ein Hund, zato što na kraju procesa, kad, da kažem, treba da se izvrši kazna Jozefa K., taj trenutak kad nožem se probada u srce, ovaj izgovara da kao pseto, mira je dakle kao pseto. To je dosta povezano sa načinom na koji, da kažem, se završava moja novela, koja ima taj sloj sheme da možda on nije okončao život, nego da je ipak, da kažem, možda i ostao živ. Ali je poruka, kao što je i kod Kafke bila tu, da Jozef K. na kraju skonča kao pseto zbog cijele, da kažem, negdje apsurda pravosuđa i birokratije. Tako mislim da i moj junak ima, ima sličnu sudbinu. Samo što možda je to nije, kažem, kao pseto, ali jeste onako poniženo, uvrijeđeno i mogu reći nezadovoljno.
1: Po riječima Murića, najdraži likovi u noveli su mu pomoćnici, zato što su oni, kako kaže, predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima.
5: Zato što su oni predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima, obavljaju njihov posao ako treba, isplaćuju im čak i platu ukoliko zaposleni nemaju, masiraju im stopala i tako dalje. Oni vrlo specifično sjede tako što su pribijeni uz zid i grle svoja koljena kad ništa ne rade. Ali njihova možda najveća suština leži u tome, u toj sceni kad mi vidimo da su oni vrlo razumni. Zato što u trenutku kad kaže direktor zovite popove, mi vidimo taj moment rezona gdje kaže dobro, ali zar ne bi bilo logičnije, zar ne bi bilo pravilnije prvo da utvrdimo koje je vjeroispovijest. Znači mi vidimo da oni ipak imaju dobar rezon i iz tog razloga su da kažem i omogućeno im je da rade ponekad umjesto zaposlenih, ali vrlo jedna degradirajuća, da kažem, kategorija koju mi nemamo zvanično na takav način u poslu, jer bi to bilo i protivno nekim propisima, ali imamo u duhovnom smislu jako puno pomoćnika, ljudi koji su, recimo pomoćnici bi bili svi ljudi koji su pretrpjeli zlostavljanje, mobbing na poslu.
1: Upravo takav izgled skroz zgrčen, kako navodi da je neko koji je pretrpio zlostavljanje.
5: Velika većina ljudi koji pretrpe mobbing na poslu, takva im je duša, takav im je duh potpuno sklupčan zbog ljudi na poslu i svega toga. Dakle, oni su moji omiljeni likovi.
4: A imena?
5: Imena su, to si pomenula i to je tačno, Rusi imaju veliki uticaj na mene kad je simbolika imena u pitanju, tačnije Dostojevski.
1: Podsjetimo, organizator promocije bio je kulturni centar Nikola Đurković, Kotor.

0: Nastavljamo sa minutima posvećenim kulturi u magazinu Grad. Internacionalni art festival Zasjeće palaci, deveti po redu proteklog vikenda, je na trgu od oružja u Kotoru okupio likovne umjetnike različitih poetika i senzibiliteta, dajući njihovim radovima priliku da izađu iz galerija i susretnu se sa publikom na jedan drugačiji način. O festivalu u razgovoru sa Natašom Janović govori Tatjana Krještorac, sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti.
1: Gradska galerija je tvorac ovog festivala. Počeo je 2017. sa jednom godinom pauze, 2020. evo sada deveti put se održava. Dobro je što se ove godine prebacio za septembar. Nešto je malo manja vrućina, publike kao što vidite ima sasvim dovoljno. Festival je i ove godine dobar. Mislim da je izbor radova odličan. Meni je dalje malo žao što traje samo jednu noć, ali prosto je to tako ispalo kako je ispalo. Od 21. godine smo uspjeli prosto da osvjetlimo cijeli gradski trg i obojimo umjetničkim radovima i to je pravi izbor. Naravno, tehnički se to može obogatiti i ja se nadam da će sljedeće godine biti još bolje izdanje.
2: Svaka prezentacija donosi jedan zaseban umjetnički svijet. Različite teme, tehnike i senzibiliteti susreću se tokom iste večeri, pa festival postaje mjesto susreta različitih generacija i umjetničkih pogleda. Zasjeće palaci tako već deveti put pomjera granicu između galerije i javnog prostora.
1: Galerija u prostoru u kome funkcioniše od 2005. funkcioniše, radi, ali to nije adekvatan prostor. Znate i sami, vjerovatno se sjećate, dok je galerija bila na glavnom gradskom trgu, uveče je prosto bilo nemoguće zatvoriti galeriju od velikog broja posjetilaca. U prostoru u kome se sad galerija nalazi nikad nismo imali taj problem, jer je prosto nekako zaturena i ona je zvanično na glavnom gradskom trgu, ali nije uočljiva na dovoljan način. Da se nije galerija našla na tom mjestu, tako zaturena, ovog festivala ne bi bilo. Jer mi je prosto želja bila da iznesemo umjetnost vani i da natjeramo publiku da je vidi. Galerija je mjesto gdje ljudi dođu da dožive neku emociju, da uživaju u ljepoti i kad im to već teže ide, evo, ovo je način.
2: Za umjetnika ovakav način predstavljanja znači i drugačiji susret sa publikom. Nema galerijske tišine, unapred definisanog prostora, ni klasične podjele između izloženog rada i posmatrača. Radovi se pojavljuju pred publikom u ambijentu koji je već dio svakodnevnog života grada.
1: Koja se zahvalila na ideji, fascinirana je festivalom. Znamo reakcije ljudi, recimo jedna slikarka iz Meksika je tri put izlagala i svake godine je pitala smijem li ja opet. A doživjela je festival samo preko društvenih mreža. Jedna slikarka iz Turske koja živi u Palermu, Melte Muldes, je drugi put kad je učestvovala došla ovdje oduševljena, jer je u međuvremenu još otkrila da ima crnogorske korijene. Tako da je nakon toga i izlagala u gradskoj galeriji. To je prosto način da i galerija ostvari međunarodne kontakte, što je jako važno.
3: Umjetnost mora da bude živa.
1: Naravno, i mora da komunicira. Tu nema porijekla, nema granice, nema geografskog porijekla.
2: A kada se i posljednje projekcije ugase, ostaju utisci i slike. Internacionalni art festival Zasjeće palaci pokazuje da umjetnost ne mora uvijek imati isti okvir da bi pronašla put do publike.

0: vrijede minuti posvećeni sportu u magazinu Gradu, Kotor će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Sa jednim od organizatora, profesorom fizičke kulture i terapeutom Vladimirom Stebovićem, razgovarao je Dragan Sklender.
1: Vladimire, nije lako organizovati jedan ovakav tip manifestacije. Kako teku pripreme i koji su glavni izazovi?
2: U pripremi trećeg humanitarnog plivačkog maratona Dobrota, koji se od treću godinu zastopno održava i u septembru mjesecu. Kao što ste rekli, organizatori su Triatlon klub Kotor, ovaj klub daljinskog plivanja Open Water iz Budve i partner je specijalna bolnica za psihijatriju i maraton je humanitarnog tipa gdje se skupljaju sredstva za specijalnu bolnicu u Dobroti. Ruta plivanja je ista kao i prethodnih godina, to je toliko lijepa ruta, toliko lijep dio za plivanje, svi plivači su inače jako vole i tu nema potrebe nešto da se mijenja, pliva se od Peraških ostrva, start je između ostrva i pliva se ovdje do Svetog Matije u Dobroti. Pliva se tako što priđe se obali i onda se stoli prčanji, pliva se uz obalu i onda se preplivava negdje od Tresorele na ovu drugu dobrotsku stranu zaliva. Novina za ovu godinu je što mi očekujemo otprilike broj plivača koji će isplivati čitav maraton kao i prošle godine, negdje oko 30. Međutim, dodali smo za one koji su zainteresovani, a nisu trenutno spremni da isplivaju čitavu tu distancu, da isplivaju ovaj posljednji dio koji je otprilike oko kilometar od Tresorele ovdje do Svetog Matije. Ta posljednja dionica koja je otprilike oko kilometar. Tako da imamo još 2,5 sedmice, pripreme teku po planu, dogovaramo pratnju koja je također onako dosta složena, tu nas prate gliseri, tu također imamo podršku privrednika iz Kotora koji imaju ta plovila, koji nas uvijek sa 6-7 plovila takvih prate, očekujemo i jedno plovilo vojske koje je jako bitno za bezbjednost, sve je drugačije kad je tu neko vojno plovilo sa rotacijom, tada su plivači potpuno bezbjedni.
1: Ovo je treći put da organizujete plivački maraton. Kakva su iskustva sa dva prethodna skupa?
2: To se tiče prethodna dva maratona, mi smo od sredstava koja su prikupljena i što je nešto najznačajnije zbog čega sve ovo radimo, uspjeli potpuno da renoviramo teretanu u specijalnoj bolnici. Danas ta teretana, iako nije velika, ima sve potpuno nove sprave i tu sad veći broj pacijenata trenira pošto se to sve obnovilo, bolji su uslovi, a kad imamo neke posjete, neke goste i kad oni vide kako to izgleda, budu onako prilično iznenađeni s obzirom da je bolnica dosta stara i poznato je da uslovi nisu tu baš kako bi trebali, ali to ne važi za teretanu koja je moderno opremljena.
1: Zainteresovani za učešće na maratonu mogu se prijaviti tako što će kontaktirati Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve. Društvene odgovorni pojedinci i organizacije u skladu sa mogućnostima novčana sredstva mogu platiti na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
0: Na 54. Balkanskom prvenstvu u jedrenju održanom u grčkom Volosu učestvovali su i članovi jedriličarskog kluba Lahor. Udiske je za magazin Grad sumirao sekretar kotorskog kluba Petar Đurović.
3: Išli smo zajedno sa jedriličarima iz drugih crnogorskih klubova, Jugoleg, Rakalić, Delfin i Krtoli, tako da je delegaciju Crne Gore činilo nekih 20 takmičara i takmičarki, što je to lijep broj i oni su, da kažem, potrudili da Crnu Goru predstave na najbolji mogući način na ovom takmičenju. Ja nisam bio, ali eto, što je utisak trenera i po njihovim riječima ću eto pokušati da prenesem utiske i da neke pomenem najvažnije rezultate. Prije svega, organizacija je bila dosta diskutabilna, očigledno da Grcima ovo takmičenje ne predstavlja neki veliki imperativ. To je bilo dosta ad hoc organizovano, uslovi vjetra nisu bili baš sjajni, obično kada se jedri različite klase, svaka klasa ima svoje polje, oni su to ipak organizovali na drugi način, a to je da 2 sata se dnevno jedri za optimist klasu i 2 sata za laser klasu na istom polju, što je dosta uticalo i na ukupan broj jedrenih regata, a i na kvalitet jedrenja, tako da je, da kažem, ono što je utisak tu da je to moglo biti malo bolje organizovano. Naravno, Grčka je jedriličarska velesila i oni su to pokazali i na regatnom polju. U klasi optimist je jedren ukupno 6 regata. U generalnom plasmanu pobjedio je Grk, nakon toga su Turci. Turci i Grci uglavnom su podijelili prvih 20-ak mjesta. Naš Nikola Matijević je, što se tiče Lahora, zauzeo najbolju poziciju. To je 36. mjesto od ukupno nekih 100 takmičara. Znači, on je tu negdje, ajde da kažem, skoro u prvoj trećini flote, što za njega koji je, eto, ima 12 godina još nije tako loš rezultat, imao jedan dobar ulaz i to na posljednjoj trci u šestoj regati je ušao 8. Također na jednoj regati je ušao 18. Međutim, ono što je, da kažem, svima njima napravilo dodatno opterećenje i većini naše flote, to je da su na prvoj regati, znači na samom početku takmičenja, imali diskvalifikaciju zbog prestupa, što im je napravilo dodatni pritisak, manjilo im, da kažem, mogućnost da kvalitetno startuju u narednim regatama, tako da, eto, kad se loše počne, onda posle to teže ispraviti, tako da, ali eto, možemo biti zadovoljni obzirom da je Nikola imao, kažem, to 8. mjesto, što je zaista u ovakvoj konkurenciji gdje Grci i Turci koji na puno većem nivou i naravno organizaciono i sa uslovima u odnosu na Crnu Goru, tako da, eto, tu možemo sa te strane biti zadovoljni. Također, bilo je tu još nekih par dobrih nekih ulazaka. Jedno vrijeme se Teja Radimir dobro držala i u konkurenciji djevojčica, međutim, ipak uglavnom su u drugoj polovini tabele su završili naši takmičari. Iz drugih klubova se također nisu, crnogorskih klubova se također nisu, da kažem, proslavili. Crna Gora nije ostvarila neki zapažan rezultat ukupno, ali eto, dobro iskustvo. Idemo dalje, tako da što se tiče optimista, oni su, znači, to je to, idemo na regate, tražimo nova iskustva i spremamo se za neke bolje rezultate. Što se tiče klase Ilka 4, naši takmičari su također imali, da kažem, problema u početku sa startom. Iz Lahora je Martin Krivokapić imao najbolji plasman, on je završio 18. od ukupno 40 takmičara, imao je jedan isto dobar, isto na posljednjoj regati ušao 9, što je, ajde da kažem, dosta dobar ulazak, kretao se tu uglavnom oko 20. mjesta, osim prve regate kada je diskvalifikovan isto zbog prestupa, tako da nije imao tu diskvalifikaciju, možda bi popravio poziciju za još koje mjesto, ovako je to završio na 18. mjestu, ali on je relativno mlad, on je tek sad, da kažem, u prvom razredu srednje škole, još tova ima vremena za njega, tako da je to ok u odnosu na, da kažem, i na neke druge takmičare. Nika Živković je tu mogla dosta bolje, imala jedno 13. mjesto, ona je završila ukupno na 24. mjestu. Kažem, opet tu negdje oko sredine flote, nije razočaravajuće, ali je to moglo i dosta bolje, mada, kažem, prvih 10 mjesta su zauzeli Grci i oni jednostavno na svom terenu, a u svojoj zemlji pokazali su zaista da su jaka jedriličarska sila.

Uvažene slušateljke i slušaoci sa Talasa Radio Kotora, pratili ste magazin Grad. Ostanite uz Gradske talase, slijedi kontakt program Grad i vi od 11 sati.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 21. septembar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Zbog asfalterskih radova večeras i sjutra obustava saobraćaja na Benovu. Dio Radanovića sjutra bez vode. Potpredsjednica vlade Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović posjetila specijalnu bolnicu u Risnu. Danas počela studijska 2026-27. Godina. Svečani prijem je upriličeni na Pomorskom fakultetu i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. Humanitarna aukcija danas u Domu Starih Grabovac. Na talasima lokalnog javnog emitera Radio Kotor program od danas emitujemo po zimskoj šemi. Proteklog vikenda održana promocija knjige Bajka, Internacionalni art festival Zasjeće palaci i ljetni muzički vatromet. Bokelj je sinoć u Kotoru pobjedio Mladost 3-0, a fudbaleri Grblje u Radanovićima ekipu Berana 3-0. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Zbog izvođenja asfalterskih radova danas i sutra u terminu od 21 do 6 sati ujutro u ulici pored Kamelije prema Tabačinu na mostu na Škurdi kod skretanja za osnovnu školu i ulici od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje dolazit će do povremene obustave saobraćaja zbog zamjene asfaltnog zastora. Zbog radova na bulevaru Tivat Jaz na području Jugodrva od osnovne škole Nikola Đurković na Radanovićima sjutra će doći do prekida vodosnabdijevanja u periodu od 9 do 14 sati, navode iz gradskog vodovoda. Potpredsjednica vlade Crne Gore za zdravstvo i socijalno staranje, doktorka Jelena Borovinić-Bojović, posjetila je javnu ustanovu Dječji dom Mladost u Bijeloj i javnu zdravstvenu ustanovu Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković u Risnu, gdje je razgovarala sa direktorom doktorom Dinom Panjakom i menadžmentom ustanove. U razgovoru je poseban fokus bio na zaposlenima bolnice, njihovom svakodnevnom radu, izazovima sa kojima se suočavaju i uslovima u kojima pružaju zdravstvenu zaštitu pacijentima. Razgovarano je o radu ljekara, medicinskih sestara, tehničara i nemedicinskog kadra. Direktor bolnice dr. Dino Panjako istakao je da je jedan od važnih izazova nedostatak određenih kadrova, posebno imajući u vidu potrebu da se kroz stambeno zbrinjavanje i druge modele stvore uslovi za privlačenje i zadržavanje zdravstvenih radnika. Tokom sastanka razgovarano je i o potrebama ustanove, organizaciji rada, kadrovskim kapacitetima i mogućnostima za dalje unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga. Svečani prijem za 142 brucoša na Pomorskom fakultetu Kotoru priličan je danas u amfiteatru ove ustanove. Novu generaciju studenata pozdravili su predstavnici uprave fakulteta i studentske organizacije uz podršku dobrodošlice i želje za uspješan početak akademskog života. Pratila Mihaela Moškov.
2: Studente prve godine najprije pozdravila prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent doktor Zorica Đurović.
3: Dobrodošli na Pomorski fakultet Kotor i srećan vam početak. Danas je za vas početak jednog važnog i interesantnog perioda života. Iako smo kolege i ja dočekali do sad generacije i generacije studenta, naročito neki od nas, vjerujte da je za nas uvijek početak svake akademske godine jedan poseban izazov. Ne samo što vidimo toliko novih lica, već vi sa sobom nosite i duh jednog novog vremena, nosite neke nove ideje, neke nove navike, nova znanja, nove vještine i nova očekivanja. Zato je za sve nas ovo jedan veliki novi početak.
2: Nakon nje brucošima se video porukom obratila dekanica Pomorskog fakulteta Kotor, profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je zbog poslovnog puta u Bostonu bila opravdano odsutna sa svečanog prijema.
4: Naše vreme brucošima, želim da se osjećaju u našem fakultetu kao da se ne budući svojoj drugoj kući, nego se osjećaju, nego želim znanja koje će ovdje dobiti i da svi znanja
5: naše, tako i za svjetsko pomorsko tržište.
2: Dobrodošlicu i srećan početak studiranja poželio je i novoizabrani student, povjerenik Filip Knežević.
6: Zadovoljstvo mi je što ovom prilikom mogu da pozdravim naše nove grupce, što mi je želim sve su u studijensku novu godinu. Danas počinje jedno novo poglavlje za sve vas. Ovo nije samo početak fakulteta, ovo je početak nekih novih poznastava i druženja. Što se tiče studentske organizacije, ona vam stoji na raspolaganju tokom cijelog vašeg studiranja. Vi tokom studija nećete samo polagati ispite i sticati znanje, već ćete upoznati nove ljude. Ja vam želim uspjeh u novu godinu, uspjeh u dobrodošlicu. I da vam kažem da se ne vjerujete, bit će ovakvih ispita, bit će teških ispita, da bude tuplani kad bude najteže i da bude najviše trebalo da se uči. Sreće.
2: Nakon svečanog dijela, administrativne upute i sve potrebne informacije za početak studiranja brucošima je dao prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Stevan Kordić.
0: Svečani prijem brucoša na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore održan je danas u amfiteatru ove ustanove, čime je zvanično počela nova studijska 2026-27 godina. Kako je ranije saopšteno za Radio Kotor, ove studijske godine upisano je ukupno 88 novih studenata. Zabilježila Biljana Marković.
7: Uz dobrodošlicu brucoše je najprije pozdravila dekanica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, profesor dr. Đurđica Perović. Ona je naglasila da studiranje turizma u Kotoru predstavlja poseban kuriozitet, zato što studenti imaju priliku da teorijsko i praktično obrazovanje stiču u UNESCO-ovom gradu, koji ima izuzetne prirodne i antropogene resurse i nalazi se u jednom od najljepših zaliva svijeta.
8: Taj stepen zaštite čini jedan resurs posebno važnim. Također, Kotor je i luka kruzin turizma, luka ticanja kruzin turizma, tako da ćete imati prilike da taj turizam živite i u svakodnevnom životu s obzirom na činjenicu da stotine hiljada turista dolazi u Kotor, tako da se u ovom gradu, na ovoj lokaciji odavno uči i odavno se već edukuju kadrovi, tako da vjerujem da smo dobili još jednu generaciju uspješnih budućih stručnjaka koji će kreirati neku novu uspješnu turističku politiku Crne Gore.
7: Govoreći o praktičnoj nastavi, Perović je istakla da ona podrazumijeva koordinaciju sa svim najznačajnijim kompanijama u oblasti turizma u Crnoj Gori.
8: U svakom slučaju imate mogućnost da pored znanja i kompetencija koje stičete na fakultetu, stičete i nešto što se zovu vještine tokom trajanja praktične nastave. Ja vam želim još jednom dobrodošli, smatrajte ovo svojom kućom i vjerujem da ćemo zajedničkim radom stići do pravih rezultata. Dobrodošli i srećni.
7: Uz dobrodošlicu studentkinja povjerenica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Marija Krejović brucošima je poručila da se tokom studiranja mogu obratiti za pomoć, savjet i informaciju, a na raspolaganju im je i studentski parlament Univerziteta Crne Gore.
9: Studentski život nije samo ono što se dešava u ovim prostorijama. On se gradi upravo kroz naše zajedništvo i spremnost da jednim drugima budemo podrška.
7: Obratio se i prodekan za nastavu profesor Ilija Moric, koji je naglasio da je ova 28. generacija studenata Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.
10: To je veliki broj studenata koji su prošli kroz ove klupe i koji sad sjede na nekim drugim mjestima, ali itekako važnim, tako ćete i vi kroz koju godinu nakon završetka vašeg studija da nosite ovaj posao i turizam Crne Gore.
7: Kako je podsjetio, prema Međunarodnoj konvenciji 27. septembra obilježava se Svjetski dan turizma, a tema tog praznika je vještačka inteligencija, digitalna agenda i sve što je aktualno za tu temu.
10: Mi smo sad u toj eri vještačke inteligencije i potpune digitalizacije, što će biti jedan veliki izazov, to govorim zato što ćete vi biti vjerovatno među tim prvim generacijama koje ćete se susresti sa izazovom, da ne kažem problemom, kompletne digitalizacije i imat ćete dosta posla. Naravno i mi smo tu koji dolazimo iz nekog možda manje digitalnog doba.
7: Moric je podvukao da turizam očekuju značajne promjene i izazovi koje je važno već sada spoznati. Svečanom prijemu brucoša prisustvovali su i rukovodilac studijskog programa Turizam i hotelijerstvo, docent dr. Duško Vujačić i magistrica Saška Drakulović.
0: Povodom obilježavanja svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom starih Grabovac-Risan danas od 17 sati organizuje humanitarnu aukciju radova korisnika sa odjeljenjem za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Oni pozivaju sve zainteresovane građane i građanke da posjete Dom starih danas i na taj način podrže stvaralaštvo korisnika i korisnica usluga. Uoči obilježavanja 35 godina od proglašenja Crne Gore za ekološku državu, na svečanosti u Skupštini Crne Gore u petak 18. septembra dodijeljene su zlatne zastave, bronzane medalje i specijalna priznanja u okviru međunarodnog programa Eko škole. Saša Karajović.
11: 7 ustanova steklo je međunarodni status Eko škole, a njih 14 je dobilo bronzanu medalju za 6 i više godina kontinuiranog rada. Specijalna priznanja Fondacije za ekološku edukaciju pripala su nastavnicima i nastavnicama čije su pripreme za nastavu prepoznate na međunarodnom konkursu. Priznanja su uručili Dejan Đurović, predsjednik Skupštinskog odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, i Raba Hođić, direktorica Zavoda za školstvo. Bronzanu medalju ove godine dobila je i osnovna škola Veljko Drobnjaković iz Risna. Svoje utiske za radio Kotor prenosi nam nastavnica Maja Vidović.
12: Zaista smo prezadovoljni i pri tome jako zadovoljni što su prepoznali naš rad, što smo uspjeli djecu da na jedan način uvedimo u ekološku priču, da uspijemo da razvijemo ekološku svijest, pa po tome danas se osjećam jako ponosno jer je naša škola napokon dobila priznanje koje zaslužuje.
11: Nastavnica Sandra Radović nam je poručila šta je bilo najlakše, a šta najteže u proteklih 6 godina.
13: Kao najlakše je rad sa učenicima, zato što su oni veoma ekološki osvećeni i znaju šta rade i prepoznaju rad u ekologiji i taj svoj rad žele da prenesu na lokalnu zajednicu, na svoje roditelje, svoje staratelje, drugare, trude se svakim danom da to svoje ekološko znanje prenesu dalje i na mlađe generacije. A šta je najteže? Najteže je ipak ispraviti stare navike, baš stare ih ljudi iz lokalne zajednice, i mnogo se trudimo da organizujemo te neka predavanja.

0: završimo školsko dvorište, jer za taj projekat smo i aplicirali i dobili smo ovaj sredstvo.
1: Program Eko škole u Crnoj Gori sprovodi se od 2016. godine i najveći je globalni program za održive škole u preko 100 zemalja. On počinje u učionici, ali rezultati se prenose na cijelu ustanovu, porodice i lokalnu zajednicu. Tonski zapis ove svečanosti imat ćete priliku da čujete u prvom redovnom izdanju Eko kutka, koje će biti emitovano nakon dvije ljetnje retrospektive 7. oktobra u dobro poznatom terminu, srijedom od 17.15.
2: Na talasima lokalnog javnog emitera Radio Kotor program od danas emitujemo po zimskoj šemi. Umjesto ljetnih priča radnim danima od 17:15 ponovo možete slušati finale Katareo Eko kutak Svijet nauke i petkom na izmjeničnoj emisiji Medikamenti svjetlost zvuka. Subotom od 11:00 da emisija Život je more, dok su neke od programskih sadržaja zadržale stare termine kao što su magazin Grad, Nedjeljni razgovor, Vikendom bez dnevnog reda, Epicentar. Zimska programska šema Radio Kotora na snazi će biti do sredine juna 2027. godine.
3: Kotorska hronika.
2: U čitaonici Gradske biblioteke i čitaonice Kotor održane su psihološko-edukativne radionice Osjeti pa kaži, namijenjene mladima uzrasta od 15 do 19 godina. Radionice je organizovala javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica u saradnji sa Gimnazijom Kotor, a u skladu sa lokalnim akcionim planom za mlade opštine Kotor za 2025-26. godinu, a pohađale su je učenice 1., 2. i 3. razreda Gimnazije Kotor. Radionicu je vodila Anja Simonović, asistentkinja na Departumu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije i doktorantkinja psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koja se profesionalno bavi radom sa djecom i mladima. Knjiga Banka autora Dina Murića, koja kroz priču o jednom zatvorenom sistemu govori o čovjeku, njegovoj slobodi, identitetu i granicama koje mu nameće društvo, predstavljena je proteklog petka u presali Kulturnog centra Nikola Đurković. Opširnije Biljana Marković.
4: Pozdravnu riječ u ime organizatora uputila je Aleksandra Tomović.
5: Dino, hvala ti što pišeš fantastiku, hvala ti što pišeš nešto što je blisko mladim ljudima i vjerujem da tvoja čitalačka publika se raduje ovo noveli kao što je bio slučaj sa tvojim romanom.
4: Novela inače počinje sasvim obično, prvim radnim danom mladog pravnika ZM. Međutim, čim zakorači u banku, svakodnevna logika počinje da se povlači pred pravilima jednog zatvorenog i apsurdnog svijeta. Urednica izdavačke kuće Ouroboros Natalija Đaletić navela je i da ZM pokušava da sazna gdje je njegovo radno mjesto i šta treba da radi, ali umjesto odgovora nailazi na nove hodnike, kancelarije, formulare i procedure. Kreće se, a nikuda ne stiže. Ljudi su ljubazni, ali njihovi osmjesi više uznemiravaju nego što ohrabruju. Svi znaju pravila, iako niko ne umije ili ne smije da ih objasni.
6: I upravo tu počinje prava snaga ove knjige. Dino Murić apsurd ne uvodi naglo, već ga pažljivo gradi od poznatih situacija, razgovora za posao, ljudskih resursa, poslovne hijerarhije, pravilnika i korporativnog jezika. Svaki naredni događaj samo malo pomira granicu mogućeg. Najprije se nasmijemo, zatim osjetimo nelagodu, onda shvatimo da je u tom svijetu sve postalo nenormalno osim poslušnosti. Banka nije mjesto radnje. Ona je zatvoren sistem sa sopstvenim zakonima. Njeni spratovi, liftovi, hodnici pretvore se u labirint dok vrijeme gubi uobičajeni smisao. Satovi ne pokazuju isto, a prvi radni dan djeluje kao da nema kraja. Sistem tako ne prisvaja samo čovjekov rad, već njegovo vrijeme, identitet i pravo da postavlja pitanja.
4: O knjizi je sa autorom razgovarala novinarka Tamara Karabasil, koja je moderirala promociju. Po riječima Murića, najdraži likovi u noveli su mu pomoćnici, zato što su oni, kako kaže, predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima.
7: Zato što su oni predstavljeni odmah na početku kao oni koji

0: doslovce pomažu zaposlenima, obavljaju njihov posao ako treba, isplaćuju im čak i platu ukoliko zaposleni nemaju, masiraju im stopala i tako dalje. Oni vrlo specifično sjede tako što su pribijeni uz zid i grle svoja koljena kad ništa ne rade. Ali njihova možda najveća suština leži u toj sceni kad mi vidimo da su oni vrlo razumni, zato što u trenutku kad kaže direktor zovite popove, mi vidimo taj moment rezona gdje kaže dobro, ali zar ne bi bilo logičnije, zar ne bi bilo pravilnije prvo da utvrdimo koje je vjeroispovijest. Znači mi vidimo da oni ipak imaju dobar rezon i iz tog razloga su da kažem i omogućeno im je da rade ponekad umjesto zaposlenih, ali vrlo jedna degradirajuća da kažem kategorija koju mi nemamo zvanično na takav način u poslu, jer bi to bilo i protivno nekim propisima, ali imamo u duhovnom smislu jako puno pomoćnika, ljudi koji su, recimo pomoćnici bi bili svi ljudi koji su pretrpjeli zlostavljanje, mobbing na poslu.
1: Podsjetimo, organizator promocije bio je Kulturni centar Nikola Đurković Kotor.
2: Internacionalni art festival Zasvjeće palaci 9. po redu proteklog vikenda je na Trgu od oružja u Kotoru okupio likovne umjetnike različitih poetika i senzibiliteta, dajući njihovim radovima priliku da izađu iz galerija i sastanu se sa publikom na jedan drugačiji način. O festivalu u razgovoru sa Natašom Janović govori Tatjana Kriještorac, sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti.
3: Gradska galerija je tvorac ovog festivala. Počeo je 2017. sa jednom godinom pauze, 2020. evo sada 9. put se održava. Dobro je što se ove godine prebacio za septembar. Nešto je malo manja vrućina, publike kao što vidite ima sasvim dovoljno. Festival je i ove godine dobar. Mislim da je izbor radova odličan. Meni je dalje malo žao što traje samo jednu noć, ali prosto je to tako ispalo kako je ispalo. Od 21. godine smo uspjeli prosto da osvjetlimo cijeli gradski trg i obojimo umjetničkim radovima i to je pravi izbor. Naravno, tehnički se to može obogatiti i ja se nadam da će sljedeće godine biti još bolje izdanje.
4: Svaka prezentacija donosi jedan zaseban umjetnički svijet. Različite teme, tehnike i senzibiliteti susreću se tokom iste večeri, pa festival postaje mjesto susreta različitih generacija i umjetničkih pogleda. Zasjeće palaci tako već 9. put pomjera granicu između galerije i javnog prostora.
3: Galerija u prostoru u kome funkcioniše od 2005. funkcioniše, radi, ali to nije adekvatan prostor. Znate i sami, vjerovatno se sjećate dok je galerija bila na glavnom gradskom trgu, uveče je prosto bilo nemoguće zatvoriti galeriju od velikog broja posjetilaca. U prostoru u kome se sad galerija nalazi nikad nismo imali taj problem jer je prosto nekako zaturena i ona je zvanično na glavnom gradskom trgu, ali nije uočljiva na dovoljan način. Da se nije galerija našla na tom mjestu, tako zaturena, ovog festivala ne bi bilo. Jer mi je prosto želja bila da iznesemo umjetnost vani i da natjeramo publiku da je vidi. Galerija je mjesto gdje ljudi dođu da dožive neku emociju, da uživaju u ljepoti i kad im to već teže ide, evo ovo je način.
4: Za umjetnika ovakav način predstavljanja znači i drugačiji susret sa publikom. Nema galerijske tišine, unapred definisanog prostora, ni klasične podjele između izloženog rada i posmatrača. Radovi se pojavljuju pred publikom u ambijentu koji je već dio svakodnevnog života grada.
3: Koja se zahvalila na ideji, fascinirana je festivalom. Znamo reakcije ljudi, recimo jedna slikarka iz Meksika je 3 puta izlagala i svake godine je pitala smijem li ja opet. A doživjela je festival samo preko društvenih mreža. Jedna slikarka iz Turske koja živi u Palermu Muldes je drugi put kad je učestvovala došla ovdje oduševljena jer je umeđu vremenu još otkrila da ima crnogorske korijene. Tako da je nakon toga i izlagala u Gradskoj galeriji. To je prosto način da i galerija ostvari međunarodne kontakte, što je jako važno.
5: Umjetnost mora da bude živa.
3: Naravno, i mora da komunicira. Tu nema porijekla, nema granice, nema geografskog porijekla.
4: A kada se i posljednje projekcije ugase, ostaju utisci i slike. Internacionalni art festival Zasjeće palaci pokazuje da umjetnost ne mora uvijek imati isti okvir da bi pronašla put do publike.
2: Nakon prezentacije likovnih dijela, muzika je preuzela scenu uz koncert Ljetnji muzički vatromet i nastup ansambla Virtuozi predvođenog maestrom Bojanom Suđićem u organizaciji turističke organizacije Kotor, opštine Kotor, Kulturnog centra Nikola Đurković i Kotor Cable Car. Svečani program je zaokružio ljetni dio turističke sezone. Međutim, kako su najavili iz lokalne turističke organizacije, Kotor i u mjesecima koji slijede donosi nove kulturne i zabavne sadržaje.
6: Kotorska hronika.
2: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. U devetom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelji juče u Kotoru pobjedio Mladost 3-0. Danin Talolivić je dao dva gola za Kotorane, a jedan Dejan Perović. Bokelj je treći na tabeli sa 15 bodova. Fudbaleri Grblja pobjedili su juče u Radanovićima ekipu Berana 3-0 u meču sedmog kola druge lige. Marko Tadić je postigao dva pogotka, a Srđan Bošković jedan. Grbalj je pobjedu posvetio nedavno preminulom treneru Željku Tomaševiću. U Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Sa jednim od organizatora, profesorom fizičke kulture i terapeutom Vladimirom Stevovićem, razgovarao je Dragan Sklender.
7: Vladimire, nije lako organizovati jedan ovakav tip manifestacije. Kako teku pripreme i koji su glavni izazovi?
8: U pripremi trećeg humanitarnog plivačkog maratona Dobrota, koji se od treću godinu zastopno održava i u septembru mjesecu. Kao što ste rekli, organizatori su Triatlon klub Kotor, ovaj klub daljinskog plivanja Open Water iz Budve i partner je specijalna bolnica za psihijatriju i maraton je humanitarnog tipa gdje se skupljaju sredstva za specijalnu bolnicu u Dobroti. Ruta plivanja je ista kao i prethodnih godina, to je toliko lijepa ruta, toliko lijep dio za plivanje, svi plivači su inače jako vole i tu nema potrebe nešto da se mijenja, pliva se od Peraških ostrva, start je između ostrva i pliva se ovdje do Svetog Matije u Dobroti. Pliva se tako što priđe se obali i onda se stoli prčanji, pliva se uz obalu i onda se preplivava negdje od Tresorele na ovu drugu dobrotsku stranu zaliva. Novina za ovu godinu je što mi očekujemo otprilike broj plivača koji će isplivati čitav maraton kao i prošle godine, negdje oko 30. Međutim, dodali smo za one koji su zainteresovani, a nisu trenutno spremni da isplivaju čitavu tu distancu, da isplivaju ovaj posljednji dio koji je otprilike oko kilometar od Tresorele ovdje do Svetog Matije. Ta posljednja dionica koja je otprilike oko kilometar. Tako da imamo još 2,5 sedmice, pripreme teku po planu, dogovaramo pratnju koja je također onako dosta složena, tu nas prate gliseri, tu također imamo podršku privrednika iz Kotora koji imaju ta plovila, koji nas uvijek sa 6-7 plovila takvih prate, očekujemo i jedno plovilo vojske koje je jako bitno za bezbjednost, sve je drugačije kad je tu neko vojno plovilo sa rotacijom, tada su plivači potpuno bezbjedni.
7: Ovo je treći put da organizujete plivački maraton. Kakva su iskustva sa dva prethodna skupa?
8: To se tiče prethodna dva maratona, mi smo od sredstava koja su prekupljena i što je nešto najznačajnije zbog čega sve ovo radimo, uspjeli potpuno da renoviramo teretanu u specijalnoj bolnici, Danas ta teretana, iako nije velika, ima sve potpuno nove sprave i tu sad veći broj pacijenata trenira, pošto se to sve obnovilo, bolji su uslovi, a kad imamo neke posjete, neke goste i kad oni vide kako to izgleda, budu onako prilično iznenađeni s obzirom da je bolnica dosta stara i poznato je da uslovi nisu tu baš kako bi trebali, ali to ne važi za teretanu koja je moderno opremljena.
7: Zainteresovani za učešće na maratonu mogu se prijaviti tako što će kontaktirati Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve. Društvene odgovorni pojedinci i organizacije u skladu sa mogućnostima novčana sredstva mogu platiti na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: U našem gradu je trenutno oblačno vrijeme, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha 65%, a vazdušni pritisak 1019 milibara. Vrijeme s jutra u južnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost i vjetrovito, na sjeveru promjenjivo oblačno, rano ujutro i posle podne ponegdje kiša. Vjetar umjeren do jak, povremeno na udare i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, a najviša dnevna do 26 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Zbog asfalterskih radova večeras i sjutra veče obustava saobraćaja na Benovu. Dio Radanovića s jutra bez vode. Potpredsjednica vlade Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović posjetila specijalnu bolnicu u Risnu. Danas počela studijska 2026-27 godina. Svečani prijemi upriličeni na Pomorskom i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. Humanitarna aukcija danas u Domu Starih Grabovac na talasima lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Program od danas emitujemo po zimskoj šemi. Proteklog vikenda održana promocija knjige Bajka, internacionalni art festival Zasjeće palaci i ljetnji muzički vatromet. Bokilje sinoć u Kotoru pobjedio Mladost 3-0, a fudbaleri Grblja u Radanovićima ekipu Berana 3-0. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i vjetrovito. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi.
1: Gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.